یتیم وی په آوا نو تعالی ټکانه درکړی وه. نو دغه شانت بیا په دې الم نشرح لکه چې اوم تپوس کېږي الم نشرح لکه صدرک ولې مونږ ستاسې نه کولو کړې نه ده یعنی کولو کړې دا نشرح لکه صدرک مونږ ستاسې نه کولو کړې ده دا شرح لفظي معنا کولاول نو دا سینې کولاول د دې مطلب دا دی چې الله فرمایي من په دې کې علوم او معارف په دې سینه کې اچولی دي دا سینه هم دومره فراخه کړې ده کولو کړې ده چې په دې کې ښکلي ښکلي علمونه ښکلي اخلاق دا په دې کې ځای شوي دي. الله فرمائی فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام اگر سو چې الله اراده وکي چې هدایت وته وکي نو يشرح صدره لا غس نکلو کی للاسلام اسلام لپاره. نو دا پیغمبر علیه السلام سینه مبارکه الله پاک د علوم و معارف و لپاره او د خپل اخلاق و لپاره دومره وسیعه کړې ده فراخه کړې ده او کړو کړې ده چې د پیغمبر علیه السلام عمر علم او حکمت د دنیا لوی لوی هوښیارو خلکو ته نه دی میلاو شوي. د دغې شرح صدر نتیجه ده چې پیغمبر علیه السلام مخلوق طرف ته متوجه دي نو بیا هم د الله په توجه کې کمی نه دی راغلی. متوجه ده مخلوق ته خو د دغې توجه د مخلوق سره سره د الله طرف ته کومه توجه ده نه هغې کې هیڅ خلل نه دی راغلی. او بعضې احادیثو نه معلومیږي چې د پیغمبر علیه السلام سینه مبارکه فرشتو اپریشن کړی دی ظاهری ته ور باندې هم د پیغمبر علیه السلام سینه مبارکه کلو کړی شوې ده زړه مبارک راستلی شوی دی اپریشن شوی دی صفایو شوه او نور او معرفت یې پکې بیا ور اچولی دی. نو د شق صدر معجزه دا هم سوزله شوی ده بچپن کې هم شوی ده د نبوت نه وروسته هم شوی ده هغه هم ترنه مراد کېږی شي خو دی ده که ظاهره دا ده چې د علوم و معارفو دپاره الله سینه کولو کړې ده دغه اپریشن ظاهري هغه مراد نه بلکې د علوم و معارفو دپاره الله د پیغمبر علیه السلام سینه مبارکه کولو کړې ده. الم نشرح لك صدرك آیا من کلو کړی نه ده ستا سینه مبارکه د علوم و معارفو دپاره د علم دپاره او د صبر دپاره م دله سینه کلو کړی نه ده ولې نه نو علم پکې الله اچولی دی او د تبلیغ په لار کې چې کوم مخالفین رکاوټ جوړېږي تکلیفونه درکوي نو په هغې باندې د صبر نن دا سینه ډکه ده. ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ووضعنا عنك من قال لك عنك لتانا وزرك استا بوج الذي اغبوج انقض ظهرك تستا شا مبارك كك كرلا شذر لرا تكرلا دون بوجو اغه بوجم در نه لری کړی دی د وزر نه مراد مباح او جایز کارونه دي چې کله کله د حکمت او مصلحت په بنا باندې پیغمبر علیه السلام کړی دي خو وروسته بیا ورته معلومه شوې ده چې دا د حکمت نه خلاف و دا کار بهتر نه و جایز خو بهتر نه و نو د پیغمبر

علیہ السلام شان ډیر اوچت دی، نو په هغه به پیغمبر علیہ السلام دومره زیات غمجن شو لکه چې د بنده نه ګناه وشي او غمجن کیږي. ګناه نه وه خو پیغمبر علیہ السلام به دونه خفه و. نو په دې آیات کې الله خوشخبری ورکړله چې په دغه کارونو ستا گرفت نشته دی، تا ته پس ملامتیا نشته دی. نو دا خوشخبری مکه مکرمه کې هم راغلې ده او مدینه منوره کې هم د فتح مکې په موقع باندې الله خوشخبری ورکړې ده. ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك، موږ لرې کړې ده ستا نه هغه بوج، انقض ظهرک چې ستا شاید کږه کړې ده، ملا ماته کړې ده، یعنی کږه کړې ده. چې کله یو ډېر درون بوج بنده په شا راواړي نو دې نیغ نه وي روان، داسې را کوږ شي. معمولي وزن که چا سری نو دې په لاره نیغ روان وي، خو که دا دوه منی پورې دی په شا روانو نو بیا به نیغ نه روان، بیا به یو فوټې ټیټې، ځکه تا د وس نه لکه بهر وزن دی. نو داسې بوجونه په پیغمبر علیه السلام باندې را چولې شوي وو چې شا یې وله ټیټه کړې وه. نو دې نه مراد جایز او مباح کارونه دي چې پیغمبر علیه السلام کړي دي، خو وروسته ورته بیا مناسب ښکاره نه شو، نو په هغې خفه د لوی شان مناسب ورسره نه ښکارېدل، نو په هغې خفه دی. نو الله زیر یې ورکړی چې خفه کېږم په دې د ګرفت نشته دی. او بعضې فرمایي چې د وزر د دې بوج نه مراد دا دی چې د نبوت په ابتدا کې کومه وحی نازله شله، د هغې یو ډېر زیات بوج په پیغمبر علیه السلام راغی چې تا باندې د ټولې دنیا سیمواري راغلله، ته به د حق دا کلمه خورې، شرک او کفر به ختمې. نو دا کار ډېر ګرانو، تنې تنها یو کس تمامې دنیا سره مقابله کوي، نو دا هم ګران کار دی. نو دا کار ورته الله آسان کړ. ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك، هغه بوج درنه موږ لرې کړ چې ستا یې شا ټیټه وله، یعنی دا کار در ته آسان کړ. او بعضې وایي چې د دین په کار کې پیغمبر علیه السلام ته الله حکم کړی و وی فاستقم کما امرتا، داسې سیده او نیغ ودرېږه اوسېږه چې څنګه تا ته امر شوی دی. استقامت اولرا، استقامت دې ته وایي چې یو زربر یو طرف ته بل طرف ته جوکاو پکې نه وي، ټیټوالی پکې نه وي. نو دا یو عظیم بار پیغمبر علیه السلام محسوس کړ. او دې نه پس د پیغمبر علیه السلام ګیره مبارکه کې سپین ویښته ولګېدل. د ابوبکر صدیق ورته وایي د الله محبوبه بوډا شولې، نو پیغمبر علیه السلام وفرمایل شیبتنی سورة هود، سورة هود بوډا کړم، یعنی په سورة هود کې دا آیات دی چې فاستقم کما امرتا. نو دا هغه بوجو چې د زړه نه الله پاک لرې کړ او اسانتیا یې راوستله، او هر مشکل کار پیغمبر علیه السلام تر دې نه وروسته الله پاک آسان کړ. ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك، موږ لرې کړله تا نه هغه بوج تا چې ستا شا یې ټیټه کړې وه. ورفعنا لك ذکرك، او موږ پورته کړ ستا ذکر، ستا یاداش. الله فرمایي ستا ذکر موږ پورته کړ. تمام اسلامی شعائر پاغه کې ته د الله نوم یادېږي، ورسره به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم مبارک یادېږي. که اذان کیږي نو پکې اشهد الله اله الا الله، وپسې وي اشهد ان محمد رسول الله، لا اله الا الله ذکر کیږي، محمد رسول الله به ذکر کیږي. که د جمعې خطبه ده او که د اختر خطبه ده او که د نکاح خطبه ده، خو چې خطبه وي نو الله به یادې او رسول الله به یادې. په دنیا کې هیڅ یو سمجھدار انسان به داسې نه وي چې هغه د پیغمبر علیه السلام نوم مبارک په احترام او په قدر باندې به اخلي. خامخا که مسلمان دی او که کافر دی، خو چې لږ عقل پکې وي نو د پیغمبر علیه السلام نوم به په ادب اخلي، بې ادبي به نه کوي.
ورفعنا لك ذكرك مجتا ذكر پورتا کړی دی حدیث مبارک کی راضی چې الله پاک فرمایي کله ما ذکرته ذکرته معیا محبوبه کم ذکر چې ذکر کېږم نو تبر سره خامخا ذکر کېږي چې کم ذکر لا الله ذکر وی الته بد رسول الله ذکر وی او په دې ټوله دنیا کې دا سه 24 غنټه کې یو سکند بنوي چې د رسول الله ذکر به پکې نوي ټوله دنیا کې یو سکند به داسې نه چې هغه کې د الله او د رسول الله ذکر بنوي 24 غنټه کې هر وخت هر سکند الله او رسول الله ذکر کیږي دا څنګه ذکر کیږي د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې منزل او خلک راتلل خو په اندازه به خلک منزل را روانو د بانګ انتظام نو صحابه کرام را جمع شو پیغمبر علیه السلام سره سلام مشوره کوي چې داسې یو طریقه په کار ده چې یو ټیم له ټول په یو ځای را جمع کیږي څوک وختي راځي او څوک نا وخت او بیا په انتظار انتظار ډېر وخت تیریږي داسې له ټیم مقررولو دپاره څه طریقه په کار چې یو خاص ټیم لا خلک راشي ګړی مړی خو نه دی نو مشوره کې دا خبره وشوله چې لمانځه وخت شي نو موږ به ټلی به وو نو پیغمبر علیه السلام چې ټلی مه وخی دا خو د عیسایانو کار دی نو بیا بل ملګري مشوره وکړله چې ښکر کې به پوکي وو یو آواز به وکړو کله بعضې ملنګان ښکر کې آواز وکړو واړه ورته راجمه شي نو ښکر کې به آواز وکړو پیغمبر علیه السلام وایي چې دا خو د یهودو کار دی بیا بل کس ووایي چې نغاره به وو په هغې به خلک راجم وایي دا خو د رومیانو کار دی نو بل صحابي وي چې د جومات په چت باندې به اور بل کړو نو د هغې لمبې یا لوګي به خلک وویني نو منزله به را روان شي وی دی که د آتش پرستو مشابهت دی مجلس برخاص شو او فیصله ونه شوله چې منزله به خلک څنګه راجمه کېږي وخت تېرېده یو صحابي دی د هغه نوم دی عبدالله ابن زید ابن عبد ربه د خوب ولیده آیا فرشته را د انسان په شکل کې را او دوشنه سادر اغوسته دی آیا خکر و سره دی نو دا عبدالله ابن زید ته چې دا خکر په ما خرسه نه ویسکه پی وی دی که با پوکی وو خلق با پی منزل را جمع کن و توی دا کار خوخه نده دا خود یهودو کار دی او زله ته یو چل خیمه منزل لپاره چې خلک را جمع کوي نو په دې طریقې را جمع کنه دا چې یو ډبه او په هغې ودرېده او غوږونو کې ګوتې ورکړو په زوره بانګ ووي او بیا د هغې ډبې نه را کوشو وایي چې خلک جومات کې را جمع شي او صفونه جوړ شي نو بیا ورته قامت کوي دقه شانتې ووایې په دې طریقه منزله خلک را جمع کوي منزه ته ودرېږي دې صاحب خوب ولید او پیغمبر علیه السلام تراغی او علی اوی چه ما داشت خوب لیده لیده او از دده دا خوب پیغمبر علیه السلام وارید او پویشو چه دا وحی دا دا فرشتی پا زیر یبانی اللہ پاک دا آسان را ولیگو و دا بلال آواز اوچتو و بلال تیوید تا دا تنز دا کول کوا دې به درته خول کوي او ته بیا په زوره باندې بانګ وایه نو بلال ودرېده او په زوره باندې الله اکبر الله اکبر بانګ وی عبدالله ابن زید ورته خول او ده ویل عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې بانګ واورېده ډېر کړندې را روان شو د کوره او دومره پته دی که راته چې صادر ته په لاره خوېده او دې را روان وی مام خوب لیدلې چې دقه شانتې آواز مې اورېدلې دی او دا فرشتی اغا لیدل پا خوب که آغا تمشی میدی داشه گنو صحابه کرامو چه من خوب لیدل ری
او دا فرشتہ الله پاک را لګل او ګڼو صحابه کرامو ته اذان اوخو دو نفس اذان شروع شو اوس موجوده وخت کې چې تقریبا ټول دنیا ته د اسلام اواز رسیدلې ده نو انډونیشیا چې د دنیا بالکل مشرقي حصہ ده اخیری حد مشرق پدغه ځای کې په زرګونو جزیرې دي او ډېر کم آبادي یې ده د 18 کروڑ نه زیات آبادي ده او پدغه ځای کې د مسلمانانو آبادي د خیر مسلمو په نسبت ډېره کمه ده مسلمانان کم دي او نور مذهبونو والا زیات دي نو په دغه انډونیشیا اخیری سر کې د سهار بانګ شروع شي 3:30 بجې د سهار بانګ شروع شي چې په دغه وخت کې په مشرقي پاکستان کې د شپې 2 بجې وي هلته 3:30 بجې وي انډونیشیا کې او مشرقي پاکستان بنگلاديش په هغه کې د شپې 2 بجې وي نو انډونیشیا کې اذان شروع شي او دا اذان په یو وخت په زرګونو کسان دا بانګ وای په هغه کې اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله ویل کیږي نو دا مشرقي جزیرو نه دا سلسله مغربي جزیرو طرف ته را روانه یو نیمه ګنټه کې جکارتا ته د مؤذن اواز د سحر د بانګ را رسیږي یو نیمه ګنټه مسلسل د سحر بانګ شروع دی نو جکارتا ته را رسید د جکارتا نه دا سلسله سماسرا ته راشي او د سماسرا نه بیا مغربي دیهات ته د اذان اواز راځي ملایا ته را رسیږي او بیا د ملایا نه برما ته راشي او بیا د جکارتا د اذانونو دا سلسله یو ګنټه پس ډاکې ته مشرقي پاکستان یا بنگلاديش ته را رسیږي په بنگلاديش کې د اذانونو سلسله ختمه نه وي چې د کلکتې نه سرینګر ته د سحر بانګ را ورسېده او بل طرف ته دا سلسله د کلکتې نه بمبې طرف ته راځي او تمام هندوستان ته د سحر بانګ را ورسېږي بیا د سرینګر سیالکوټ ته اذانونه دا شروع شي کراچۍ کوټه گوادر 40 منټ کې را ورسېږي او بیا پاکستان کې د اذان اواز شروع شي پاکستان کې دا سلسله د سحر د بانګ لا ختمه ني چې په افغانستان کې د سحر بانګ شروع شي بیا مسقط ته اوازونه اورشيږي او د مسقط نه بغداد ته تقریبا یو ګنټه مسلسل د بانګ اواز شروع وي او بیا د پاکستان نه 2 ګنټه پس سعودي عرب ته دا اوازونه د سحر د بانګ اورشيږي د بغداد نه اسکندریه ته یو ګنټه فرق دی بیا شام مصر سومالیا سودان ته د سحر اذانونه ورسېدل استنبول ته ورسېږي مشرقي ترکی ته مغربي ترکی ته یو نیمه ګنټه کې دا اواز ورسېږي په دغه وخت کې په ترکی کې هم د سحر بانګ شروع شي د اسکندریه نه ترابلس پورې یو ګنټه کې بانګونه د سحر ورسېږي نو دا وخت د شمالي افریقا لیبیا تیونس اذانونه شروع شي نو تقریبا 9 ګنټې یو شانته د سحر بانګ روان دی د انډونیشیا نه شروع شوه دی 9 ګنټې یو شانته د سحر بانګ شروع دی په دنیا باندې او تا د سحر بانګ لا ختم شوی نه وی چې په انډونیشیا کې د ماسپخین بانګ شروع شو یو بانګ ختم نه دی چې د دویم منځ بانګ انډونیشیا کې شروع شو او دغه د انډونیشیا د ماسپخین بانګ بیا ډاکې ته را رسیدو مشرقي انډونیشیا کې د مازیګر بانګونه شروع شي دا سلسله یو نیمه ګنټه په مشکل باندې بفتیره شوی چې جکارتا ته را رسیږي او بیا په مشرقي جزائر کې د ماخام بانګونه شروع شي د ماخام بانګونه لا ختم نه چې د ماسختن نه 24 ګنټه مسلسل په ټوله دنیا کې بانګ ویل کیږي او په ټوله دنیا کې اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله یو سکند په ټوله دنیا کې 24 ګنټه کې بداسي نه چې د محمد رسول الله ذکر وکړي
نو اوس د مشورې په نغاره کې دا اثر و، د مشورې په خکر کې پوکي وهل کې دا اثر و، نه په اور لمبه کې دا اثر و، نه په تلی وهلو کې دا اثر نه و. نو اذان د الله د طرفه مقرر شوی دی او په ټوله دنیا کې یو شان کې دا اواز روان دی، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. او سلطانان وایي چې آواز مري نه، آواز ختمي کی نه، چې ستا د خولې نه کوم آواز ورسېده، هوا ته لاړ، د هوا نه فضا ته لاړ، خلا ته لاړ، خو ختمي کی نه. نو مسلسل په ټوله دنیا کې هر طرف ته د آزان آواز هر وخت کرنګیږي. امریکې چې کله خپل خلاباز سپومه ته ولېږل، نو نیل آرمسترانګ چې د دوی یو خلانورد دی، هغه په سپومه کې د آزان آواز اورېدلی دی. په سپومه کې اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، دا آواز هغه هلته اورېدلی دی. او بیا چې کله ځمکې ته راغلی دی، نو بیا د عربو په ملکونو کې چې دی په دوره روان دو او تا بانګ یې واورېد، وایي دا خو هغه آواز چې ما په سپومه کې اورېدلی دی. ورفعنا لك ذکرک، الله فرمایي ستا ذکر من پورته کړی دی. ورفعنا لك ذکرک، منګه ستا ذکر پورته کړی دی. فإن مع العسر يسرا، پس بشک د سختی سره اسانتیا شته. عسر سختی، تکلیف، مشکل، او بیا د دې سره یسر اسانتیا هم شته. د عربی قاعده ده چې د کومې کلمې په اول کې الف لام راشي، چې هغې ته عالمان طالبان لام تعریفي وایي، نو که دغه کلمه الف لام سره دوباره ذکر شي، نو د دې مصداق همغه وي کوم چې د لومبنۍ کلمې وي. نو فإن مع العسر یسرا، إن مع العسر یسرا، نو دا العسر، العسر دا دوه ځله ذکر دي او په دواړو کې الف لام راغلی دی. نو د دې مطلب دا دی چې دا عسر دوه ځایونو کې راغی، دا یو عسر دی، یو مشکل او یو سختي ده. او دا یسرا یسرا بغیر د الف لام نه دا هم دوه ځله راغلی دی. نو چې دې دوه ځله ذکر شي، نو د دې لومبنۍ یسر نه یو یسر مراد دی، د دې دویم یسر نه بل یسر مراد دی. نو سختي به یوه وي، اسانتیا به خدای دوه ځله راولي. پیغمبر علیه السلام فرمایي لن یغلب عسر یسرین، یو مشکل دا په دوو اسانو باندې غالب کیدی نشي. نو که چاته یو غم ورسېده، کم از کم دو خوشحالی به الله ورکوي. فإنما العسر يسرا، پس بشک د مشکل سره اسانتیا ده. إنما العسر يسرا، بشک د مشکل سره اسانتیا شته. فإذا فرغت فانصب، پس هر کله چې ته فارغ شي. فإذا فرغت فانصب، چې کله د یو محنت نه، د دعوت تبلیغ نه، د الله د دین د پیغام رسولو نه فارغ شي، نو دویم محنت ته تیار شه. هغه دویم محنت دې داري چې مانځه ته او ذکر الله ته او دعا استغفار ته ځان تیار کا، په هغې کې مشغول شه. فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب، فإذا فرغت، پس هر کله چې ته فارغ شي د یو محنت نه، دعوت د حق او تبلیغ د حق نه فارغ شي، نو د دویم محنت د پاره تیار شه. دویم محنت داری چې د مانځه او د ذکر الله او د دعا او د استغفار د پاره ځان تیار کړه. اکثر مفسرینو د دې آیات دغه تفسیر کړی دی او دا ډیر مناسب دی. او بعض نور مفسرینو دویم تفسیر کړی او دا غي خلاصه دا ده چې پیغمبر علیه السلام د دعوت و تبلیغ کار کو او د مخلوق خدا نه غلارې ته در اوستلو کار او فکر یې کو. نو دا یو لوی عبادت دی، خدا عبادت په واسطې د مخلوق دی.
د مخلوق اصلاح طرف ته پکې توجه ده. د آیات مطلب دا شو چې دغه عبادت بل واسطه په دې باندې صبرېږه ما، بلکې چې کله د دې نه تا ته فراغت او فرصت ملو شي نو بلا واسطه د الله پاک طرف ته متوجه شه، په خلوت کې الله طرف ته متوجه شه، په دې باندې تمام کارونو کې کامیابی حاصل شي. او د کامیابی دعا هم پکې وکړه. اصل مقصد د انسان د پیدا کېدو دا دی چې دې د الله د عبادت د پاره پیدا دی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، نو خالص عبادت د پاره انسان پیدا دی، ذکر الله او عبادت بلا واسطه. نو چې دا بل واسطه

نو پا دی قسمونو کی اغا مقامات مقدسہ شامل لی کہ خاص خاص پیغمبران پا کی پیدا شوی لی اور آلی گلی شوی لی دا شام وطن دا پیغمبرانو دا اسیدو مقام پاتی شوی لی دا دا پیغمبرانو دا اسیدو زیل وطن دی کوہ طور اغا قر دی کہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ پاک سرا ہم کلام شو دا موسیٰ علیہ السلام دا اللہ پاک سرا چی خبر ہے تیری کمی شوی دی ندا پا تور سینین باندی شوی دی تور سینین یا تور سینا پا دے دے کہ دا خاص غر واقع دی ورپسی بلد الامین مکہ مکرمہ دا جدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیدائش او دا اسیدو مقام دے نو قدی سلور سیزنو باندے اللہ پاک قسم کرے دے او جواب قسم دا دے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فتحقیق سرمنگ انسان پیدا کرے دے فدیر کل شکل صورت کی دا تقویم لفظی معنی بنیاد درست کول احسن تقویم نہ مراد دارے کہ دا انسان پیدائشی فطرت او خوی اخلاق دا نور مخلوق پا اعتبار بانے دیر زیاد خشتری اور دا انسان جسمانی شکل دا دنیا دا تمام جاندار و حیوانات نا دیر خشتا او بہترین دے خلاصہ دارا کہ انسان اللہ پاک دا تمام مخلوق نہ زیاد خشتا حسین و جمیل پیدا کرے گی دے انسان نہ خشتا بل مخلوق نشترے دے انسان تا اللہ وجود ور کرے گی دل حیات او زندگی ور کرے گا وسر دل علم ور کرے گی دل قدرت ور کرے گی دل دا خبر و طاقت ور کرے گی دلیدو طاقت ورکڑے رہے دا سوچ فکر صلاحیت ورکڑے رہے اور دا صفتنا دا اللہ پاک صفتنا دی اور دا اللہ صفتنا ذاتی دی ہمیشہ دی اور انسان کے دا صفتنا لگ غننے اللہ پیدا کری ری نو دا انسان دا صفتون عارضی ری او ہمیشہ بنوی انسان دا ارچانا خشتا لے عیسیٰ ابن موسیٰ حاشمی دا خلیفہ ابو جعفر منصور پا دربار کے او خاص سرے دے دش پہ رکھ پلی بی بی سرا دمین محبت خبر کئی او دا سور لسم اسپو میں خشترنا شورو دا اسپو میں کل اخکاری نہ دا پٹوکو کے پا گپ شپ کے او پخندا خندے کے خدے توے انت طالق ثلاثا ان لم تکونی احسن من القمر کچر دا دے سور لسم دا اسپو میں نہ تخشتنے نہ تیرے پدرے و طلاق و طلاق ہے خبر دا گپ شپ اور دا خندا خوندے وا وہ خدا پاس ہے دلو پا پردہ کے شلا دا سڑی نے پاس ہے دلا وہ تامات طلاق را کر حوزہ دا سپومے نا خشتہ نیم نا زد طلاق شما عیسیٰ ابن موسیٰ ٹولش پا دیر زیاد پریشان پا ٹولش پا کی غمجن او سہر چے پاسے دو خلیفہ وقت ابو جعفر منصور دربار لگے دلو دے ورغے او خپل قصے بیان کللا چش پا پریشانے او پا غم رابانے تیر شلا بادشاہ دخل علاقے
علماء فقها را جمع کړل او دا مسئلہ پیش کړل چې په دغه د طلاق ورو کنه نو عالمانو ټول ورته وی چې د دغه د طلاق ده ځکه چې انسان د سپومه نه خشته نه لري نو بس ټولو فیصله وکړه چې خده په طلاق ده یو طرف ته یو عالم ناست و خاموش دی او دا عالم د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په شاګردانو کې دی نه خلیفه ابو جعفر منصور دته مخ راواړه چې عالمه ته ولې خاموش ناست دی ته څه وی نه تم څه ووایه ښه ده طلاقه ده او که نه ده طلاقه هغه ورته بالکل نه ده طلاقه وی دا ټول عالمان خو وایي چې طلاقه ده نو ته څنګه وایې چې نه ده طلاقه عالمانو مخ راواړه ولې طلاقه نه ده أعوذ بالله بسم الله والتين والزيتون ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لا تلاوة وكو والله قسم كريلي كي إنسان دا أرشان خشتره سپومين سشيري دي دا سپومين هم دير خشتره أو خاون دا شرط لغوليري إن لم تكوني أحسن من القمر كي دا سپومين خشتني نو تد تلاقي الله ويكي دا سپومين دا هر سيزن إنسان خشتره خذ خشتره نه دا طلاقه نه ده عالمانو چې د ده دا جواب واورېدل چا مخالفت ونه کړ او خلیفه اعلان وکړ چې د عیسی ابن موسی هاشمي ښځه بالکل طلاقه نه ده دې ده نه معلومیږي چې انسان ته الله کم حسن ورکړی دی کم جمال یې ورکړی دی هغه د تمام مخلوق نه زیات دی د ظاهر په اعتبار هم او د باطن په اعتبار باندې هم دا حسن او دا جمال پا اعتبار دا بدن پا جوڑخ بانده هم دے دا تمام کائناتنا زیاد خشتره دا انسان پا دے سر کی اندامون دی اعزا دی پا کی نو دغه نازک اندامونه په کوم عجیبه طریقه باندې کار کوي یو مستقل فکری معلومیږي نازک او باریک مشینونه په دې سر کې لګېدلي دي دغه شان ته سینې ته راشي په سینه کې هم ښکلې ښکلې مشینونه لګېدلي دي چې د انسان د ټولې زندګۍ کاروبار په دغه مشینونو روان دی بیا په خېټه کې مشینونه او لاس او خپې په دې کې په زرګونو حکمتونه الله پاک ایښي وي او د دې انسان په بدن کې سپیر پارټس هم شته څه پکې داسې څیزونه دي چې لا تر اوسه انسان د هغې په مقصد پوهېږي نه او آینده زمانه کې وایي الله پوهېږي چې دا کم کم څیزونه د څه څه مقصد دپاره پیدا دي علماء فرمائی کہ انسان عالم اصغر دے دا ټول دنیا عالم اکبر دے او دا دے ټول دنیا نمونه یواد په یو انسان کې ملایږي دا دے وجه نه دته عالم اصغر وای دا انسان دا هر چا نه خشته دے چې پیدا شي نو دومره خشته چې مور پلار یې په ډېره مینه مړیږي نه په کتو باندې د هیڅ خبر هم نه دی خو مور پلار یې په زړه پورې جوخته یو ښکلی یې خشته دی ځکه ښکلی او ځان ته یې زړه ته نږدې کوي چې ماشوم پیدا شي وي دا ګل دې بویوه او چې لږ لږ په خبرو باندې راشي نو توتي دې چڼوه بیا توتي دې ځان ته یې چغوه نو بیا په دغه وخت کې ګوره د ماشوموالي بالکل ابتدا کې خشته دی چې په خبرو په خړپوس راغې بیا خشته دی اگر چې په خاورو کې خړ پړ دی لی پیت دی او مور پلار یې په مینه راوالي په غېږې کې دا خشته دی ځکه راغلی او بیا چې جوانی نوجوانی په کې راشي په هغې کې نور هم حسن زیات شي بیا وله الله عقل فکر او علم ورکي نور کمالات په کې راښکاره شي
نو په هر لحاظ انسان خشتره. ثم رددناه اسفل سافلین، الله فرمای بیا نخکته نخکته درجه ته من واپس کو. احسن تقویم کې پیدا لري په ابتدا کې خشتا، زیاد حسین و جمیل د ارچا نه بهتر، خو آخری حالت یې دا دی چې د بد نه بدتر بیا جوړیږي. په ابتدا کې د ده نظر کمزورې وړې وړې سترګې، چې جوان شو غټې غټې ګولې ګولې سترګې، او چې کله بوډا شو مخې را ګونجي شو سترګې وړې وړې شولې، غوږونه کاڼه شو، پس پوهېږي نه، پیسې هم پوهې نه لري، بیا بل ته محتاج، بد شکله ته نه جوړ شو، بد هیئته ته نه جوړ شو، بیکاره شو، په نورو خلکو باندې یو بوج جوړ شو، د چا په کار هم نه راځي. اوس د دې انسان په مقابله کې وګوره، دا نور حیوانات د اول نه تر اخره د انسان په کار راځي. څه حیوانات داسې دي چې انسان د هغې نه پی اخلي، څه داسې دي چې انسان پر سورلي کوي، څه حیوانات داسې دي چې بارونه پی وړي، بے شمیره کارونه ترنه اخلي، او په آخر کې ذبحه کوي، حلال یې کوي، وی خوري، غوښه د ده د خوراک شله، څرمن د انسان په کار راځي، اډوکی په کار راځي، پلی او پټې په کار راځي. حیوان مړ شو، تر اخره تمام اجزا د انسان په کار راځي، او بوډا انسان نه نور څه جوړولی شي، د هیچا په کار نه راځي، بلکې په خپلو خپلوانو باندې بوج دی، د بیمارۍ په وجه، د بوډاوالي په وجه باندې د دنیا د هیڅ کار نه شو، د چا هم په کار باندې نه راځي. اسفل السافلین ته ورسېده. ذهن ته بدا راځي چې هر انسان بیا اسفل السافلین ته ورسېده، د ټولو نه بیکاره شو، د حیواناتو نه بیکاره شو. نه نه، داسې نه ده، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. هر انسان داسې اسفل السافلین ته نه دي، دا خو بې دینه خلک چې ټول ژوند یې د دنیا لپاره خرچ کړی دی، هغه به اسفل السافلین ته لاړ شي، هغه به د ځناورو نه بدتر پاتې شي. کوم چې دیندار او تقوادار دی، د دې بوډا شو نو هم بیکاره نه دی، بیا نور هم قیمتي شو. په بوډاوالي کې دی بیکاره نه دی، که جسمانی بیکاره دی نو د آخرت خرابوالی په ده کې نشته دی. ده چې په جوانۍ کې، په صحتمندۍ کې، د فراحت خیفه حالت کې کوم عبادات کړي دي، اوس دی عاجز دی. د په عاجزۍ په زمانه کې فرشتو ته الله وی لیکې ول هغه نیک اعمال چې د په صحت کې او په ځوانۍ کې کول. د ده د بوډاوالي زمانه هم د طاعت او د تابعدارۍ په اعتبار باندې ډېره اعلی ده. د آخرت درجات ورته ملاوېږي، راحت ورته ملاوېږي. حدیث مبارک کے راضی کہ وہ مسلمان بیمارے کے مبتلا شی، اللہ پاک فرشتوں کا حکم کئی کہ دد عمل نامہ کی لکھے، اگر نیک عمل چد پر تندرست کے صحت پر وقت کے کول، صحت مندے کے تندرستے کے کول، نبی لهم اجر غیر ممنون، فلهم اجر غیر ممنون. ددی انسان دا پار اجر دے، ثواب دے، کیا اگر کٹ کی گنا غیر و ممنوع، غیر و ممنون نہ کمی گی اور نہ ختمی گی. اللہ دا مقبول بندیانو آخر وقت پورے ہم ترقی کی گی، او دیندار بندہ چې ډېر بوډا شي نو دې رنګ ته وګورو ډېر خشته ښکاري. د دا د دین نه لرې وي نو کله کله د ده شکل بدرنګ ښکاري، خو چې د دین سره تعلق وي نو چې ډېر بوډا شي نو هم په آخر کې ښکلی ښکاري.
فما يكذبك بعد بالدين. انسان دا دمر عجائبات دا قدرت ویني نو کم یو شیری چې ته په تکذیب د روز جزا د قیامت دره په تکذیب باندې را پور تکللی. الیس الله باحکم الحاکمین ولئلا احکم الحاکمین نری د تمام حاکمانونا اعلا او برتر حاکم نری ولنا حاکم دی. دا سورت چې کله لوستیش نو پیغمبر علیه السلام فرمایي کہ الیس اللہ باحکم الحاکمین اوین و پس وایت بلا ولنا وانا على ذلك من الشاهدین زم پدی خبر د گواهان نیما. والتین والزیتون قسم ملی پا انزر باندے والزیتون او دا زیتون پاونا ملی قسم وی وطور سینینا او پتور سینین باندې مې قسم وی هغه غر چې موسی علیه السلام پیدا الله سره هم کلام شوی دی په هغه غر مې قسم وی وهذا البلد الامین او په دې امن والا خار مکه مکرمه باندې مې قسم وی دا هغه بهترین خار دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې الله پاک پیدا کړ ځواني او پوخ عمر پدے مکے مکرمے کے اللہ پاک دے پیغمبر علیہ السلام برابر کرے دے پیغمبری پدے مکہ مکرمہ کے اللہ پاک ور کرے دا او دا طول نلوی او آخری امانت قرآن پاک دا مکے مکرمے پخار کے نازلی دل شروع شروع. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم پا تحقیق سر منگ پیدا کرے دے انسان تی احسن تقویم پڑیر خشت اندازہ کی در طول و نزیات خشت اندازہ کیم انسان پیدا کرے دے ثم رددناہو اسفل سافلین دیا منگ واپس کو دی انسان لرا اسفل سافلین نخکت نخکت درجیتا کله داسې مقام ته ورسئ چې د فرشتو نه مړاندې شي تمامې فرشتې ورته سجده کوي او کله کله داسې مقام ته ورسئ چې د الله نه دې بے پروا وي چې د ځناورو نه هم بدتر کی اولئک کالانعام بل هم اضل دا د ډنګرو په شان تي دي بلکې د ډنګرو نه هم بدتر. ثم رددناه اسفل سافلین بیا موږ واپس کو دلرا نخکت نخکت درجیتا چکل دا دن مخالف وی الا الذین آمنو مگر اغکسان اسفل السافلین تندی آمنو چی ایمان روڑ دی یقینی مضبوط تی وعملو الصالحات وعملی دنی کئی کردی فلهم اجر غیر ممنون پس دا دید پار اجر و ثواب دی غیر ممنون بے انتہا چی نکمیگی و نختمیگی. فما يكذبك بعد بالدين اے انسان فما يكذبك کم یو په تکذیب باندې راپور تکړلې ته بعد د دین رستو د دین د یوم جزا نه د قیامت نه کم شي منکر کړلې. الیس الله باحکم الحاکمین ولنر الله پاک باحکم الحاکمین د تمام حاکمانو نه لوی حاکم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. الله الله الله تاسو اوري راديو

0: تاسو اوري د ريډيو امن 88.4 نشريات د دې د اوريدو ډیره مننه.
1: نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون. عزت مندو دسوار لسمی سپاری یو پو اوشو او سوره نحل شروع د دغی سورت په نهمې رکو کې یو آیات دی، هغې کې د نحل لفظ راغلی. د هغې معنی ده د شاهتو چې کومه مچۍ ده، د هغې نوم دی. د الله جل جلاله د عجیب و غریب صنعت بیان په سلسله کې د شادو د مچو ذکر و فرمایل شو. د دې مناسبت سره نحل علامت په طور د دې سورت نوم کې خوستل شو. دا سورت هم مکی دی. د هجرت د حبشی نه پس د مکی مکرمې په آخري دور کې دا نازل شو. د ترتیب په لحاظ سره د قرآن پاک شپاړسم سورت دی، لیکن د نزول په حساب سره د دې شمیر درې اویایم لیکل شوی دی. یعنی مکی معظمه کې د دې نه پیلا دوه اویا سورتونه نازل شوی او اول سورتونه د دې نه پس مکی معظمه کې نازل شو، او بیا سریری سورتونه د هجرت نه پس نازل شو. په دې سورت کې شپاړس رکوګانې دي او یو سل او اتیش آیتونه دي. او یو سل او اوه اتیا کلمات دي او اوه زره نه سوه څلور اویا حروف دي. د دې په مضامینو کې د نورو سورتونو مکی سورتونو په شانتی د توحید اثبات، د شرک بطلان، دعوت د پیغمبر د نه منونکو بد نتایج، او د حق مخالفت او مزاحمت باندې د کفارو د مشرکینو رټنه. د دې سورت آغاز بغیر صد خاص تمهید نه یو تنبیهی جملې نه کیږي، چې هغې کې منکرینو ته دا خطاب دی چې کفار مکه بار بار د نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وایي چې کله موږ ستا دین نه منو او ستا بالکل مخالفت کو، نو بیا به د الله پاک هغه عذاب کله راشي چې دا هغه عذاب ته مونږ ته دمکیانې راکړي. نو د صورت ابتدا نه د دې جواب وشو چې اے د عقل نه خلاصو خلکو، تاسو د الله عذاب د پاره جلدی ما چوي. چې کم مهلت الله پاک درکړې دی یا تاسو لا درکې لګیا دی، د دې نه فائده وچکه او خبره باندې ځان پوی کوي. دین پس چې فوراً د پوهې تقریر شروع شو او یو نه پس د بلا دا چې دې مضمونونه راغلل، د معقول دلیلونو د کائنات کې خورې شوي نشانیانو، د شهادتونو نه دا ثابت شو چې شرک باطل دی او توحید حق دی. دویم مضمون چې دی دا د منکرینو اعتراضات، شکوک او هیلو یو جواب ورکړی شوی دی. درېیم دا دی چې چې باطل باندې اصرار کول او د حق نه انکار کول او د بدو د دې د بدو نتایجو نه چې دې یرول شوی دی. د نبی سلورم دا چې د نبی صلی الله علیه وسلم روړل شوی دین یعنی اسلام د انساني ژوند کې چې کمی خوبیانی پیدا کوي دا په ډیر ښایسته طریقې سره بیان شوی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د صحابه کرام تسلی او د همت افزائی د پاره او ورسره ورسره دا خودری شوی دی چې مخالفین او د منکرین او سختیانو په مقابله کې د دې رویه سپکار ده. د دې تفصیلات به ان شاء الله په مخکینو درسونو کې راځي سبب دې درس کې بیان شي. او د دې آیاتونو تفسیر طرف ته راځو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کفار مکه چې هغه بار بار عذاب الهی د پاره چې دی ویلي نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دی یرول نو دی به ویلي چې تاسو چې کوم عذاب او د قیامت خبرې کوئ هغه چرته دی که چرته تاسو رښتونه یې نو راوړئ که نه هغه عذاب په مونږ باندې مونږه مو ګورو چې څه شی دی. د کافرانو دویم کول دا و که چرته د عذاب د قیامت راغلو نو زمونږ به څه وکړي زمونږ په زرګو سفارشیان دي د ډیرو بوتانو مونږ عبادت کوو مونږ د هغې منختې کوو هغې به مونږ د عذاب نه بچ کړي. د کفارو دریم کول دا و که چرته مونږ دا رښتیا اومنو نو بیا راته دا ووایي چې دا فرشتې تا له راځي نو مونږ له ولې نه راځي چې مونږ ته برای راس د عذاب اطلاع راکړي. د الله پیغامونه تا ته رارسوي مونږ ته نه راځي. نو د دې د دغې درې واړو اقوالو جواب په دې ابتدایي آیاتونو کې ورکړی شو چې دا هغې ارشاد دا دی چې د الله جل جلاله قطعي فیصله او دا حکم چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جماعت به غالب راځي او دا حق مخالف به هغه ذلیله کیږي. په دنیا کې مسلمان مجاهدین او دلاسا آخرت کې برائے راز د احکم الحاکمین په دربار کې د شرک او د کفر سزا به دی ته ملاویږي. د دې حکم د وقوع وخت قریب راغلو د قیامت چې کما وخت دی هغه لري نه دی د هغې راتلل یقیني دي. بیا چې دی تاسو ولې چې دی جلدی کوئ چې د حق غالبېدل او د کفر او شرک باندې سزا ملاویدل یقیني ده. نو اے کفارو تاسو د توحید لار اختیار کئ مشرکانه طریقې چې دی هغې نه علیحده شئ. تاسو چې څوک د الله سره شریک ګڼئ په دې کې د الله جل جلالو حکم چې دی هغه څوک هم په دې کې هغه نشي منی کولی د الله حکم. ستاسو د معبودانو سفارشی کېدل او د عذاب د الهی نه چې دی بچ کول دا ناممکنه ده ځکه چې الله پاک خپل الوهیت ربوبیت کمال قدرت همگیر طاقت هر ځای کې چې دی د شرک نه پاک دی هغه مختار کل دی د ده په کار کې څوک دخل نشي ورکولی. اوس پاتې شوه درېیمه خبره د دې جواب کې دا وکړې شوه چې الله پاک هر کس او ناکس له خپلې فرشتې نه لیږي هغه د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام بندگان دي داسې بندگان دي چې چاته د الله جل جلاله ټول مخلوق کې د خپل حکمت موافق خپل کامل اختیار سره چې دی هغې خوښ کړي دي عمدی له چې دی فرشتې د الله جل جلاله کلام به حکم خدا راوړي د توحید تعلیم شرک رد او د تقوا طرف ته دعوت ورکوي اکثر مفسرین دا وینا دا جدل دا پدی آیات کی امر اللہ یعنی دا اللہ جل جلال و حکم نمراد اغا وعده دا چغا اللہ پاک پل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر کڑی دا چه دا دا دشمنان چه کم دینو دا با مغلوب کی گی او مسلمانان با فتح و نصرت و عزت و شوکت حاصلی. بعض مفسرین دا ویلی چه پدی آیات کی دا امر اللہ نا مراد قیامت تے او دا دی درار سیدو مطلب دا دے چه دا دی وقوع قریب دا. دلتا پدی ابتدائی جملہ کی یو پیشن گوئی دا او اگر دان یقین سر دا چه قرآن مجید دا آیاتون سیوا نور دے کی نمیلاوی گی پدا سی ماحول کے چه چتا دا دشمنانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلور و طرف نہ راگیر کرے دے ہر قسم نقصانات ور رسی پدغ وقت کی چیزیں دی تا دا ویل چین قریب تاسو پر دنیا کے بخپل سزا تو رسی تاسو پر ٹول فناشے اور اہل اسلام تب عزت و شوکت ملوشی پٹول اسلام باندی با پٹول عرب باندی با دا اسلام غلبہ حاصلشی دا دا اللہ دا رسول سیوا بل سوک دا خبر نشی کولی کرچی دا آیات را نازل شو دا دی کفارو پا خیال و گمان کم نوا چی دا لغو دی مسلمانان دا مکی مکرمی دا ٹول مکی مکرمی طاقتور خلق بانی بغالب راشی خو دنیا خو قتلا نہ صرف مکی باندھی بلکہ پٹول جزیر عرب باندھی مشرکین کفار ہمیشہ دا پار ختم شو او دل دپدی آیات کے دا توحید روایتی او نفلی ثبوت پیش کرے شو نقلی ثبوت پا دنیا کی اللہ جل جلال سامر نبیان اور رسول را لی گری دی دا دنیا پا کم سکے پا کم قوم کی پا کم زمانے کی ٹول دغ عقیدے د توحید لا الہ الا اللہ پیش کرے دا ددی دعوتی ور کرے دے اتا امر اللہ رو رسید دا اللہ حکم فلا تستعجلو پستاسو جلدی مت کوئی سبحانہ اللہ جل جلالو پاک دے و تعالی او چت عما یشرکون دا ہاغ شیزون نتاسو چی غیسر شرک کوئی تاسو جی دے شریک جوڑا ہوئے اگنی پاک دے ینزل الملائکتا اللہ جل جلالو نازل کئی فرشتی بالروحی وحی سرا من امری اخبال حکم سرا لامن یشا چچا تو غواری من عبادی دخبر بندگانو ان انزرو چه تاسو اویر وی انہو چه آغا لا الہ ندے سوک معبود الا انا مگر زیم فتقونی تاسو مانا اویری گئی تاسو مانا اویری مخی خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون دلدا پدی آیاتونو کی دا چې کم خبر اوښولا د دین پس په دې آیاتونو کې را روان آیاتونو کې عقلی دلایل بیانې. پہلنے دلیل دا دی چې الله جل جلاله د ځمکه او د اسمان نظام داسې درست جوړ کړی دی چې هغې ته وګورې نو خامخا به یقین بکې چې د تمام کائناتو سلسله صرف یو مالک و مختار پلاس کے دا پکار ہم دا کچر دڑیر خدایان و پلاس کے وا و دا انتظام با دا کائنات دیری مدی پیرا قائم نو پاتے شئے خپلو کی بچرے ٹکرو شئے زکا چی دڑیر خدایان و نظام بچرے دا سرا قائم دونا نو چې کله د الله نه سیوا بل خالق نشته نو لازمی نتیجه دا روبادی چې هغه وحده لا شریک دی. دویم دلیل دا فرمای چې الله جل جلاله انسان یو نتنا یو قطره نه چیز نه پیدا کو، یعنی نطفه نه بی دې نه وینه جوړه کو، بی د غوښې ټوکړه، بی دې کې در نه چې دی اندرونی او بیرونی اعضا چې دی مکمل کړل، او هر یو ځای چې دی په خپل ځای باندې کېغوستو، ظاهری او باطنی حواس پیدا کړل، د عقل رڼا سره د دې دماغ منور کو، او حیات د روح پکې چې دی هغه واچولو انسانی ته جوړ کو. کدا انسان چرته په خپل خلقت باندې غور وکړي نو الله جل جلاله عجیب او غریب صنعت او قدرت سبق ملاویږي. خو انسان د خپل اصل خپل تخلیق او کیفیت تخلیق هیر کو د الله جل جلاله کارسازی وحدانیت ربوبیت تر دې چې داغي د الله جل جلاله په هستۍ کې جنگ شروع کو. چا چې دې د الله جل جلاله ته مجبور محض ویلی، چا چې دې د یو نه زیاد خدایان جوړ کړل، چا چې دې د الله جل جلاله د ذات نو د وجود نه انکار وکړو، ولی انسان پیدائش او د ایجاد او ترقی د خپل زبان فطرت نه الله جل جلاله وحدانیت همگیر طاقت او لا شریک ذات باندې شهادت نور کی انسان د سوچ پکاره. انسان جوړون کې او دل عقل او شعور او حواس او علم عطا کون کې، بیا په دې کې ترقی ورکون کې بل څوک کې دی شي کنه شي کې دی، نو یقینا دا په توحید کې جګړه نه ده پکار. درېم دلیل دا او فرمایل چې الله جل جلاله کمی چوپایی کم زناوران یعنی اوخ غوا او ګډه او چیلی تاسو د پاره پیدا کړی دي چې دا هغې لوی لوی او څلور فائدې دي. هر سړي ته پته ده یو خدا چې د ګډ او د اوخ دا وړۍ نه تاسو په یخنۍ کې چې دی بچ کېدو د پاره لباس تیاروئ، کمبلې تھی جوړوئ، ډیری او خیمې وغیرہ مختلف قسم لباسونه تھی تیاروئ. دویم فائدہ د دې پیس کلی کیږي، غوښې خوړلې کیږي، چربی د خوراک نه علاوه نورو کارونو کې استعمالیږي. دریم فائدہ دا ده چې کم سړی هغه سره چې دی زناور څاروي هغه ډیر وي، هغه یو خاص امتیاز او عزت حاصل وي. سهار د زناور چې دی ځنګل ته دي، واپس ماښام را دي، مالک په خپل هم دی ته ګوري نو خوشحالیږي. دویم نور خلق هم چې دی داوی چې الله پاک فلان کله سانه دولت ورکړی دی. عرب په پورا ملک کې چې چا سره به څاروي زیاتو هغه به چې دی مالدار ګڼلې کېدو. څلورمه فائده دا ده چې دغه زناور د وزن اوچتولو کار ورکوي. اوښانو سره چې دی انسان خپل اسباب تجارت یا سامان ضرورت هغه د لری لری مقاماتو نه چې دی راوړي او هلته رسي، چې کم ځای د پیدل تلل او په سر باندې بوج اوچتولو کې سخت تکلیف وي، نو دا د الله جل جلاله د الله جل جلاله سان لوی شفقت او مهرباني ده چې دغه حیوانات ستاسو د خدمت کې لګاو کړی دي، او د دین د کار اغستو اجازه تی در کړی دی. ډیر په سختو ځایونو کې او مشکل ځایونو کې الله جل جلاله د زناورو په ذریعه اسانتیا وکړه. سلورم دلیل دا یو فرمایلی چې الله جل جلاله اس او خر او خچر دا هم ستاسو دپاره د پیدې دپاره پیدا کړي دي. دې سره ستاسو شان او شوکت ظاهریږي او ستاسو د سورلۍ کارونه هم درکوي. الله جل جلاله دا زناور پیدا نو پیدا کړي نو د سورلۍ لایق جسمانی طاقت دي لنو ور کړي. ظاهر ده دا فائدې خو بیا انسان ته نه حاصلې دي. دې نه پسې اجمالاً اشاره دغه زناورو یا سورلو طرف ته هم وکړه چې د هغې په سورېدو باندې رواج دغه ټیم کې عربو کې نه و. یا دا قرآن د نزول په وخت کې دا ایجاد شوي نه و. مثلا ریل ګاډی، موټر، هوایي جهاز وغیره. نو د کوم حیواناتو چې ذکر وشو د دې نه علاوه الله جل جلاله ستاسو د فائدې دپاره هغه شیزونه پیدا کړل یا پیدا کوي به چې د هغې تاسو ته فلحال خبر نشته. په دې کې هغه ټولې سورلیانې راغلي چې هغه به قیامت پورې چې دی جوړیږي او راپیدا کیږي به. دا څلور دلایل د توحید ثابتولو دپاره وو. اوس د چرته چې الله جل جلاله انسان پیدا کو، پرورش یې وکړو، د ده چې دی د بقا او د اسایې سامان یې جوړ کړو، اصل مقصد یعنی خپل بارگاه اقدس کې د رسیدو لارې مورته وخوله. نو څنګه چې ځمکې والله لاره سړی تی کوي منظرې مقصود ته رسیږي، دغه شانتې الله در جل جلاله د رسیدو لاره هم چې دی کوله او ده چې د هغې زده کړه کله چې دی سیده وي. نو د مذکوره بالا دلایل او بصائر کې غور کولو نه پس د الله جل جلاله قدرت، عظمت او وحدانیت باندې ایمان راوړل کیږي. د توحید او تقوا سیده لاره باندې چې سړی لاړ شي نو الله جل جلاله ته رسیږي. خو چې د چا عقل سیده نه وي، د ته چې دی په سیده لاره باندې توفیق نه وي ملو شوي، نو هغه به همیشه غلط او باطل خیالات پاغې کې بچ دی زی او

السلام علیکم ان السلام علیکم قدرمن علماو پروگرام سحر زی سره تاسو خپل ور خپل قربا اختر نواز حاضر شو او دیو می سره چې تاسو ټول بره تر روغ جوړ بوئ خوشاله بوئ او د خپل جون نه بعد د خپل برخي خوندونه او مزه اخلي. پروگرام سحر دیره کې موږ هغه مینوال لار دی او بر دی روان دی روان دی په کور دی په لار دی ټولو مینوال ته هر کله وایم ستړي مشه په خیر راغله. خو جی بالکل دا سحر زیره پروگرام کې هغه مینوال ته چې سحر سحر خوشی ملو شوې نو هغه ته وایم مبارک بشه. او بالکل په دو خوشیو کې په دو خبرو کې په دو خوندونو کې تاسو سره خپل کوربا کیوت لالا جان ازیر ده

0: او جی بالکل مینه والے چې کلی په کلی کور په کور ګرځې د مستا بچرتا لټو ما و زما د مینه یارا او بالکل مینه والے پروگرام کې هر کله ته یو زل بیا ته حکومت کې حاضر شول تاسو خپل ورور خپل کوربا او دی امید سره چې تاسو به بالکل روغ جوړ وي پروگرام به مو سره وروي او جی بالکل مینه والے پروگرام سحر زیر کې به تاسو مو سره دروي د کال ذریعہ سره او د میسج ذریعہ سره او بالکل دغه موضوع مونږ چې مال له دل بر رحم دغه اول سره به تاسو مستر خپل رائے چې کوم دو اغا شریک وای ګره او دغه موضوع ام پهلو کوم جو اوسو پام معاشره کې لکه سرنګ متشته ویل چې معاشي معاشرتی سمجی او په دې کې کوم جو اوسو او دې یو غټ پهلو چې کوم دا کوم جو اوسو د موږ او بشولې بجلی شولا فاروق شول یا د موږ نور وسایل شول د یو استعمال چې کوم دا اغا موږ سرنګ کوو کنه نو هغه موږ ځای کوو یا د موږ هغې قدر کوو یا نه کوو که نه او که موږ اوسو انسان چې کوم دا د خپل محنت کمایي چې کومه ده که نه نو هغې خاص خیال سوتی پوه شوې که نه نو هغه خاص خیال سوتل چې موږ دغو وسایلو خاص هم خیال سوتو او دې سره که موږ اوسو او سرکاري وسایل شول سرکاري املاک شول اسره او د عوامي زیونه شول څرنګه او موږ وکسو چې مختلف زیونه کې لکه ډیر موضوعات باندې موږ خبرې اترې چې کوم دي هغه کړې دي او نو پروګرامونه رړو د معاشري اصلاح ته پر د معاشري شاور دی پر او موږ هم او مینوالو ته خپل علم چې کوم دا هغه ارمنتکیل کو او مینوالو سره چې کوم علم وي هغه موږ ته ارمنتکیل کی د مینوالو आवाज دی موږ आवाज دا یو ګون جوړ شي د معاشري بهتره دی پر او بالکل مینوالو روسای بده کال ذریعہ سره او دغه موضوع مال مفضل برخم او دغه د خپل رائے چې کوم دو امستر شریک کړي بالکل رسېبو او 0927-291-292 ورسو پروگرام فرست کلر سوي تک سوچ سوکتا او د کوم ځنه مستر بصره شریک کړي جی السلام علیکم و علیکم سلام جی سوک تر سره د کوم ځنه او جمشید پروگرام کې هر کله ته مستر ماشه په خیر رولې پروگرام کې روته روغ للی او موضوع حوالے سره به شریک کوي سره چې مال مو دل به رحم او موضوع چې کوم دا او نن پروگرام موضوع دا یو محاوره دو چې مال مو دل به رحم
1: مال مفت
0: دل بے رحم
1: دل بے رحم مانے مفت مال بھی آگے کے تا زڑا رحم پکائے کچھ مانے کنا
0: زڑا رحم نہ پکائے کنا بے رحم بھی لکه تو سره اوبدی پوکور کې ته فضول استعمالای تو ته چیت دعوت ملاو شي یا مړی ملاو شي اغا ته او هغه کې اسراف کوي کنه او یا سرکاري وسایل وی اغا ته غلط استعمالای یا تو د
1: معاشي بالکل خبره دی موجود درم ټول موجود
0: جی یاره
1: خبر جی جی

0: جبیر کو مینواله پروگرام کې وخت چې کوم دا هم کم نه وزر څنګه تر چې کوم دا هم ور سره سره ور وګنی چې راشه ما زای دی لیواله دی بالکل سپر پروگرام کې کلر سایت تک سوچ سوک تم سره بس شریک وی جی. السلام علیکم. السلام علیکم. سو خو دا چا لغم نمری دا خو لزیم چې لستا لغم مرما ستړی ماشه پروگرام کې هر کله ته وای سوق تیر سره د کوم زوینه
1: تازه خبر و چې دلې کې ما به په خاطر نظر ګای دل کړم. سلام ته وعلیکم سلام
0: ګوشن تلر فام کر او ویلکم ټو د شو پروگرام کې هر کله ته ستړی ماشه په خیر روغلې څنګه
1: به جنته ته د سرپرایز
0: پروگرام
1: مل حکور کې نه مل خدای چې نه ولا چار نشي ته ولا چې موږ وبای چې مل موږ په جان دوی برتنې موږ یو بلټې وب پاړو
0: صحیح او به موږ یې چې او دوی برتنې وی بلټې وب ځای کو
1: جی به جان موږ د خپل موږ سره وګ کډر نه هوځي کله دا وب خورې چې به جان موږ د په نفلو باندې په ذکر اسکار باندې سړي هي جان په لمو صدا څه نه چې موږ به دا وب قدر کو موږ به د دې قدر کو جان زه به دا وړي څو باندې یو غذر ته مثال چې ولدا د دې ډېرې سیګنالې چې نوې کنه دې موږ سره پهلا قدر نه و
0: صحیح
1: چې دا سیګنالې کله نه وي او لږ موږ په توګه شروع شو بیا نه بعد موږ سره قدر پیدا شو
0: اے چې هغه نه بعد موږ سره قدر پیدا شو دا خو چې سیګنالې نه وي او ژوندون چې کوم دا تیر وي
1: جی به جان یو چې بجلی نه وي یو چې اوبه نه وي یو چې سیګنالې نه وي دا خو نه کدا په انسان دې نه مسان دي
0: صحیح انسان کې صحیح لنې وي بیا
1: جی به جان زه به ټول اوریدم دا هغه ته پیغام چې تاسو به پته لګی دلی وی کله هغه چې نه لنه ته به ډیره دوه غانې کړي دې نه مخکې موږ دې ته سیګنال ته د نوو کړې دعا کړې دا
0: ای چې او سو وخت سړه مټ شي کړه ما غوي چې دا ډیر ښه سړه و کنه
1: جی به جان
0: نو دا سې چې موږ سره کوم نعمتونه دي کوم وسایل دي موږ هغه په وخت باندې یو قدر وکړو هغه وخت سو چې دا نعمت دا وسایل مشتمل او دي دا موږ د سرکاري وسایل دي یا بچی ته د پلور طرف نه یا د مور طرف نه یو سہولت ورکړی او نو موږ ته د هغه قدر کول په چار دي هغه به قدرې چې کوم دا آن دي کول په چار
1: جان تل یو دا چې انسان چې هغه سره په کاټ باندې نشي په ویلیار نه سره چې کله مړ شي
0: ډیر ښه سړی و دې نه مخکې چې موږ دا خبره کوو چې دا ډیر ښه سړی و هغه موږ په ژوندونه باندې قدر وکړو
1: بجن داسې پلور مستاج خپل بچی ډېر په وینه ډېر قدر کوي داسې پلور مستاج خپل بچو زمرولي خپل بچو نه عزت او شوی قدر نه کوي او نه موږ دې بجلې قدر کوو نه موږ پیسو قدر کوو نه موږ دې وګو قدر کوو خاص تر کې وګو ډېر قدر کوو چې دا خپل وګړي چې نه بل بل یو سکل یو ګوت سکل وګنه ډېر
0: صحیح ډېر مننه ګلشن پروگرام کې شرکت کول یو جان مننه کو چاته دعا سلام
1: سپیشل سلام تری وی ته سپیشل سلام سوتی مانو ته سپیشل سلام بیان کا آینه خطه او د مور وی کا سوتی نوی د مور وی ډیر ځان پروگرام کې کول نه دي چې سپیشل مې دوه غانې دي سره ای چې ورکی دي نه ست د فقاته چې نوی ست ګللې ته چې مروا ته رانی خطه ته هزاري مخصوص او ست د فقاته لاندې دي مل
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر مننه او جی بالکل سونه مینوال دي کنه موږ نه ورک نه خو مصرفيات چې کوم دي هغه مصرفيات سي دي اغه واجب نه به هغه لژغونه چې کوم د پروګرامونو نه لری شي او چې کله د مصرفيات ختم شي بیا پروګرامونو درځي کنه جی. السلام علیکم.
2: السلام ورحمت الله وبرکاته.
0: وعلیکم السلام. بالکل خیر خیریت ته ورور مې سوک تر سره د کوم زوینه
2: جی عبدالرحمن تاسو نه خبرې کوو جی موږ هم له شروع نه اوري دال ډېر مزه نور دا
0: ډېر مننه او عبدالرحمن پروگرام کې هر کله ته یې
2: او جی او دا څه دوی چې مو یو کوم شیرونی یو لکه او بو تقریبا محضر کړه دا په مټو مهر وړي
0: صحیح
2: لکه موجوده وخت مخ وخت ملوي هټې کړي جنا نن نن سبا وخت دا کنه دا د الله تعالی او هر وخت په لکلانه مترمه ده شکریا ادا کوي
0: صحیح صحیح
2: وکیل شیمه چې موږ شو کوګرا ادا نه کړل لا کا زرا مو کړو په ګورنمنت شاه دې موجوده واکه په ګورنمنت کې سرویس یې په ډیوټه ښه نوستیو
0: صحیح
2: ګرام هوورو لکه موږ دې سرکاري شي لکه موږ چې دا ذاتی شاه مو دا کوټه هوورو زیا کوو هه متوي ها
0: صحیح چې اغه زیا کوو متوي او استعمال هم صحیح نه کوو
2: او ګورنمنت به ادا کی کنه کا بجلی بل ادا کی کا کورتای بل ادا کی میز دی بل ادا کی
0: صحیح دنیا کے بموٹا جواب چکم دا ہو صحیح چې مونږ پښتنه نه وکی او اغل تک خوب کیږي صحیح بالکل ډیر بنا مستقدر کو صحیح اور ڈیرا منانا عبد الرحمان پروگرام کی شرکت کو والا مشترک صحیح ڈیرا منانا اور تو ہر کلے ہوں میں تو فرسٹ ٹائم کال کروں پروگرام کی کنا صحیح صحیح ڈیر مننا دے کال کولو یو جہان مننا جی بالکل اسد دا نصر اللہ مروت آواز چکم دا ورو کنا

او جی بالکل منوالو پروگرام سحر زیر وخت کوم د اهم مو بس اختتام سایت ته روان ده. او بالکل وچ خپل پړکی چې کوم دی دا وو مټکاو کنه سو بالکل منوالو د سرا سرا او سحر زیر پروگرام چې او توڅ سرا توڅ خپل کیوټ لرا جان او پورا وخت نا سحر زیر پروگرام کې پتو سرا شریک او په دټیم برتللو او آٹھ بجے نہ تر نو بجے رسی پتے کہ مجھے مختلف موضوعات مدے مختلف موضوعات مدے مجھ سرا مختلف مینے والو او خپل رائے شریکی کڑی دی او ہو بالکل مینے والو تب داوئی چ دا پروگرام سحر زیر پروگرام چکم دا دا اختتام تور سے دال او یو نوی پروگرام سره بو کژمدون وی کژمدون وفا اوکړه زندګی وفا اوکړه او بیا برو درمو یو نوی پروگرام سره اخی پروگرام دوران ی چکم دو اغا بو وی او دوی گھنٹے رسے او بالکل روسبو پو دغی ریز بندے یعنی 11 بجے نا تر 1 بجے رسے او بالکل تو سره مو ملګرتیا وی گپ شپ پوی خو اغه یو نو پروگرام یو نوی سوچ سره او دا سحر زیر پروگرام وخت چکم دا او بالکل دا اختتام تا رسیدل دا او سحر زیر پروگرام په دټیم بو ضرورت لنو پروگرام تا او هفته په ورځ باندې او بالکل وو چې کله زر درمو او یو نوی سوچ سره یو نوی فکر سره یو نوی پروگرام سره او یو لاسو بجو نا تر ایوی بجے رسے بالکل تو سره ایمو په دغه یعنی هفته په ورځ باندې بو او سبي ټیم کې مو تو سره ملګرتیا نوی او بلکې ایمو بو تو سره ملګرتیا وی د ایو لاسو بجو نا تر ایوی بجے رسے به مو تو سره ملګرتیا وی او بالکل هغه یو نو سوچ وی یو نو پروگرام وی او نو هغه سوچ سره نوی پروگرام سره او بو تو ست زر درمو او دوی گھنٹے اکثر مینوال بداو چې تو سه پروگرام دوران یې چکوم دو او دا تو سه جیو تکي چې موږ تو سره جیو پارټیسیپیشن چکوم دا هغه وګو او گاه با گاه سرنګي چې موږ تا ټایم چکوم د ملويږي او نو موږ کوشش دا وی چې موږ روشو او خپل مینوالو سره هغه سه موضوعات هغه سه خبرې خوږی خبرې او یو ش سوچ چکوم دا هغه روړو په هغه سوچ باندې مینوالو سره موږ خبرې وکړو چې کله وخت سړی سره ډیر وی نو په هغه وخت کې مستر بینوال او زیو ترتل شي مستر خپل زیو تر راي چې کوم دو هغه شریک کول شي.

دا یغی په شوکات باندې چې څمله ابي تو زه حاجت خپل پورا کی مغزی عزتمنه سفیان ثوری رحمت الله علیه متعلق کردنی وچ زپو حرم شریف کې و وچ بادشاہ وخت روغلل وچ متاول چې سفیان ثوری کای تو څه حاجت وی وچ مو وتاول چې د عدالت چې دکیم الوی د دغه کوټې لوی مالک دا چې هغه حاجت روا ده چې زای اغینه نه غړته به مو دنیا څه حاجتونه پورا کې عرض می دادا اللہ رب العالمین اوس اخلاصی اسباب پیدا کئی وقال الملکم اللہ رب العالمین بیان کئی چی وقال الملکم اوی البادشاہ ریان بن ولید خو

A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Deza salamuna deza di kihili. Nek nek ehtiramat aw nek nek perzone bazan mani qabul o manzur kai. Pa da ghila chi sumran zamanga khwaga drana qadarman awridun ki khwain de main de narina zanana masharan o kasharan liwalo jin ke lakan da satuno da shiboki zama ga aw zama awaz awri janab tun gade da sukhpal korane channel amad radio karak frequency modulation 88.4 ta sudaga waqt ki live aw bara hiras awri ji zaim sa sukhpal Korbat Sasu Malgane, Sasu presenter Mato Ilekigi, Professor RJ Nias Ali Mamanji. Program to Ilekigi Sato Khaish Sanga program Tasutaro Zana, Pubunia Sara, the Sahar, the Nahanimu Bajonawala, Tarlasu Bajupuri, who the Sabana, but inshallah Zamanga program Sahar, the Atinimu Bajonawala, Taranaho Bajupuri Tasuta Life, Abarahiras, the High Cosmetics Pakistan Private Limited, the company per Marasabani, Urandikigi. But the program came against Sasuda Khaishuna Wali Sara, Habaria Tarikujita, Sumra Hamzamanga Avridunki, listener check. دا غدا محل کم کم زکم زما غای او زما आवाज او ریکنک بنو نو رنگ لکی مروت شمالی جنوبی وزیرستان ټول اوریدونکو تا دغه پروگرام کې هر کله په خیراله او ستړي مشوایو ډیر ډیر زیاته مهرباني او ډیر ډیر زیاته شکریا تانګو سرمجی کچری تاسو غواړی چی دغه پروگرام کې زما سره خبرې وکړي زما سره خبرو کول د پاره زما د سټوډیو د لایف کال نمبر دی 0 3 85 85 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7

0: رټین شیم په موجود دی او سره چې کوم دیغه های کاسمیټکس کمپنی کې موږ سره د انډیواله شیمپو دی تدین علاوه سره د ویختو لپاره موږ تاسو له های کاسمیټک د کمپنی هر بل هیر آئل هم درکو جی زمونږ نتورک د خیر سره ټیک شوی دی سلور ورځې زمونږ نتورک نو بیګا زمونږ نتورک ټیک شوی دی نو که تاسو ما سره خبرې کول غواړئ تاسو باقاعده توګه باندې زما سره خبرې اترې کول شي پهلنی ملګری ګورم ازان سره پلان کوم چې د نن پروګرام پهلنی ملګری زما سره سوق پلان نازی وسول غواړي چونکه موږ سلور ورځې خبرې نه دي نن بچے کم دے گا تاسو سره ډیر زیات خبرې کو کتا سو د مېدی بیماران ایک د دماغو بیماران ایک د بدن د دردونو بیماران نو تاسو په دې نمبر باندې کال کوي 0336885597. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام پروفیسر صاحب, ستړی مو سه.
0: ډیره مهرباني, ډیره مهرباني. مشرب خیر علی, تستړی مو سه څنګه؟
1: خوشحال خوشحال خوشحال. خدای دې آباد لره, خدای دې غوړه سمه کا. خیر ټیک ټاک
0: الحمدلله. الله خو دې ډیر قدر من کا ژوند دی اوسې. طبیعت مزاج دې څنګه دی؟ وخت سات دې څنګه تیریږي؟ د خیر سره
1: بس خو الحمدلله. خدای الحمدلله. تا څنګه تیریږي؟
0: بس خیر دې. من هغه پښتو کې یو شعر دی وې زما د واچ در سره وي خدای به دسترګې چاته نخ کته کوینه او اوی سمره چې زړه ته مې نږدې دومره نصیب دې رانه لرې ګرځوي نه پوه شوې کنه؟
1: بالکل جی. اچھا دامې ویل پروفیسر صاحب.
0: جی جی جی جی.
1: موږ خو دا ستا دا وی تقریبا دوه میاشتې شوې استعمالوي کنه.
0: ها ها ها ها.
1: لایپوزایم هو وسره پنزایم هو
0: دردونو والا ګولې کنه, ټینشن والا جنګو پاس.
1: ها دردونو درې درې ګولې پر وخت کې خوري کنه.
0: ها ها.
1: هر فرق حساب دې خدا بسوم یاشته فری
0: خبره داسې دا چې پهل لکتا سماته دا وایي چې لکه مثال کې تور پر دا تاسو ته چې کومه مسله دا خپل مسله را ته لګو وایي او تاسو فرق سمره شوي دې لکه په دې باندې مې پوي کا
1: مسله خو دې داسې زو چې ملا خوږيږي او ګندې خوږيږي دا غا مسله دو کنه او مایده تکلیف هم اوس خو مثلا چې فرق سمره شوي دا غا وزارت دینه ز پتا فرق څه مړه شوی دی
0: اوکا اوکا پتا ته اوکا
1: ویای چې پورا فرق مې شوی دی سره
0: ماشاءالله ماشاءالله ګوره اوس ما په خبره باندې ځان پوي کا ستاسو چې کما دا کور ولا ستاسو دا ګولی خوري او ټیک شوی
1: دی دا کور ولا دا کور ولا
0: ټیک شو مور کوي ته به دا خبره وکي ورته وایا چې دا دوه میاشتې تاسو استعمال کړی ستاسو د ملا باندې درد وکنه ټول ډوکی خوږي دا
1: ملا باندې درد وو په ګوندې هم درد وو
0: ها ها اوسې ګوندې هم ټیک شوی دی ملا ټیک شوی ګرځې دی سي شي مونږ ټیک ټاک کولی شي بالکل ها ماشاءالله پہلے خو تاسو ته مبارکباد وایو د خوشحالی خبره ده بل خبره ده بل خبره ده د مورکې ته بداوې ورته خیر ده دا یو میاش زیاتی استعمال کا داسې استعمال کا چې لکه مثال میاش خبره ده چې دوه ډبی خیر ده نور استعمال کا چې مطلب دا بدن کې کم لګ ډیر جراثیم پاتې دي د دردونو چې دا مکمل د بدن نه ختم شي کنه غوي چې سو بیخټی کېما بیخټی کېما بس وته بالکل نور ما استعمال وا بس بیا وته صرف لایپوزایم د معدې د پاره استعمال وا چې معده درنه نه خرابېږي پوه شوې کنه ځکه چې معده نن سبا ډېره مسلې به اکثر دردونه مردونه بیا راده کیږي بس ان شاء الله وی لایپوزایم د ژوند ملګری جوړ کا او بس وته د ثواب په نیت باندې نور خلکو تم پیغام ورکوه مونږ ته دعاګانې کوه زمونږ خپل ته دعاګانې کوه صحیح ده کنه
1: نه ډېر فرق یې ډېر فرق یې مونږ لای دا د کدار مو په ستړي کول غو کول په خو اخري دای نه تا تراغ نه چې تا په ریډیو باندې ولا دا مې استعمال کړ خدای پاک ډېر فرق سره جوړ کړ
0: بس شکر ډېر شکر دې ښه ډېر الله حافظ الله

برابر نه دی زما پروگرام څنګه نو چې سپری دی راوړی دی او که نه لکه ما مخکې د پروګرام کولو نو ما ورته چې لالا اشمار بل سپری چې کوم دی هغه ختم شوی ده. نو موږ دلته چې څومره ها د مایک سره څوک تعلق لري نو هغې ټولو ته بالکل دا موږ وایو دا پیغام ورکوو چې اشمار بل سپری بالکل تاسو استعمال کړي په ګلې کې هم کولی شئ ګلې کې چا تھروټ انفیکشن وي که نه هغې دپاره ډېر زبردست کار کوي. لیا دینې لوا چېرته کې مچر و چې چلی لیا دینې لوا چې کوم دی که نه نور داسې خارش در باندې ولګېده لیا دینې لوا داسې ممبرې و چې چلی لیا دینې لوا چرتا کې شوري هغه کوم وشته وی کنه او چې هغه د پرچ کوم نګن دا استعمال نو ماشله چې کوم نګن زموږ ول کومه اشما کوما بلیک شین شیمپو دا بالکل استعمال کی انشاءاللہ فائدہ باغ در کی ور سره دې سره چې کوم نه کنه نور مشله کوم پروډکټ ټول تاسو بالکل استعمال ول شي انشاءاللہ تاسو به هیڅ قسمه چې کوم نه کنه مثلا نه کیږي او ور سره چې کوم نه کنه دې سره سره چې کوم نه اچھا شال کرشن دې معاف کړل لکه رډي کوم مسله لینک کوي خو شګر خانه مشر دل کا بالکل اوکے دی.

ای زما خویندو او سوچونا مکوی هغه وخت لاړو چې نورو ته به سوځېدلې چې اوف دا جینۍ ولې دومره ښایسته ده. اوس د ځان ښکلولو یعنی مخ سپینولو دپاره اشما فارموله بیوټي کریم او اشما فارموله کریم فیس واش راغلی دی. مخ به مو دومره سپین کی دومره سپین چې ځان به پخپله نه پیژنئ. بس دی که نه ستاسو ډېرې تجربې وکړې په ډېرې کرومونه دوکه شوې. اوس به نورې دوکۍ نه خورئ ځکه چې مارکیټ ته اوس اشما فارمولا بیوټي کریم راغلی دی. اشما فارمولا بیوټي کریم د مخ رنگ سپینوي او د مخ نه تیر سری د غونه سترګې لاندې تورې حلقې بشرتیا سره لرې کوي. د ټول کمله صرف او صرف اشما فارمولا بیوټي کریم کې موجود دی. اوس به درته کور کې رور دا نه وای چې ای تورې سپلای را پلشکا. که ستاسو کور سره نږدې چرته هم نه ملوېږي نو کپنی هیلپ لاین نمبر باندې رابطه وکړئ 0342 311 2292.

0: حجي يو جهان مننا کال کولی کسی چې کال باندې بلسو کو د کوم ځنه دی بیا به یو شارټ کمرشل بریک طرف ته سي نه 12 بجه کوم شارټ کمرشل بریک دی پروگرام به 1 بجه پر روان وی او تاسو کوم میسج زیدا زو 12 بجه نه بعد سم نو ټیک شو ته بالکل میسج کولی شي په افیشل نمبر باندې او دوړ نمبر دې بیا درته مې کې دي چې اوس 4 ریډیو ټیون کړي ورته پته نه وی کنه چې زما میسج بس باندې کوم نو میسج کولی شي په 0345 933 2580 او بل نمبر دې 0331 52 65 340 دې دوړ نمبر باندې میسج صرف کولی شي. ټیک شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سو خبر ہے کہ وہ کیم سے نام
1: نذیر
0: شاہ خبر ہے وعلیکم السلام ڈیر من نام
1: ڈسکس
0: صحیح صحیح نہ نا خیر مطلب آخو ٹاپک بنی سب نے خبر ہوگی کہ نا
1: اردو کے
0: صحیح اچھا اچھا اچھا شاہ شاہ شاہ ٹھیک شاہ صحیح اچھا جی ماشاء اللہ صحیح اچھا دار تو فرسٹ ٹائم کال دو گو
1: فرسٹ ٹائم کال میں وہ کہوں یو ہو تمہارا صفات وہ کام دا
0: صحیح ڈیرا بنے نا
1: موتا دا غچ دا والیم چې سړی تیز وی دا سو والیم دا سړی کای چې قبر والا مرده
0: اچھا جی صحیح نا مطلب زه تیز خبره کوي ولکه مطلب کلیئر خبره کوي
1: بالکل وو دا تو دا ایمرجنسی والا خبره کوله
0: جی
1: یو مې تو زبا خاص شو یو مې دا احمدزار نه دا
0: او
1: هغه ډاکومنټ چې کومه وی هغه نه خاص دو
0: اچھا ماشاءالله
1: نه خاص دو
0: بابا بس بس خبر دو چھ تو ٹول خوشول ویشا
1: پہلا خبر
0: جی صحیح جی جی جی صحیح دا اچھا بالکل بابا داسے چل وہ کی کہنا چھ پروگرام نہ بعد بکول کی افیشل نمبر موجود ہے. ٹھیک شو نوئے بن بکول موسرا وکی موسرا خبر ہوگی صحیح دا. ٹھیک شو ڈیر زیادہ من نہ کال کے بولے یو جہان مننا بابا کال کرے نو بابا ڈیرا ڈیرا مننا چھ پروگرام کی دیکھو لو کو جی بول کال سے ملے گی بعد دریمی شارٹ کمرشل بریک پتھر باندھے کسی کال بانی. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: رقیب خٹک دسرنگ روغلے پخیر روغلے
2: گوڑی گوڑی بہت نہیں کرے کسی سے
0: یا اللہ گور اسرا غرما دو سبو خونا دیکھنا نہ کہنا گورا دے تو ہو آفٹر نون ویلی شی کہنا گڈ مارننگ ہونے شی ویلی کہنا اچھا خدا سے گورا ناشتہ دے گورا زکر دے مو تو گڈ مارننگ ویلا ہوں ناشتے سر دے سو کھوڑ لاؤں
2: یار انڈا واتے
0: ملائی واتے پراٹھا وا ماشاء اللہ نہ اس ڈپٹی بانے کے نا کلی کے نہ گورا ناشتہ دے اکڑا نو پچار وچ ویلی دے وچارا ترک بھائی تب ہاں اتلا وہ کچھ ناشتے تروشی کے نا بالکل داس دینا رکیب بھائی خبر ہو ٹھیک تھا وہ مطلب شاہ سعید انور شاہ کو یہ کہنا
2: الحمد للہ الحمد للہ زبردست شوٹ زبردست رہنا تو مو حوالے سے
0: بالکل داسی دے رکیب بھائی تار تو چکر لگے مطلب داسی ورزش کبھی ہو کہنا
2: یار طریق بھائی فزیکلی کیوں ہاں ہاں سیکنڈ ٹائم ہو جاؤ
0: اچھا
2: تقریباً یوا گینٹا خپل غره کی ورزش کوم 5 بجے نه 6 بجے ته سیزا خپل یوا گینٹا کی واسطه دا روټین کې زتاو
0: بس ګوره واک چې کوم دی کنه ډېر زیات ضروري دی مورنینګ کې هم او ایوننګ کې هم، ځکه چې اکثر به تو کتلې وي نن سبا بیماری ډېرې زیاتې شوي دي. وجه دا ده چې ګوره خلکو ورزش پرې شي دی، خوراکونه چې کوم دي ټیک نه دي، بازاري خوراکونه دي، ګډوډ خوراکونه دي کنه، نو د صحتونه ځکه ګوره خراب شول. ګوره چې صحت خیال ساتي کنه بیا به بیماری ټیک نه در باندې کوي.
2: بالکل فروخت ہو رہا تو طریقہ پہ بالکل آگا مطلب کیوں سے مجھے بزرگ خزرہ کیوں بچیم فروخت خوال آگا کہ حضرت سے وہاں سے نہ 100% کے 10% ہاں آگا سے فروخت دا مطلب دو سبتہ نہ کری وہاں چٹ پٹے فروخت تک نا
0: بالکل
2: مطلب دیسی فروخت آگا کہ دا آگے نہ دوی دوری ایسے اٹھوری جی مطلب دادا سے دوری ہے نہ سکر کرے دی مجھ سے پچار دا چھے مجھے دیسی فروخت رہا ان کو.
0: اچھا صحیح بالکل لازی دیں
2: دا چټ پټي فاروق چې دا دینه لشکي دډا او کو دینه لشکي څنګه ځون کو وی زره چې د مړی چې کې دا ولا شي کام شي.
0: بالکل لازی ګوره مخکې چې کوم خلک وګنه هغه به ګوره دیسی خوراک به کو دین لوا پښې ونی مطلب ګرځېدل به داسې چکر به لګوبل د چې مخکې خو دا او بو ډېر زیاته مسله وا او وبای په خپل باندې ربړلې لر لر نو هغه سره به دې ورزش کې دا دین لو بل دا چې دیسی خوراک به کو ګوره کور کې مطلب چې کوم دیسی پای دی کور کې او دین لو باندې داسې مطلب نور چې کور کور کې څه مطلب تیاری شي کنه دیسی خوراک هغه به کو ګوره هغه صحت نه بالکل ټیک وي او ورزش به کو ورن سبا ګوره بس ورزش دانه خوراک خراب دی مطلب ټیک نه دی نو ځکه مطلب د خلکو صحتونه معده خرابې دي.
2: صحیح مطلب جوړوړی کنا
0: جی بالکل بالکل داسې دي صحیح خبره ده. نو رکی بھائی خو رکی بھائی برکی حکومت په پاتو جاه په خوراک باندې بالکل کمپرومایز نه کوي نه دا خبره ټیک ده. صحیح ده رکی فټک ډیر مننه ټایم شوی دی نیوز هډ لاین هغه طرف ته ځي یو جهان مننه کال کولی
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، د دې وخت خبرونو سره زیم معراج خلی. دا وزیر اعظم محمد شاہ شریف په مشرۍ کې د اعلی کچې وغونډه شوې ده په کومه کې چې د خیبر پختونخوا د حالات او لانګ مارچ جاج واغسته شو. په دې موقع وزیر اعظم نه په صبح کې د امنیت په وضع بریفینګ ورکړې شو او د سره سره غونډه د مولانا فضل الرحمن سره د خبرو اترو نه هم خبر کړې شو. د پاکستان خارجه دفتر ویان سجاد حیدر خان ویلی دی چې د امریکای او ایران ترمنځ په اوو نقطو باندې خبرې اترې روانې دي. په اسلام آباد کې د هفتوار بریفینګ په مهال ویان زیاته کا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړې ختمولو لپاره د پاکستان په شمول نورو مهم هیوادونو هم خپل کردار ترسره کوي. د امریکای صدر ترامپ او د روس صدر ولادیمیر پوتین ترمنځ د ټلیفون د لارې خبرې اترې شوې دي. په دې مهال د یوکرین په شمول په نړیواله منډه کې د تیلو کمی په اړه خبرې اترې وشوې. په دې موقع دواړو مشرانو په دې خبره اتفاق وکړ چې دواړه هیوادونه به په فوري توګه نړیواله منډه ته 3 لک ټنه ډیزل ورکړي. دغه شان د نومبر نه وروسته روس به نور 10 لک ټنه ډیزل منډه ته ورکړي. وفاقی حکومت د تیلو په نرخونو کې د کمی بیشی اعلان کړی دی. د پټرولیم ډیویژن لخوا جاری اعلامیه تر مخه د راتلونکي 3 ورځو لپاره د پټرولو په نرخ کې د لیټر په سر 6.5 پیسې کمی راوستې شوې ده، خو بلخوا د ډیزلو په نرخ کې د لیټر په سر 2.5 پیسې اضافه شوې ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سویل افریدی په شبقدر چوک کې د لانګ مارچ شریکوالو ته خطاب کې ویلي دي چې په 11 اکتوبر به ټول پاکستانی وګړو ته صوابه انټرچینج ته د رسیدو بلنه ورکو. په 14 اکتوبر د پیښور او ملکن ډیویژن قافلې به صوابه انټرچینج ته رسي او په 14 اکتوبر به د هزاره ډیویژن لپاره کړنلاره جوړول شي. وزیر اعلی ویلي دي چې زموږ پر امن لانګ مارچ کامیابی سره روان دی. وزیر اعلی وویل چې د عمران خان دورې حکومت کې معاشي اشاره مثبت وي. په خیبر پختونخوا کې امن و. د موجوده مرکزی جعلی حکومت د غلطو پالیسو له وجې ملک د تباهۍ په لورې روان دی. د فام وصل ویختم حکمرانانو سره د اولس د خیر ښېګڼې او د ملک د ترقۍ هیڅ پروا نشته. وزیر اعلی زیاته کړې ده چې په حقیقت کې مشران هغه وي چې د اولس د ښهوالي او سوکالۍ لپاره کار وکړي. د خیبر پختونخوا د سیاحت وزیر میاخلی کورمان، چیف سیکرټری شهاب علی شاه او سی سی پی او پیښور میا سعید سره اهم ملاقات کړی دی. د ملاقات په مهال د مبینه اغوا په معامله خبرې اترې شوې دی. د سیاحت وزیر خپلو خبرو کې د ډاکټرانو د سلامتۍ او تحفظ حوالې سره تشویش څرګندونه وکړه او ویلي دي چې د اغوا کړی شو ډاکټرانو فوري او په حفاظت سره بازیابۍ لپاره دی ضروري اقدامات پورته کړی شي. د صحت وزیر زیاته کا چې ډاکټران د انسانیت خدمت کوي او اولس ته د علاج غوره اسانۍ ورکوي. د دوی حفاظت د حکومت او پولیس اولنۍ ذمہواری ده. د صحت وزیر میا خلیق الرحمن وویل چې د طبي عملی تحفظ دی یقیني کړی شي چې دا شان ډاکټران بغیر د سیرې خپل پېښورانه ذمہواری په خو توګه ترسره کړی شي. د خیبر پختونخوا په زیاتره برخو کې نن نه تر 15 اکتوبر پورې د تیزو هواګانو سره او پلکا برېښنا سره د بارانونو امکان دی. د پی ډی ایم د وینا مطابق په ځینو علاقو کې د زول طوفان سره د ګلۍ ورېدو او په غریزو علاقو کې د واورې ورېدو تمه هم څرګنده کړې شوې ده. د بارانونو او طوفاني هواګانو تر مخه ضلع انتظامیې ته د ضروري اقداماتو پورته کولو هدایت شوی دی. د بارانونو دوران په نالو، خوړونو او نهرونو د څارنې یقیني کولو هدایت هم وشو. پی ډی ایم د سیلګرو او مسافرو ته د خراب موسم تر مخه د غیر ضروري سفر کولو نه د ډډې کولو هدایت کړی دی او متعلقه چارواکو ته د چمتو اوسېدو او د وړې او درنې مشینرۍ موجودګي یقیني کولو هدایت هم شوی دی. اولس د هر قسمه هنګامي صورتحال او معلوماتو لپاره په هیلپ لاین نمبر 1000 باندې رابطه کولی شي. د خیبر پختونخوا حکومت د آی جینا د وزیرانو او د اسمبلی د غړو د اغوا کولو په حواله رپورټ غوښتی دی. په دې حکله د داخله چارو خصوصي مرستیال طارق سعید مراسله هم لیږلې ده. مراسله کې ویل شوې دي چې د صوبای اسمبلی غړي او صوبای وزیران په غیر آئینی او غیر قانوني توګه گرفتار کړي شوی دي او د داسې قسمه پیښو سره د پولیس بدنامي کیږي او په اولس یره تره خوریږي. د لکی مروت علاقې خیروخیل کې په کورنۍ شخړه یو تن خپل درونه په ډزو وژلې دي او د ډزو پیښه کې خور سخته ژوبل شوې ده. ژوبل زنانه نږدې هسپتال ته رسول شوې ده. پولیسو د پیښې نور تحقیقات شروع کړي دي. د رستم سره تعلق لرونکي یو ځوان په آزاد کشمیر کې د لینډ سلایډنګ د پیښې ښکار شوی دی او په موکا په حق رسیدلی دی. دا ځوان د مزدورۍ په غرض آزاد کشمیر ته تللی او د لینډ سلایډنګ د پیښې ښکار شو. اومدی سره خبرونه سر ترسی.
4: ریڈیو امن نیٹ ورک نیوز اینڈ انفارمیشن اسٹیشن. یو آر لسننگ ریڈیو امن نیٹ ورک.
5: وی گاٹ مور ہٹس فار یو سو اسٹے ٹیونڈ.
6: 88.4 ایم ایم.
7: السلام علیکم. سوکم زما آواز اوری او د میدی مریض دی او په تلاش کې دی یو د خېستا او د خې دوی. نو بس 300 روپۍ کې درته یو ارزانه دوی خېما چې ستا د میدی هر قسم بیماری به ور سره ان شاء الله ټیک کیږي. نو اشما اکوسیټ یادو ساتي. اشما اکوسیټ انټوسیټ سسپنشن داسې فاسټ اکشن والا دوی دا چې لوی خلک د ورځې 3 ټایمه 2 چمچ او ماشومان د ورځې 3 ټایمه 1 چمچ اوخوري نو چې په سبا را پاسي میده به ټیک وي، نه به میده خوږیږي، نه به خولې له ترخې تر وي اوبه راځي، نه به د معدې د لاسه پې درد راځي. که د څه د وجې هم ستاسو میده خرابه شوې ده، یا د خوراک د وجې، یا څه ګولۍ میډیسن علاجونه هم کړي دي، انشاءالله دا به ټیک کیږي. ځکه چې اشما اکوسیټ منټ فلیور کې یو هربل دوای ده. او څومره خویندې رونه زما آواز اوري، د معدې د پاره اشما اکوسیټ یاد وساتئ. مزید معلوماتو د پاره 0342311292 زمونږ خپل هیلپ لاین نمبر دی 0342311292 باندې رابطه کولای شئ.
6: कार्यम करते नशम रहनो माता
8: खबर को द लोब द मैदान वी या द पार्लियमान मसल को इलाकाई वी या कामी खबर को स्तासु वी या स्तासु द चापेरियाल रसूबा स्तासु गक द वागदार नतर बादारा نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات په اخباری نړۍ کې د خپل کوربه احمد زار سره صرف او صرف په امن ریډیو نیټورک. امن ریډیو نیټورک، ژوند، رنگ او امن.
9: صفات زیتون هربل آئل کتاسو ویخته غورځیږي یا د مېدې تکلیف وي او یا بلډ سرکولیشن مو ټیک نه وي، جوړو دردونه یا د پټو دردونه وي، یا په بدن کم ځای کې مو هان درد وي، او د دې نه علاوه تاسو د بواسیرو ډیر اپریشنونه کړی وي او ټیک شوی نه وي، د دې ټولو مسلو حل لپاره صفات زیتون هربل آئل استعمال کړئ. دعوت آسوتا کرک، بنو، لکی مروت، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، ٹانک اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوے گی. نو اوس لاڑشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے. مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قوال شئے 0301 80 84 300.

خدي ټایم هر سره کم دی او دا سونګ بالکل ور ودل او دینه لوا په خیر کې به یو سونګ لیکم دا به تاسو ټوله په نو باندې

چې دا منافقان به یو بل سره راجم شول نو خبرې د کوپر به کولې به به په طریقې د ټوکو کولو سره دا هم ویلې چې مونږ الله باندې امید دی چې دا راز به زمونږ ظاهر نشي نه الله پاک دا آیت نازل کو د دې وجې نه قطاده رضی الله عنه خو فرمای چې دې ته فاضحه هم ویلی شي سورت فاضحه شرمونکې د منافقانو هغه پټ حرکتونه د هغه ذهني کیفیت د دې منافقانو خبث باطل الله پاک ظاهر کو په دې صورت کې چې کوم به مسلمانانو الله او پیغمبر او قرآن پورې مذاق کو یا دغه شان یو سفر کې نبی علیه الصلاة والسلام سره محشی ابن حمیر منافق شپږو کسان نورم دي منافقانو نو چې کله به شپه شوه دوی به یو ځای کې راجم شو او یو بل سره به دغه د منافقت دا خبرې کولې او هغې پورې نبی علیه السلام او صحابه پورې به مذاق کول او یو بل ته ټوکو کې به ویل چې داسې خبرې مه کوه قرآن به نازل شي ستا خبرې به ظاهرې شي ته به شرمنده شي نو په هغې باندې به دې منافقانو نور هم شرارتونه کول او دې سره سره لږ کله به په زړه کې ایرم راله چې دا په رښتیا داسې ونه شي نو الله پاک د دې حالت بیانوي چې منافقان ویریږي چې کم دی بکواسات کړي د پیغمبر خلاف د صحابه خلاف د قران او د دین خلاف چې کومې خبرې کړې دي دا ایره وسره ضرور شته چې نازل بشي او صورت او هغه خبرې به پکې چې کوم ندي زنونو کې نو الله فرمایي پیغمبر او ته وایي استهزئ او مزاق کوي الله پاک بروباسي هغه څه چې کوم تاسو کوم خبرو کې تاسو وردنه نه کیږي کوم خبرونه چې تاسو یریږئ چې دا چرته ښکاره نه شي هغه به ضرور الله ښکاره کوي نو د منافقانو دا منافقت به الله پاک په نبی علیه السلام باندې واضح کو نو دې آیاتونو کې هغه بیانیږي یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سوره یریږي منافقان له دینا چې نازل بکلی شي په مؤمنانو باندې یو سورته تنبئهم خبر بکی دوی لرا بما فی قلوبهم پا اغا نفاق چی پزنو دوی کی دے قل و توی پیامبرا استهزئو کوئی ٹوقی ان اللہ مخرجن بیشک اللہ کار کون کے دے ما تحذرون اغا خبری اغا منافقت ستاسو اغا خبری چی کم دا مسلمان او دا پیامبر خلاب تاسو کلی دی الله اغیل رخ کار کون کے دے ان اللہ مخرجن بیشک اللہ کار کون کے دے ما تحذرون اغینا چی کم تاسو ویرے گئی تاسو ایرے دلائی چرت دا خبر اخکار نشی اللہ وی دا بزرور اخکار کو ما پخپل پیامبر باندے نبی علیہ السلام با اللہ وحی نازل اکڑا دا منافقانو اغا منافقت بوت اخکار شو ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون كچرت تددين تپوسوكي ولئن سألتهم كچرت سوالوكي تأي پیامبر الدين ليقولن نخام خاضرور بواي إنما كنا نخوض ونلعب مون خدا شغل کاو دل لگی مو کولا اسے گپ مو لگاولو حقیقت کے دا سے ندا چی مون تا پوری ٹوکیو کو حقیقت کے دا سے ندا چی مون قرآن پوری ٹوکیو کو حقیقت کے دا سے ندا چی مون دا مسلمان پوری ٹوکیو کو نپخلے بے ویل چی دا خو مونگا اسے تبعی

خوش تبیمو کولا هم دا خبر دا انما کنا نحوذو و نلعبو چی مونگ با لو بیمو کولی او دا غشان تا دل لگی مو کولا مونگ با چی دی خبرو کی وردننکی دلو مجلسو نبم لگول دا خم اسی گب با لگو پرشتی دا سن دا چی کم مونگ سوایو حلن کی پا حقیقت کی با دا غسیوا چی دی بر دین نا او پیامبر نا بیزاری کولا دا دین او پیامبر سر بی نفرت کو پخلی با نیزان مسلمانی سابو نو اللہ رب العالمین دلتا فرمائی قل و توا پیغمبرا اب اللہ اید اللہ ذات سرا و آیاتی ہی او دی اللہ احیاتون سرا و رسولی ہی او دی اللہ پیغمبر سرا کنتم تستہزئون تاسو مزاک کوئی دا گپ دی جوڑوئی دی اللہ دین پوری ٹوکی کوئی دی اللہ ذات پوری ٹوکی کوئی دی اللہ آیاتون دی قرآن پوری استہزاؤ ٹوکی کوئی او دا غشان پیغمبر پوری مزاک کوئی نو اللہ رب العالمین فرمائی لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعفو عن طائفة منکم نعذب طائفة بانہم کانوا مجرمین لا تعتذروا بہانے مجھوڑوئی قد کفرتم بعد ایمانکم تحقیق سرا تاسو کافران شوئی دی ایمان ظاہر اولو نباد ستاسو دغا ٹوکی چی اللہ ذات پوری مکلی دی ستاسو دغا ٹوکی چی دی اللہ کتاب پوری مکلی دی ستاسو دغا ٹوکی چی دی پیامبر پوری مکلی دی دا سا عام استحضا ندا دا سا عام مزاق ندی دا تاسو استحضا چی کلی دا پیامبر پوری ٹوکی مکلی دی دا غٹ جرم مکلی دی غٹ جرم او دا غٹ جرم نباد تاسو آخلی بانی چی کم مسلمانی ہوئی اغم پا کفر بدل دا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم اے منافقانو تاسو عذرنا مکوئی پا تحقیق سرا کافران شوئی تاسو ان نعفو عن طائفة منکم بس کو منگا عفو وکللا یو ڈلی لتاسونا نعذب طائفة عذاب باور کوبل ڈلی را بے انہم کانو مجرمین پا سبب ددی چی بیشک او دی کافران نزینو تا اللہ پاک دا توبی توفیق ورکو لکا محشی ابن حمیار دا تا اللہ دا توبی توفیق ورکو رشتون ازل سر توبہ ویستل مسلمان سی مانا کشو ابو بکر صدیق دور خلافت کی پا جنگی اماما کی دا مسیلمہ کی زاب خلاف جنگی دلو او اغا جنگی اماما کی شہید شوے دے اللہ وی زینو تا منگا عفو وکللا نزینو تا عفو دا قواچ محشی ابن حمیار پا صدق باندی بے ایمان قبول کو او زینو تا بمونگا عذاب ورکو چی کمو اغا تو بتا ابن شلو اللہ وی صح عذاب میں مقرر دے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافق دا ٹولونا لان دے درک او طبق دا جہنم کی دے دا سزا ولی اللہ ورکی بے انہم کانو مجرمین د دې وجنا چې بشک دا مجرمانو جرم سخت دی نو سزا سختا جرم سخت دی منافقت سخت جرم دی نو التا سزا هم چې دی هغه سخت شوا ګوره ایمان اسلام دا اخلاص غواړي یو طرفه کېږي با خالص مومن جوړ شه که خالص مومن نه وي کافر منځ کې بل لار اختیار چې لوباده د اسلام مسلمان ځانته وي زله کې د کفر وي زلکه منافقت دے زلکه د ایمان او د دین ناو د مسلمانانو نه بیزاری دا نو د دې وجره منافق سزا سخت رااله دو رنگی چول جا یا کرنگ ہو جا سراسر موم یا سنگ ہو جا دو رنگی بپری دی یو رنگ کی بزان رنگ کوی ایمان او اسلام او د غشان کفر مسلمانی کی ویا کامل مومنی خلی او دزل خبر بھائی اوکے نن معاشرہ کی چ خرابی راضی نقصان چ راضی پساد چ راضی
دا ټول د منافقت د وجې راځي چې زله او خله خبره یوه نه ده. که چېرته د زله او د خله خبره یوه شوه نو بیا ډېر فسادات به ختم شي. نن کو یو بل مسلمان مینځ ته چا راځي چې صلح د تکم دی، هغه هم د خله او د زله خبره یوه نه وي. که هغه یوه شوه بیا هم فساد ختمیږي، خو د زله او د خله خبره یوه نه وي. په خولې خو وایي چې مولوي صاحب هره خبره دې منم، مولوي صاحب څه چې ته وایې هغه منم، قرآن شریعت منم، شریعت فیصله کوم. چې کینې شریعت خبره وته کې بیا پکې نورې خبرې روباسي، نه داسې نه ده داسې، بیا به ښودنه کوي. چې کله دې ښودنه شروع کړه نو دې خو بیا شریعت ته رانه، دا خو خپل هغه چې کوم دی بین غږې چې خپل څه د مرضي هغه کې ته د شریعت دې ته وایي چې زما مرضۍ مطابق خبره وشي. هنن خلق و مزاج هم دا جوړ دي چې کله د ده د مرضۍ خبرې او ده ته پکې لږه شریعت کې لږه پایده ډېری، بیا وایي قرآن او شریعت خبره کو. هن ته غټ بزرګ وي، غټ مسلمان وي چې زه خو داسې د شریعت تابعدار یم، خو چې کله شریعت په دې خبرې چې علماو نه تپوسونه کړي چې په دې کې مې اوس نقصان دی، بیا د شریعت نوم هم نالي سړو به خبره وکړو. نو دا زموږ مسلمانۍ ده، یا دو روپو دپاره، یا دو ټکو دپاره، یا دوه ګز ځمکې دپاره ته اوس دې الله دین سره ټوکې کې، شریعت پورې ټوکې کې. دا خو د شریعت پورې ته ټوکې کې مزاق کې، دا قرآن الله پاک قانون په حیثیت را لېږلی، قانون به طور قانون ته اومنه قرآن پاک. فیصله په شریعت کول غواړي، بیا صحیح په شریعت باندې وکړه، کو نقصان دی که نه پد کوم اصول دی هغه اپناو کا. نن خلکو ګپ جوړ کړی دی د دین نه، دین نه مزاق، دې ته مزاق نه ویل شي نور څه وي، دې ته منافقت نه وي نور څه وي. حقیقت کې مونږ تاسو بندگی با الت اغزه با تسی مسلمان پته بدی لگی چې کوستا خلاف پیسله ده، کوستا په پایده کې پیسله ده، کوستا خلاف دستا ده، بچی خلاف ده، که څنګه ولی نه ده. شریعت خبره ته چې امن نه وصدق نه بیت مؤمن، او کته کې لیت لعل چونچرا ایوان واس بلتا بل نو واس بلتا ګرځي په عالمانو پسې چرته ایوان نقطه داسې حاصله کوم کې خپل پایده لټي پلی پایدی د پاره به لګی ته پوسونه کې شل ول عالمان مده مخ کې ته پوس کړی شل نه بعد کې ځان پوی کې د عمل د پاره نن سبا څوک ته پوس نه کوي، یی د تنقید د پاره کوي. مثلا او پوښتي بل باندې تنقید وکم تا کې دا کمې دي جج په بل جوړ شم، یا د دې د پاره کوي چې زما د فیصله زما د دعوه لږ مضبوطه کم، دعوه مې لږ مضبوطه کم. او صورت به داسې جوړ کړي یو کس دی داسې دی داسې دی ځان به پوهېږي. ور یاد ساتئ شریعت پورې ټوکې مه کوئ، قرآن او حدیث الله اصول د زندګۍ را لېږلي. صلح ښه خبره ده، صلح کوه، فیصله کوي فیصله به بیا ګورې صحیح کوه، چې شریعت کوم شریعت به تیارېږه. نو مونږ دا دین چې دی خپلې مرضۍ تابع کړی نه نه نه، ته به د دین تابع به ته ځان ګرځې چې د دین کم مزاج دی، د قرآن او د حدیث کم مزاج دی، دینی تعلیمات چې کم دی هغې به پابند ته ځان جوړې، هله به ته کامیابېږي. کلم تا چې دی دا قانون د خپل ځان تابع وګرځو نو بیا کامیابي نشته. ته به ځان د قانون تابع ګرځې، نن نقصان ولې دی، خرابي ولې ده، فسادات ولې دي، قانون شته خو ما وتا د قانون ځان تابع نه ګرځو، ما وتا د قانون خپل ځان تابع ګرځو، نو چرته هم بیا د ترقی نشي راتلی نه بدلون راتلی شي. بدلون په دقې کې دی چې ته د قانون مطابق ځان جوړ کړه، کو هغه دی ملک قوانین دي ته د هغې پابند ځان جوړ کړه، بیا درستې خبرې دي. او کو هغه دغه شان ته د قرآني او شرعي قانون دی، نو د قرآني او د شریع قانون مطابق زندگی جوړه کا. رب ما ته سوې هغه منم، که ظاهر کې دنیاوي لږ نقصان مې ویم بیا منم. بیا ته ګوره الله څنګه برکتونه درکوي، ته بیا ګوره الله پاک د بل طرف نه بدې ده
الله پاک چې کوم دې رزق دروازه کړې زمونږه سوچ دای چې بس مونږه رزق سره په تنخواه کې دې په جیدات کې دې داد نه نه نه رزق په یوشي پورې غوري خاص نه دی الله پاک دروزی د انسان مقرر کړی او سبب او ذریعہ او ته سبب ګرځولی خدا نه ګینه چې په دې سبب کې خاص نه په بل کې نشته اسباب او تنورم کولی شي نو به هر حال نو انسان با مسلمان صحیح دای چې د خلا او زله خبر به یوې دامه کوله خبره ته چې د خلا او د زله خبره چې کله دی یو شو په خلی باندې ځان خی صاحبي په خلی باندې وې چې زه خو ډیر غټ مسلمان یم په خلی وې چې زه خو ډیر ښه اخلاقی یم وس به وګورو دې زله دې سوي زله د خلی خبره دی یو ده زله کې دې بل ته فساد پروت دی زله کې دې بل ته نقصان پروت دی په خلی څنګه وای چې زره د غم خیر خوای ما ته خیر خوانی ته بد خوای پزله کې د بد خوای ده دورنګي کې شریعت تک کستا دا ډیر مبعوز انسان وي د معاشره د پاره هم د الله په نظر کې دا ډیر مبعوز انسان دا منز کې چې منافقت کې چول خوري کوي دو جنگول کوي د بل په خفګان خوشحالي کوي بل پورې خندا کوي

خلکو ته په ناروا کارونو باندې حکم کوي. دا منافق حصلت شو چې ته خلکو ته ناروا حکم کې ناروا باندې خلق آماده کې وینهون عن المعروف او د نیکۍ نه به خلق منی کوي مونځ کولو ته روانې نو د توای به چې په مونځ کې خو دین نه دی روژه بنیسی وی توای به چې روژه کې خو دین نه دی ګیره یې پرېښوستله وی په ګیره کې دین نه دی دا دین دی په څه کې عجیبه خلک دي وی په مونځ کې دین نه دی نو دا مونځ کې دین نه دی دا مونږ هم منو چې ټول دین په دې مونځ کې نه دی را جمع دا مونځ د دین یوه شعبه ده په دین کې دی مونځ خو ته چې هر څه نه پیکې چې په ډېرو تبلیغینو کې دین نه دی او په ږیره کې دین نه دی او په غټو کورته کې دین نه دی او په مونځ کې دا دین دی په څه کې دا د خلکو عجیبه خوندې خبرې دي د خبرو ته لږ سوچ وکه خو دې بنده کفر ته پی رسي ته دین پورې مونځ پورې ټوکې کړي ته ګیرې پورې ټوکې وکړي چې په ږیره کې دین نه دی یا په ږیره کې جنت نه دی ولې نه دی ته د پیغمبر خلاف زندگی تیرې ته وایي چې جنت ته به لاړ شم او ته وایې چې زه په زړه سره صفا یمه دا کیدای نه شي چې ظاهري عملي کردار دې د پیغمبر د طریقې نه خلاف دی والله بالله که دا کیدای شي چې تا الله رحم لوی دی مهرباني د الله لوی ده د الله قدرت او قوت شته خو قانون دی الله لارې چې سزا به درکوي دستور دی الله دی سنت د الله دی عادت د الله دا دی چې د پیغمبر چې کوم دی د ترتور او طریقې سره د دښمني کړې ده د پیغمبر عظیم سنت پورې د ټوکی کړی دی د پیغمبر عظیم سنت پورې د استهزاء کړی ده او د زینونو دی پکې جوړ کړی دی په ګیره کې او لګې پخرم پکې او دا خبرم کې چې ګیرو والا یادې چې په ګیره کې دین نشته او په ګیره کې جنت نشته په دې خبرو دې لږ سوچ وکا دا ګیره د نبی علیه الصلاۃ والسلام او د ټولو انبیاو سنت ده دا د دې مسلمان ایجاد نه دی دا د تبلیغي او د مولا ایجاد نه دی دا چا کړی دی دا ایجاد د ټولو پیغمبرانو دی دا ایجاد د ټولو مرسلینو دی دا ایجاد د رسول الله مبارک دی دا ایجاد د صحابه دی د تب تابعینو د تابعینو دی او تنن وی چې په ګیره کې دین نشته دا بی دین خلق دا ملحد خلق دا د ایمان نخلاص خلق دا به لګی وی دا استهزاء او ټوکه به کوي مزاق به کوي نن تا پیغمبر پرې نه خوستو د پیغمبر سنت دې پرې نه خوستو ټوکه دې پسې وکړي عالم دې پرې نه خوستو د دین طالب دې پرې نه خوستو هرې پورې دې بدنام دې کړ ټوکه دې وکړي مزاق دې وکړل ورځې به کنه کوه ټوکې داسې یوه ورځ درته شته چې په هغه ورځ به الله ته حساب ورکې وایه ای سرکشه بنده ته د پیغمبر په ګیرې پورې مزاق کول ډرامې به دې جوړولې مونځ پورې به دې مزاق کول عالم پورې به دې مزاق کول د دیو جن زما عزتمندو دې ته سوچ وکي د منافق نشانی داراله د منافق نشانی یامرون بالمنکر و ینهون عن المعروف منافق بس کوي د به ناروا ته خلق را بوي په ګنا به خلق کوي د ګنا ماحول به جوړي او د نیکۍ نه به خلق منی کوي وسوسې به ورچی خلکو ته مړه وایي په مونځ کې خو څه ټول دین نه دی چې ته اوس مونځونو ته لګېدلې نه دا وسوسې درچی دا د منافقانو نشانی ده دا د منافقانو کردار دی بله ده ویقبضون ایدیهم کلک به نیسي لاسونه خپل د صدقو خیرات بخیل به وي شوم به وي دا د منافق نشانی ده دی منافق بله نشانی ده چې الله به ایر کړی الله یې ایر دی نسو الله فنسیهم دی الله ایر کړی الله به دی ایر کړي دی الله پاک دوه اصول دی قرآن پاک کې یاد وساته یو دا فذکرونی اذکرهم الله وایي که ته مې یادې نه وایي زه به هم دې یاد کړم ته مې یاد کړه په ذکر سره زه به دې یاد کړم په نعمتونو سره او زه دې ایر کړم نسو الله فنسیهم ولا تکونو کالذین نسو الله فانساهم الله ایر نو د دې وجه نه
دا اصول یاد اوساته الله پاک په سر باندې حاضر ناظر.

0: ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه نیکهله او پیرزوانی می درواله گرانو خوګو درنو عزت دارو پختنو خویندو میاندو بچانو مشرانو کچرانو ارجه تار قرار مومن ما ټول راغلو خغل مشرانو کچرانو د سم ډیر زیاد دمینو خلوص ډګ ډګ سلامونه نیکهله او پیرزوانی وړاندې کول غواړم په دغه تام په دهلی سره چټول خوګه درانه عزت دارا پختانه رونه خویندې میاندې بچان مشران کچران ټول به ټیک ټاک وي پټ پټ وي روغ رمټ وي د ژوند رنګینو خوښونو به سمې سړي ذات مزي او چرچی اخلي ګران درد کو یو پیر بیا اساس په دواګانو سره نیخ پنې غرالو او په درانه خدمت کې حاضر شلو. پروګرام بالکل د روغ صحت حوالے سره پروګرام وړاندې کیږي. د هیلت پروګرام دی، د روغ صحت پروګرام دی، او روغ صحت د الله طرفه ډیر زیات یو لوی نعمت دی. ګران درد کو خو د ډیرو خلکو نه اکثر زمنګ ډیر رونا یا خويند د روغ صحت نه محروم شوی دی، ځکه چې بیماری په انسان باندې راځي. دا د الله تر په امتحان دی، او بیا په دا امتحان باندې صبر کول د الله تر په دې باندې ډیر زیات اجر او ثواب دی. خو ډیر خلک اکثر د مایوسۍ ښکار شي، ځکه چې هغوی کله یو ډاکټر لا کله بل ډاکټر لاړ شي، یاره دې ډاکټر سره به زه خشم هغه لاړ شي علاج وکړي، هغه ورته کورسونه سټارټ کړي، دوه میاشتې به کورس کې او درې میاشتې به کورس کې، د هغه نه کورسو کې هغه ټیک نه شي، بیا مطلب بل لاړ شي، بیا بل لاړ شي، اخیر دا چې هغه مریض بالکل مایوس شي. حالانکه مایوسی گناہ دا، مایوسی کېږي به تاسو نه، ځکه چې بیماری په انسان باندې راځي. دا الله تعالی په امتحان دی، او بیا دا بیماری علاج کول دا سنت طریقه ده. دا پیغمبر سلام بالکل سنت دی، تاسو باندې علاج کوي مایوسی کېږي بنا. دا هغه علاج د پاره زمونږ دغه پروګرام تاسو بالکل وړاندې کی تر دې 2 غنټې پورې ملګرتیا وي، او په هغه غنټه ملګرتیا کې زما خبرې اترې، زمونږ د ډاکټر صاحب خبرې اترې وي. تر دې 2 غنټې پورې ملګرتیا کې یبل زمونږ پروګرام کړو، خو سب پروګرام شروع زمونږ د ډاکټر صاحب سره. بیا زمونږ کم چې دا پرونی ورځ بیا څنګه ریکارډینګ پروګرام چلیدو، پر ریکارډینګ پروګرام باندې هم زمنګ نه بلا هلکو ته پوسونه کول چیرې مجید هومیوپاتیک سنټر کم ځای کې دی، او ډاکټر سی بکل راضی کله بند راضی هم دا قسمت پوس پوښتنه وچې دی خلکو موږ نه کولې. بهر له اردن کو پرون سره پوسره په ټیکنیکل مسلې په وجه زمنګ ریکارډینګ پروګرام چلیدو. نن دوباره موږ لایو پروګرام سره لو مکسر ډاکټر سی هم پروګرام کې موجود دی، د دوی نه موږ ته پوس پوښتنه کوو، ور سره ور سره تاسو به هم د دوی ته پوس پوښتنه کوي، معلومات به تر لاسه کوي. یوازې ته پوس پوښتنه به تاسو ماته نه پریدي. ډاکټر سی پجامانه هر کلی به ورته ما ستلی مشي به ورته ما خرغلاس به ورته ما هو کسوک مونږ ته کال کول غواړي پروگرام تراتل غواړي سم معلومات کول غواړي د ډاکټر سره بالکل پلاوی پروگرام کې، نو اني ټایم کال کولای شي په 0318 93 62 060 0318 93 62 060 باندې لایو کال وکړي. دین علاوه چې بیا هغه اردو کې کم زمنګ داسې رونه دي یا خويند دي چې وي د کلینیک باره کې معلومات کول غواړي، کلینیک ته کال کول غواړي، مطلب زمنګ د ډاکټر سره معلومات کول غواړي، د پروګرام پس کال کول غواړي، هغه کال کولای شي. مجید خان هومیوپاتیک کلینک ته کال کولی شي په 0344 20 45 545 باندې. اور نو ګټاسمو چې ډاکټر یادو مینالی نه نه نو بیا ته بالکل زنه علامه سکا زما ډاکټر صاحب نن په دویم پروگرام کې مخبل تارو په خپل منو کې کېږي داسې اردو کې زمونږه چاوی نن په لومبه نزل باندې زمونږه پروگرام وري. نو ډاکټر صاحب ته په درنښ سره هر کله ورته ما د خپل ځان داړه، د خپل خوګو درنو پښتنو داړه، د خويندو میاندو بچانو مشرانو کشرانو داړه. ڈاکٹر سے تہار کلے جی، السلام علیکم ڈاکٹر سے، پخیر علی.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. طارق قرار وڈی رضیات مننا، ڈی رضیات شکریہ ستا سودا کوم جزم دخپل خوگو مینوال سرا، د خوګو رونو خويند سره، مشرانو سره، کشرانو سره، ګلونو ماشومانو سره، بیا د هوا په چپو باندې یو ځای کړم. نو ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوم، زموږ د هغه مینوالو هم ډېره زیاته شکریا ادا کوو چې هغې مونږ اوري. او د دې نه علاوه چې کوم دی، مونږ بله ورځ هم پروګرام کړو، بیا هغه تکنیکي خرابي په وجه باندې پرون زموږ پروګرام د مینوالو سره لایو ونه شو. نو زه د هغې لپاره چې کوم دی، نو معذرت خوایو چې پرون زمونږ ریکارډنګ پروګرام اوچلېده، خو هغه ریکارډنګ پروګرام هم الحمدلله طارق قرار به داسې و چې الحمدلله ډېرو ملګرو ته فایده ورسېده. او حدیث شریف ته چې خیر الناس ما ينفع الناس، انسان د ټولو خلکو نه بهتر انسان هغه دی چې د نورو خلکو دپاره دی فایده مند وي. نو ډاکټر چې ډاکټر وي، نو هغه خامخا دا دومره خواري چې مونږ کړې ده، نو دا مونږ د خپلو مینهوالو دپاره کړې ده. زه د الله پاک نه دا سوال کوم چې یا الله څومره علم دې ما له را کړې دی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. نو یا الله سمرا علم چه دی مال را کړی دی، نو زما دا علم خو یو نافع او ګرځه، نافع دی ته وچ دا د فایده او ګرځه چې دی نه ستا مخلوق دا سوک د پاره میکړی دی د خوشحالو د راحت د پاره میکړی دی الله زمانہ دغه مخلوق ته د خیر ور ورسه جی نو سمره زمنګ مینوال چې دین او زمنګ تاسو خبره چې ډاکټر صاحب نن بیا چې کم دی نو خپل تعارف خپلو کی زما نوم چې کم دی نو هغه ډاکټر محمد رفیق سعید دی او زیات تر خدمات میں بازی مینوال مانادا تا پسم کی جیر ڈاکٹر صاحب زما 21 سال اوشو چیز ڈاکٹر شوی ما
0: ماشاءاللہ دا یو شکا تجربہ لا تاسو سره
1: او پدی یو شکا تا
0: زمنگا زمنگا ڈاکٹر مجید خان نه دے مجید خان کلینک چ کم دے مجید خان ہومیوپیتھک کلینک والے یادول غواڑما ڈاکٹر سے بھی یادول غواڑما اکی مدا یو کوالٹی خو خلا چاک کلم یو ڈاکٹر راولی کنا نو اگا دس اخو دی خو ڈاکٹر نہ راولی خان مخاسو ایکسپرٹ سوگ براولی اغم د خپل اردن کو سره د خپل خو یند مسر دی مخلص سره نو تاسو
1: حقیقت سم خربا نے مریض سر خبر ہے نا ما چی زما اسسٹنن ما تی جیر سرجی ستا سو داس نو اخلاق تی دم رخ کلی خبر تا سو کوي بل چی مریض تا غصہ نہ کوي دا مریض خبر اور اگے ٹائم ور کوي نو ما تی جیر سرجی تا سو کله بیا د ہسپتال نہ لاړ شي پچټه باندې یا چی کم دین وغزه کی بل ہسپتال تا سو ٹرانسفر وشي نو ڈاکٹر سے بیا اخ مریضن بل ڈاکٹر تنه کی نی نو ما وتی جیر ودار د خلکو غ مینا د خوزه مینا ور کوم مینا غواړم
0: سمدان بالکل ڈاکٹر محمد رفیق سعید سے منگ سر پروگرام کی موجود دے کستاسو سکس معلومات امید ہر بیماری حوالے سرا دا سے بیماری دی جتا سو ڈیر علاجونا کڑی دی آتا سو ڈیر زد گرزی دلی پا مختلف قسم ڈاکٹرانو اکیمانو طبیبانو مانی یا پا دم درود پا سے ہو سکس ما ہگلر تا نمی لاؤ شوی نو یو موقع زمانگا ڈاکٹر محمد رفیق سعید لور کئی زمانگا مجید خان ہومیوپیتھک کلینک لا موقع ور کئی مجید خان ہومیوپیتھک کلینک با بالکل سابانہ بدا خیر سرا کولا او بوی ایڈریس سر تویل واڑما مجید خان ہومیوپیتھک کلینک دم ځان سره یا ساته ایڈریس ځان سره دروالی ځان سره نوٹ کړئ یا که څوک هم سبا موږ له کرک تر اتل غواړي د خپل علاج د پاره نو بالکل مجید خان هومیوپاتیک کلینیک نزد ملک امین سنگ جی ارسلان مارکیټ جیل چوک کرک نزد امین سنگ جی ارسلان مارکیټ جیل چوک کرک کې با ډاکټر محمد رفیق صحیح سے موجود بوي بالکل اردو کو بخانا والا ڈاکٹر صاحب اشارہ اٹھا سو رہا تھا ڈاکٹر صاحب کی سبائی طور دو پیر پورز مانے ہوئی بالکل ان شاء اللہ پیر پورز مانے ڈاکٹر صاحب موجود ہوئی خیر ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ گورا ڈیر زیاد ایک ٹھے ہو دیکھا تو تے گورا غلط خبر ہم نشیت ہو ڈاکٹر صاحب پخوا پا زمانہ کی بچارتا یو بندہ بو یو بیمار بو مطلب بی اولاد بو اولاد بینو ٹول کلی کے مشہور ہوئی پلانکی چیز پلانکی زوی میرات تے بچی ہے پٹول کلی کے مشہور نن سبا پہر یو کور کے خام ہا دب اولادی مریضان موجود دی او بیا اگر لگیا دی یو روڑی پا یو ڈاکٹر پسی دی بل روڑی پا بل ڈاکٹر پسی دی کلو تا ڈاکٹران وی دا زنانا مسئلہ دا کلو ورطا ویستا مسئلہ دا ڈاکٹر سے بلوم بنے خورا دا ہوئے چی بی اولادی دوم را زیادت ولی شولا او بیا دب اولادی دا پارا پا مجید خان ہو پیت کلینک کی بسا طریقی سر علاج کی گی
1: دیر خو کوسچن تاسو کو دیر خو سوال دی بی اولادی چی دا دیا بانچ پند ورطا پا اردو کی وی او سٹیرلیٹی ورطا چې کوم دی رودا د ډاکټر په زبان کې ویل شي سټریلیټي ورته هم ویل شي انفرټیلیټي ورته هم ویل شي او دا دومره خپل کوېشن دی لکه ما چې دا کوم ډاکټر صاحب سره هاوس جاب کړی دی نو بعضی مینوال زمنګ دا کوېشن کې دا اغې نه د دې سوال نه مخکې لګ اغې له دا شک او رکول غواړم ما له پېښور خوشحال هومیوپاتیک میډیکل کالج نه چې کوم دی د ډاکټر ډیگری کړی دا په پېښور کې او دا اغې نه پس ته بیا دا پی ایم ڈی سی سره زما آر ایچ ایم پی زما د اسلام آباد نه ادا اغینا علاوہ بیا بازی مینوال وچھر ڈاکٹر صاحب تاسو خدمات پا کم کمزے کی دغا کلی نوی پشاور کی پا ڈبگری گارڈن کی ما دا ڈاکٹر خدمات کلی دی اغا مختلف دی اغا دیر چه مریضان رشنا بیا لستائن ولشی اس خود دال تزنو زمان نو دغا رون خفین دی خوزما دا کار کردگین زمان خو خبر ندی دینا علاوہ چی کم دینو پا ڈبگری گارڈن کی پا رحیم میڈیکل سنٹر کی دا ڈاکٹر انتخاب علم سب دولسم نمبر کم روا زمان دیرلسم نمبر کم روا نو ما زیات تر خدمات چې کوم دی او بیا په نیو او شفا کې په چکلال سکیم 3 کې ما تقریبا یو کال د هغه زیات خلکو خدمت کړی دی چې دغه د باجوړ او د بن او د کارک او د تیرا او د دغه مختلف د سواد د دغه علاقو خلک به مالهم اسلام آباد ته راتلو نو دغه خو زما خدمت ته بیا 21 سال ما د دې منوالو د فارا د دې رونو خويندو د فارا دومره خواري کړل چې 21 سال ما د کتاب له مخ نه دی چت کړی یو ښکاله ډیر شه دی تاریخ کرا بای
0: بالکل ډاکټر
1: صاحب رمضان د فارا نه دی کړی دا علم بززان سره قبر ته خو ټیک ته وړم خدا بز دا سمولم زم چې دا سمره سخت سخت مریضان دي چې هغه د کرکتی کې هغه د بنو دي کې هغه د کوهټی چې دې د کوم سخت سخت ستونزو د فارا د سمره سخت سخت بیمارو د فارا دي لکه پېښور ترازی نو مجید خان دا سلیکشن زما زکه وکړ چې زما دا ډاکټر صاحب چې کم دی نو زه به دې کرکټ بوزم چې دا کرکټ سمره خلک دي چې هغه دلته د پېښور ستونزې نه کې دغه تکلیفونه نه برداشت کوي
0: ګوره ډاکټر صاحب ما خلک سمره نوٹ کړی کنه کله اسلام آباد ته علاجون لدی کله دی خو په خبر ترازی او دا ما غوښتل او مجید خان صاحب هم غوښتل چې مطلب په خپل کار کې په خپل علاقه کې دوی علاج سمره به تر خبره
1: او بیا دا سې ډاکټران چې الحمدلله زه په خپل ډیر زیات یو عاجز بنده ما او د سخت د زکام نه ولا تر د کانسر پورې مریضان ان شاء الله چې موږ سره الله پاک دغه ته ټیک کوي خیری
0: ان شاء الله
1: لیک کوم سخت سخت مرزونه چې دی طارق قرار صاحب چې هغه بالکل لا علاج مریضان دی هغه ستل شوی دی هغه نو امید شوی دی ځکه چې موږ خو اورو کنه داسې مریضان موږ ته راشي چې هغه چې بس ډاکټر صاحب زمونږ ته اخیری امید دی زم اخیری امید هم الله پاک دی او زه چې کوم دی ستاسو یو خدمتګار ما یو ستاسو ورور ما ان شاء الله نو پدې کې تاسو دا بانچ فن حواله سره خبره وکړه نو طارق قرار به دې کې داسې ده چې لکه دا بانچ پن د فره ده داسې نه چې بس ته یوسف فرمولې را یو ځای کې هغه چې کوم دی طارق مرض معلوم کا اول نہ مرض معلوم کا پس سائنٹیفک اصول باندھے بیا کازیشن فیکٹر ته لاړ شې آیا د مرګریتا د رورتا د خورتا د بی اولادې مرز لګیدلې دی آیا د کومې وجه نه لګیدلې دی د فلیپین ټیوبس کې بلاکیج راغلی دی د زنانو خوندو په بچا دانه کې فلیپین ټیوبس هغه کې فرق پیدا شي هغه کې انفیکشن پیدا شي دغه فرق دی او کنا د ډیسمنوریا دا امینوریا دا میټوریجیا دا دغه تک وګوري یاد دین چې کوم دیلو مایکرو یوٹرس دی بچا دانی وړ پاتې شوی دا نو اول خو زه دا ګنوریا جراثیم اٹیک کړی دی درس کړل شوی دی انفیکشن راغلی دی لیکوریا راغلی دا دا ډیسمنوریا دا د باز خبره دا سې دی چې هغه بیا کله مریض راشي او مونږ ته په پښتول کې نه او دا دا سې دی چې دغه باز دا سې زمونږ بچي بوي زمونږ ورونه خويندې بوي چې هغه با ان مریض بوي نو هغه دا سې خبره مونږ په لایو الیکشن ته ګورېس کې او چې دلته راشي نو بیا مکمل علاج بیا
0: ان شاء اللہ نمبر بہت ڈاکٹر سے پروگرام کے موجود ہے مجید خان ہومیوپیتھک کلینک نمزان سرائی یا ساتھ گران اردن کو مجید خان ہومیوپیتھک کلینک بالکل کسوکم راتل غواڑی دا پیر روز نباز منگا ڈاکٹر سے بلتا موجود بھی مجید خان ہومیوپیتھک کلینک نز ملک امین سنگھ جی ارسلان مارکیٹ جیل چوک کرک مزید معلومات تر لا سکول پارا بالکل ہیلپ لائن نمبر ون کال کولے شی زمنگا اسسٹنٹ کال کولے شی 044-20-45-545 دین علاوہ کسو کو مکتا پا لائیو پروگرام کی کال کلو والی زمانگا دا لائیو کال نمبر دے 0318-93-62-60 اور ادھر کو ڈاکٹر صاحب دے اسلام آباد کے سر ڈاکٹران دا سری چی آگا آگے دیر خلق خراب کلو بتا سوئے چی دا سنگا دلتا ما اور دلی چی را دلتا چین آوالی دی یا مطلب مختلف قسم ڈاکٹران رای حوزی شوی دی خلق کو تا ہوئی چی منگا دا بیولاد علاج کو زمانگا دیر بیولاد جوڑی آل تلال شی اگویلا نو یا غیور تا دا لکل ورس رکی چی رستا ننن میں پرسن با ستا علاج کم جگہ دی زنه کی لکه مطلب منګ پخپل علاج وین نن می پرسنټ منګ شور یو
1: جی جی
0: یو کم سل پرسنټ منګ پدی شور چې ستا علاج بکیږي هغه غریب شور چې لکه نن می پرسنټ هډیر شاید خو زما علاج کیږي بس کنه لګیا شي علاج کوي کوي کوي کورس برابر کې 15 میاشتې یا شپږ میاشتې په اخر کې ورته ورته څه کار دی یاره بس وېدا نه کیږي کنه هغه یو پرسنټ کې راټینګي ځان ته اخلاص کی زمونږ کلینیک هوبین شل دسی بنوي او بخامه خاص 100% علاج کیږي ان شاء الله
1: ان شاء الله الله پاک په مهرباني کوي کې خیر ڈاکٹر بداوانے کی ذکر اللہ پاک فرمائے جو جوڑول زکم اذا مرض تو فہوا یشفین دے قرآن عظیم شان کی آیات مبارک تے کنا بولا کہ ڈاکٹر بیا دخل دے 21 سال تجربے سن چھوڑ روخ کی کہ بنی وی روخ کی یو ڈاکٹر بھی داغ 35 سال تجربے دے بل ڈاکٹر سے بھی داغ 21 سال تجربے بل ڈاکٹر سے بھی داغ 15 16 سال تجربے او دے تجربے بل زمین والو تے دام وی روخ سما وائف ہم ڈاکٹر دا نو پدی کی دس دا چې څومره مریضان راغلي دي نو هغه الله پاک هغې ته ډېره زیاته زر شفا ورکړې ده. زموږ په کلي کې یو الکو د هغه واقع راته وایم چې هغه به ډاکټرانو پسې ګرځېده لکه څنګه چې طارق قرار صاحب تاسو چې څنګه خبره وکړه لکه نه چې دغسې داو ولا خلق نو مونږ وای داوی مونږ نکو نه چې علاج در له وکړو بیا به الله پاک مهرباني به وګوري. زمونږ کمال نه دی دا د الله پاک مهرباني ده چې ان شاء الله په زرګونو جوړ آغا اللہ پاک مہربانی کرے دا نو آغا لک دا سوچ آغا نو میں ناخلا ما چرتا وہ نری یا وچ ڈاکٹر لا ما یا دا ڈاکٹر چھ دے رازدار وی
2: جو
1: پتہ وجہ چھ کم دین من گدا چانو ناخلو او کہ پروگرام اور نو پخپل بوتہ پتہ لگی چھ ما یا دا دیر زیات ڈاکٹر لا لاڑو او اس سپا فائدہ بند پونو شو نو کل چھ دیو مریض نہ پیسے لگی تارے قرار وئی او علاج کرن کی نو پ اللہ یقول کہ زما حضرت یو دک درد گنت کرا رسی جدا دی مریض مال دین راځي زدانم چې ګنیره مال راغي نه چې دا بل لمزو اسې د پیسې د روزه پاغي باندې سخت تکلیف ماته راسي یا ما وته چې لکه ته خو راځي مال نه دا سکه لوکا چې په دې لندو خوشه علاقه کې چې موږ سره سمره بانج پن مریضانې ټیک شوې دي بانج پن سر نو ته د اغې لګ شان لا شو دا غې نه ته پوسونه کنه هغه دومره شکی سره چې سمره مریضان موږ سره لا پک ټیک کړو کنه تقریبا 25-20 کسان هغه ټول بس فردن فردن ګرځېدل دي یعنی که تاسو چانه علاج کړی دا چا سره ټیک شوې هغه بیا مال راغی چې ډاکټر صاحب اوس علاج شروع کوم نو ما یې تسلی دی شو بیا تسلی
2: بل ډاکټر صاحب په مجیدان هومیوپیتک کلینیک کې با جپیر روز به تاسو به کې نه د خیر سره سهار د 9 بجو نه والا تر د ماتوتن 8 بجو پورې به تاسو موجود به وي. خو دا راته وي ډاکټر صاحب کوم مریضان چې موږ راځي د بی اولادې نه چونکې به بی اولادې باندې خبرې روانې دي دا راته وي ډاکټر صاحب چې په بی اولادې کې زیات نه زیات زمونږ خويندې نولي یا مطلب په کې سړي مطلب د سړو پوچې بی اولادې زیات وي که د زنانه پوچې بی اولادې زیات وي؟
1: تر میجارٹی کی سن چمنگ گور زیاد تر د زنانو خوندو په بچدانه کې فرق پی په منسس کې فرق پی زیاد تر وجه اومده د سړوم کیږي په هغه ډیره زیاته کم یده سړو هغه چې کم دینو هغه ته تاریخ قرار به هغه ته ایزوسپرمیا اولیگوستینوسپرمیا دا 10 کاینز دي دا 10 قسمونه دي نو په دې کې ایزوسپرمیا چې کم دانو مخکې خو د دې لکه ډاکټرانو دومره خواری نه وې کړې اوس خو الحمدلله داسې دوایانې راووتلې چې په هغې کې د علاج هم راووتلو. اوس مریض مینهوال به وي چېرې ډاکټر صاحب اوس ایزوسپرمیا څه شي ته وایي؟ نو ایزوسپرمیا هغه بیماري ده چې په دې کې د انسان ماده تولید چې کوم دی کوم ریپروډکټیو دغه چې دی ماده چې ده چې هغې نه اولاد پیدا کېږي
2: کوم تخم چې دی
1: کوم تخم چې دی نو دا بالکل 0%
2: دا پیدایشي کله بیا وروسته کېږي
1: بیا پیدایشي هم کېږي هغه کې بیا موږ سیکنډري انفرټیلیټی طرف ته بیا ورځو.
2: اولیگوسپرمیا چې کومه ده؟
1: ایزوسپرمیا.
2: ایزوسپرمیا کې بیا
1: ایزوسپرمیا کې خو بالکل 0% په اولیگوسپرمیا کې طارق قرار به دا وی خو دا هغه د اولاد د لوړیدلو هغه مقدار ته دا نه
2: رسیدل
1: هغه کم وي. اولیگوسپرمیا دې ته وایي چې دا ماده تولیدار چې کم دی نو دغه کم دی دا تخم چې کم دی دا هغه مقدار کې نه دی چې دا د فرټلایزیشن قابل جوړ شي یا د اولاد لوړولو قابل جوړ شي. دغه کې بیا سړی هم انوال دي چې هغه سړی چې کم دی نو بعضې وخت کې به یو سړی وایي چې ډاکټر صاحب زما خو یو بچی دوه بچی درې بچی خو زما شوي دي او د هغې نه پسته چې کم دی نو ما ته اوس زما اولاد نه کېږي.
2: بالکل
1: ڈاکٹرانو خبر دی انسان چې کله د غکیږي د فرټلایز کیږي نو دا رسل کی دا د سپرم نه کیږي.
2: جی جی
1: دا انسان سپرم او دا فیمل اوم چې کوم دی نو دا خپل کرا یو ځای شي.
2: جی جی
1: دا انټر کورس په جو باندې د میلا په جو باندې شاید شو د جوړې چې کوم انټر کورس کوي دا هغه د وجنه چې دا کله را یو ځای شي نو دین زای ګوډ جوړ شي. دا زای ګوډ چې تقسیم شي نو تر قرار به دین بیا جوړ شي دا زای ګوډ نو بیا پسته دا امبریو شي.
2: امبریو شي او
1: امریم نه پسته چې کم دینو دیا فیټ شي لکه ماشوم بس فیټ شو هغه چې کم دی په 4 سال 4 مهینه کې بعد د دې چې کم دینو ارس جوړ شو ماشوم سا واغستره دغه فیټس دی. دغه فیټس چې کم دی بیا د ډیلیوري نه پسته بیا دې سشي د رومبنه روزنه واخلې تر د 28 ورځې پورې بیا مونږ د نیو نیټ وایو. دا پیدائش دروز نه واخلا تر دا 28 روز پورې دا فیټس بیا د تمنګ نیو نیٹ وایو د نیو نیٹ نه پس ته بیا د چایلډ شي او چایلډ شي د چایلډ نه پس ته بیا د چایلډ هډ شي د چایلډ هډ نه پس ته بیا د پبلټی ته کنورټ شي لکه بلاغت ته دی ورسی کله چې دی بلاغت ته ورسی نو د هارمونز چې کم دی نو هغه خپل کار شروع شي نو دا انسان ته وسه پته لګی چې د انسان هارمونل سیستم چې دی هغه کار شروع کړی دی هغه به بل کناری نه وی کنه بلاغت علامت دا بلاغت نه پس ته بیا چکم
2: بتاو زمنگا مجیدان ہومیوپیتھک کلینک لہم تاسو ور کوي کک موردن کی دل تراتل غواڑی علاج کول غواڑی نو نمبر زان سره نوٹ کئ 0318 93 62 060 بل نمبر کم چھ کلینک نمبر دے 0344 20 45 545 وانی منگ تکالو کئ گران اردن کو او یو بل مهمه خبر بتا کول غواڑما زمنگا ڈاکٹر مجیدان ہومیوپیتھک کلینک کے با اگر شانت علاج ہم نوی چې د یو پرچی د یو خوراک تاسو نه چکم دی بلا په زرګون منه پیسې نه مناسب پیسې مناسب قیمت به تاسو نه اغي سل کیږي هاي هاي پیسونه نشته دی او ډیر پیسې تاسو نه اغي سل نشته دی زمنګ کوشش د خواهش مدار چې په مجیدان ہومیوپیتھک کلینک کې منګه علاج کو منګه خدمت کو منګه د خلکو له اغه سور کو د کم په انتظار مچ د خلک تی چې منګه په خبر ته علاج لزو چار سی ته زو اسلام آباد ته زو مختلف قسمه کا ډاکټر هارون ته زو اوس بس تاسو په خپل مجبور
1: خوشحال خان میڈیکل کالج کے پیشاور کے فرسٹ ایئر ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر حمید صاحب نامہ اگر ما یو کوشچن کو چیر سر تاسو ماته دو وای چې په هوموپیتھی کې خو خلق وای چې د هر څه علاج تر په هوموپیتھی کې داس یو علاج شته داس یو بیماری شته چې هغه ماته ډایرک پر شارټ بس مرګ نه مرګ علاج نشته نو تر کړه سم ماچ دادا نو په دې کې د زکام نه ولې تر د کینسر پورې به موږ سره الحمدلله مریضان ټیکيږي او دا زه یوازې داوی نه کوم باز هغه داو ولې ډاکټر هم زنیم چې یو کیس نه ټیکيږي کنه او زم چې دا بنه ټیکيږي نو ان شاء الله ما سره د ارنم هسپتال د کینسر مریضان الله پاک ټیک کړی دي د تایرایډ د کینسر مریضان ما سره الله پاک ټیک کړی دي نو دې کې زمي نوالو ته دا یو خبره کول غواړم چې ان شاء الله داسې څه بنه وي چې بنه ټیکيږي دا چې موږ دې نه ورکوي ان شاء الله یو مرز ما نه دی پرخې تاریخ قرار به چې هغه باندې ما سټډی نه کړی دا هر یو مرز ډی ان ای ته زره رسیدلم اوس لکه فار ایگزامپل داس یو مرز ما نه دی پرخې لکه چې څنګه ما خپل ځکه کله ډاکټر شوم نو ما بیا یو خپل په اسلام آباد کې زما یو مرګری مو ته یو ډاکټر صاحب زبې یو سیز راوخلم او په هغه باندې وځه کار شروع کوم ماته وینا داسې مکوا ټول څه زرو باندې کار وکړه خو خواري په هر یو کې وکړه په هر یو ډیزیز کې کپا ټایفاید باندې وې الحمدلله زموږ مریضان به مستقل ټیک کیږي کپا کینسر باندې وې زموږ مریضان به مستقل ټیک کیږي کپا ٹی بی باندې وې زموږ مریضان به زړه ټیک کیږي کپا تور زړی باندې وې زموږ مریضان به ان شاء الله زړه ټیک کیږي کپا کډنی باندې وې زموږ مریضان به زړه ټیک کیږي کپا کډنی فیلر باندې وې چې ګردی فیل شوی دي زموږ فیل ګردی تر د تاریخ قرار وایي زه ورکوټو ورکوټو مریضان مرزونو ته نیم ناست ده که زمانه ده 21 سال خواره ما ته ورز خپل وای فای دارو جنا او غبن لوجا ما سټډی کولا ها نو ما ته ویچره ډاکټر صاحب زه درنه یو ته پوس کوم نو مې ست پوس رانه کې وی چې پتا باندې د خپل ځان هم څه حق شته او کنيشتا نو مې د خبر مقصد دا دومره روجا ده او تا په ځان باندې هلي زلي جوړې کړې دي کله یو کتاب رااله او کله بل رااله او کله بل رااله نو ما ورته په جواب کې سوې مې ستا خبره ډیره زیاته خلا ډیره خپل خبره دی وکړه خو مگر مقصد دا چې ما په دې فیلډ کې قدم ایښی دی چې زما نه سو خیر یوسي نو ما چې دا علم کړی دی زما د رزق واده خو هسې الله پاک کړی ده چې ډاکټر محمد رفیق سعید دی نو د بچو نه به زه رزق ورکوم خو د خدمت واده مونږ وایو چې زمونږ دغلته درځو چې مونږ د خدمت جذبه ځان سره درواخلو او زمونږ نیت صفوي نو انشاءالله الله پاک به مونږ سره امداد کوي زمونږ مریضان به الله پاک ټیک کوي ځکه چې زمونږ نظر د مریض په جیب باندې نه د مریض په شفا باندې وي. تاسو یو خبره بله مو کړله چې یاره داسې یو بیماري نو الحمدلله داسې څه بیماري نشته. توبه د لوی خبرې چې کله داسې یو بیماري راشي او په هغې کې مونږ چرتم انخلو علاج وی او په هغه کې بیا په پېښور کې زمونږ تقریبا درې ډاکټرانو ګروپ دی یو زما درې نور دی را سره په دې کې بیا مونږ کینو چې هغه انخلی نو مونږ سلور ډاکټران یو کینو لکه دا کیس ته دې کوم دا دا ورکړي دا الکه ډاکټر صاحب دا پکې ورکا دا ورکا نو هغه کیس داسې اله مونږ پریدو مریض به مونږ هلک پریدو ولا زما استاد محترم په ډاکټرۍ کې وای چې د دې کلینیک نه مریض صحیح وزي هله به زه ډاکټري کوم.
2: ماشاءالله ماشاءالله جی اوردونکو بالکل به زمونږ د پاره زمونږ د ولس لپاره زمونږ د رونو خويند پر هم دغه شانتي ډاکټر پکاره چې دغه په خپل ځان باندې بالکل یقین دا وی چې را بالکل ما سبا د مریض ټکیږي بعد مریض مال راغلی د کرایانی لګولې دي د پیسې راوړې دي د بل چا نه په قرض باندې لګې دي اړې مزوري پیسې دي اوس دا پیسې باندې لګې دا بیسا یې بدن نه لګې دا پیسې نوردن کو بالکل تاسو زمنګ نه علاج تر لاسه کوي هر کیسه مسله در پیغه د علاج کول غواړي نو موږ ته پروګرام کې کال کوي لایو کال کول شي د ډاکټر زمنګ ډاکټر محمد رفیق صحیح صاحب سره خبري کول شي په لایو پروګرام کې په 0318 93 62 060 باندې موږ ته کال کوي او زمنګ د ډاکټر صاحب سره ډایرکټ لایو پروګرام کې خپلې خبرې تر تاسو شریکول شي. ډاکټر صاحب د دین له وساس وسر کمانډ چې کوم دی کمانډ ټول لا هغه موږ ته سپیشلایزیشن وایو کنه په هم پته کو خیر دانه وي خو بار بیا مساس عبور د ټون لزیات په کم بیماری مړ حاصل لږی
1: یره جی کزر ته ونه زما پټول حاصل دی
2: خاجی
1: الحمدلله دا خبره زده کوم چې ما 21 سال د کتاب نه سر نه دی وچت کړی نو په دې کې ما ټول کې دومره ډیپ زتلې ما چې تاریخ کړه زده مرز ډی ان ا تر رسیدلې ما
2: او جی
1: ډی ان ا چې کوم دی ډی ار سی رایبو نیوکلیک اسید خو بیا هم زیات تر چې کوم بیماری دی نو هغه د اډوکو بیماری دی د اډوکو مریضان موږ زیات راځي د مېدی بیماری دی د مرګو بیماری دی او وسره ورسره د اولادې بیماری دی ځکه چې زما وایف هم ډاکټر ده نو دې سره د اولادې مریض دی کې زمونږ الحمدلله نور په هر فن مولا چې په کوم کیس ان شاء الله هغه دا اسلام آباد کې باندې ټکیږي په امریکا کې باندې ټکیږي په برتا ان شاء الله هغه به موږ سره الله پاک ټکیږي ځکه چې ما خوړی ډیر زیات کړی
2: زبردست کال ګورو لومبنه کال پروګرام ګورو په لاین سوکر روان دی او سمنګ د ډاکټر سیم نه معلومات کول غواړي. جی السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام څنګه یې برابر یې
2: شکر دی ټیک ټاک ملاله سوکر سره خبرې کوي د کوم ځای تاسو
3: دا کار کو نه خبرې کوم ٹھیک
2: ٹھیک سم معلومات کول غواړي ډاکټر سیم نه وای
3: دا وی بچي غلي دي دا غلو سو اوښتا ور سره
2: غلي دي عمر سومره دي
3: عمر 8 سال دي
2: 8 سال عمر دي سيدا
1: دا غلو سومره ټیمو شو او مور تر ته غلي وي کنه
3: دا زکام دا بيزو ها لګونه دا او کوچي دي کنه
2: او دا سره به خوشو دي غلو
3: ها
2: دي سومره به سونه وته دا مسله ور پیخره
3: یار بس دا چې نو خدا ته دا کنه چې پیدا و بیا صحیح و ارو او ماته و بس دا چې دوا کال نه بعد دا مسله ده
2: دو کال نه بعد دا مسله ریډیو ان ساتي اتیک سره ډاکټر صاحب جواب درکای خان
3: ها صحیح دی علاج مې کړی خو علاج او څنګه کې دا بار بار دا غلی پر چې دی چې لا تر سکوت کوو اخري یا یخي او بوس کی یا ته وګی نو دا بار بار پر وچتی
2: ریڈیو دیاں ساتھ ڈاکٹر صاحب تاسو لپاره جواب درکئ 0318 93 62 0344 20 45 545. جی ڈاکٹر صاحب
1: جی دا ٹانسلائٹس دے تے ویلی شی ٹانسلائٹس چ سمر مریضان وی نو الحمدللہ زمونه چ چا می علاج کړو هغه داس نه دی شو جے هغه نه دی ٹھیک شوی بیا ٹانسلائٹس مونږ ګورو چ پدی کی پپ راغلی دی کی پپ کنا دی راغلی دی سره بیا مونږ ګورو چ پوز ور سره بندیږي کنا بندیږي دی کی بیا مونږ ګورو چ مور پلار تر دی ٹانسل وو کنو لکه چ مونږ په هر علاج کې ماته سو ته وی چ مونږ هغه مونږ ته بالکل رسیدلی یو نو مونږ د مریض سره هغه خواري او کو چ کنا سره خواري کو سره د مور پلار ته ٹانسل وو یا کنو نو هغه کی بیا مونږ هغه ته یو میډیسن ورکو او اغینا علاوه چې سمره د ټانسل مریضان دي د بازو خي طرف ته ټانسل غټ شوی د بازو ګس طرف ته د بازو چې کم دینو ډیفتیریا وسره ټانسل له پسته بیا ډیفتیریا وسره شوی ډیفتیریا مطلب دل چې د تعالو چې دا بالکل پوخ شوی دانه شوی دغه مسره شوی نو د هر قسمه ټانسل علاج موجود دی الحمدلله خو راتک بغواړي موینه بغواړي نو ان شاء الله د پیر پرز باندې ان شاء الله ز فکر کې دغه تناسب
2: مجید خان هومیوپاتیک کلینیک کې
1: جی
2: اوکے مجید خان هومیوپاتیک کلینیک نزد ملک امین سنگھ جی ارسلان مارکیٹ جیل چوک کرک بیا هم ځان سره یاد ساتئ مجید خان هومیوپاتیک کلینیک نزد ملک امین سنگھ جی ارسلان مارکیٹ جیل چوک کرک تاسو بالکل جناب دا مریض را وصل شي بلکې که هر قسم بیماران وی راتل غواړي د پیر پورس بس منګه ډاکټر صاحب ته موجود وي پروگرام کې کسو کال کول غواړي ډاکټر صاحب نه لایو پروگرام کې معلومات کول غواړي نو 0318 93 62 060 0318 93 62 060 پدې نمبر باندې ماته کال وکړئ زمونږ ډاکټر صاحب سره لایو پروگرام کې خبرې ترې وکړئ ها جی ډاکټر صاحب خبره مو کوله تاسو
1: جی نو دا ټانسلیټس سره بل یو ریلیټډ بیماری ده چې هغه ته چې کوم دینو ډي ان اس ویل شي
2: ډي ان اس
1: او ډیفیکټیو نیزل سیمټم نو دا ډیفیکټ دا څه د وژنه کیږي دا نیزل پولیس ته وژنه کیږي مونږه چې سمره علاجونه دغه تکونه دا د نیزل پولیس بغیر د اپریشن نه د ډي اس ډي ان اس نه انگریزی کے بغیر دا اپریشن نہ علاج نہ کی گی ادا اگے علاج اپریشن دیکھو مگر اگے اپریشن چکل کی گی نو اگا دا کارٹری ہوتا کی گی اس مریضان بہ وئی مینوال بہ چھ ڈاکٹر صاحب کارٹری سی شتا وئی نو کارٹری دے تا وئی چھ پ پوزا کی چھ کما غوخہ شوی دا نو اگا غوخہ دا پار اگے سیخ گرم کی اگا غوخہ پہ باندھ سی گرے دے تا کارٹری ویلی شی دا کارٹری نہ چکل بیا خبر پاتی شن اگے تا بیا اس ایم آر پلس پی آئی ٹی وئی سی شتا وئی سب میوکوزل ریچینج انفیریئر پوسٹیریئر چینج نو دا چې کوم دی ټربونیټ دا دا دغه نو بیا د انسان دا پوز دا اړوکی کوکشي او هغه د پار بیا اس ایم آر پلس پی آی ټی که نو ځکه تاریخ کلر به زه تاسو ته هر قسمه علاج وي ابا موږ دغه ته په مجید خان هومیوپاتیک میډیکل کلینیک کې په ان شاء الله دا به دغه ته کیږي که خیری خلکو ته به د اپریشن ضرورت نه پیخیږي
2: ان شاء الله تعالی
1: دا ډی ان اس چې ان شاء الله دا به موږ لږه کې بغیر د اپریشن لا پاک داسې ټیکي چې بیا به دوباره ډی ان اس نه بکیږي پوز کګه شوی دا هغه دې ته ډی ان اس وي وزه دا نیزل پولیس د وژنه کګه شوې دا پاره کې غوخه راختلې دا ان شاء الله دغه به مستقل بټی کیږي بار بار باندې کیږي د سر بل یو تړلې مرز دی چې خلک به وشه ډاکټر صاحب خور روان دي نو د یو بیا ولادې د پاره خونه دی روان کړه دې کې ساينوسایټس ورته ویل شي ساينوسایټس مطلب دا دی چې انسان بے چینه وي د زکام بند وي هر څومره چې دی زکام وہی خور د سپګمې بندي وي نو دغه ساينوسایټس چې کوم دی دا په زایګومیټک بون کې زمونږ د اننګو چې کوم اړوکی دی په دې کې او په فرنٹل بون کې د زمونږ د تندې کوم د ریشي نالې دی دې ته چې کوم دی نو فرنٹل بون وای نو په دغه ساينس دا لاتینی زبان دی او ټیبل او نالې دا اردو کې پښتو کې ورته ویل کیږي په انګلیش کې ورته ویل کیږي
2: او جا
1: راځم شي دا ریشه د پر بیا خلک ډیر زیات په عذاب ان شاء الله دغه موږ سره علاج تا د ډی نسم شتا د نیوزل پولیس هم شتا دا سور تروټ هم شتا اواز چې د چا کې نه ستوندرو چې تیږي د اغه هم شتا دی
2: اصل بس دې کوم مسله راشي
1: او جواب
2: اغه علاج شتا
1: دا اغه علاج شتا
2: ماشا الله ډاکټر سه ماشا الله جی
1: د اغه نه علاوه تر کار به د ټانس سلایټس د پټان سلایټس کې په یو ځای کې مدانه ټکی خو الحمدلله مونږ د خپل منوالو د فره دومره خواري کړی دا دوی دې دومره ناز تم کړی دا چې ان شاء الله ټول مسلې به هم په دغه هسپتال کې په دغه کلینیک کې به الله پاک خلک یو بل طرف ته ان شاء الله ردی ضرورت نه راځي
2: ان شاء الله ګران اوردونکو کچر ته تاسو مراتل لغواړي د پیر ورځ نه زمونږ ډاکټر محمد رفیق سعید سه بلته په کلینیک کې موجود به وي د کلینیک نوم ځان سره یا ساتي مجید خان هومیوپاتیک کلینیک نزد ځان سره نزد ملک امین سنگھ جی ارسلان مارکیٹ جیل چوک کرک کے با زمونگا ڈاکٹر محمد رفیق سعید سے بلتا موجود ہوئی تاسو د خپل علاج د پاره حالت راتلی شي بل ڈاکٹر صاحب تاسو خبر کول واړم او لوبې دا نګو کال کول واړی 0318 93 62 060 او د کم هیلپ لاین نمبر دی کلینیک نمبر دی نو 0344 20 45 545 زمونږ د هیلپ لاین نمبر دی خو ډاکټر صاحب مننه معلومات کول چې نن سبا پر شوګر باندې هم بلا ډاکټرانو صاحبانو ډیر غټ بزنس وکړلو جی بالکل شوگر مثلا ډیره زیات را خلکو تورپی خراچا کی خاندانی را روان وی سو پیدایشی طور پک ما کتری چاغه ته شوګر پیدایشی طور مانی ډاکټر سے کبیا منګه په دې معاشره باندې نظر واچو نو په دې معاشره کې هم د شوګر مسله هر یو دویم یا دریم کس تورپی خدا
1: بلکې دین هم زیات تا
2: د دین هم زیات را دی اپد نه دی بلانه بو بلانه منګه څنګه ځان خلاصو یا دی پرمنټ علاج تا یا نشه دی حوالی سره ویل والی تاسو جی
1: ډیر خلک کوشن او شو بلکې زما د بانک نه خبر پات شری باندې ونش الله خلا کدیلم یو ټچ پر کول غواړي زمونږ مینوال ته دا پته لري چې شوګر چې کم دی کله چې د انسان

0: ته سپه تر چې دا کوم قسم شوګر دی د شوګر نشته د د ای ډی ایچ هورمون چې کوم دی نو هغه ډیسټرب شوی دی د دې د وجه نه دلته چې کوم دی نو خلو چیږي او ته شي متیازې د دې زیاتې راځي نو زه دا یو هغه ډاکټرانو کې نیمه چې بس دا مریض وي چې ما ته دا تکلیف دی او بس دته اونخلو دوانه پرچه ورته ډکه نه زه د دغه ډاکټرې قایله نه یم زه د دې ما چې ته وګوره چې د مریض ته شوګر د کومې وجه نه لګېدلی دی کازیشن فیکټر معلوم کا آیا د ده مور پلار ته شوګر وو که نو آیا د ده چې کوم دی نو پینکریاټایټس شوی دی د انسان درس خوړلی دی یا د چې کوم دی نو انفیکشن د ده په پینکریاس کې په لبلبه کې راغلی دی د هغې د وجه نه چې کوم دی نو پینکریاټیک ډکټ چې کوم دی نو هغه بند شوی دی د ده پینکریاز لبلب بالکل صحیح ده خو مگر د ده پینکریاټیک ډکټ چې کوم دی نو هغه بند شوی دی نو ډاکټر صاحب له بیا پکار دی چې دغه پینکریاټایټس بیا علاج وکړي کنه او اصل کې دغه بسیلونه چې کوم دی ډیر زیات د شوګر په مرض کې عمدقه استعمالیږي او د ډیر زیات خوږو د وجه نه د ډیر زیات استعمال د وجه نه چې کوم دی نو زمونږ الفا او بیټا سیلس چې کوم دی نو دا ناکاره شي او الفا او بیټا په دې کې پینکریاس څه کار دی نو مینوالو ته دا معلومه وی چې پینکریاس کې په زمونږ په لبلبه کې یو شربت تیاریږي چې هغه شربت ته پینکریاټیک جوس ویل شي
1: سمان ډاکټر خپل خبره مو یاد ساتي
0: بالکل یاد
1: نه ولا مو قور کو زکه چې ټایم راته مې دوه کې مونږ به کال ډیر کم واغی
0: جی بالکل جی بالکل
1: زر تر تر کال را مې لوګه کم بیماران چې تاسو کول غواړي په 0318 93 62 60 باندې السلام علیکم جی رسو خبرې کوي معلومات څه کول غواړي ریڈیو ڈاکٹر صاحب جواب در کہیں ان شاء اللہ بل خواب اتلو ته ضرورت نه را پیږي ډاکټر صاحب شملا اپریشن میکړی د خوراګي باوجود بیا موس پر پملا مې دردونو په خپو مې دردونه دی وې دته علاج شي په کلینیک کې کنه
0: بالکل بکیږي چې په امریکا کې ټیک نشي په دغه کرک کې به الله پاک ټیکي دا زما په خپل خپل ځان باندې کړو د الله باندې زما چې کوم خواري کړی دا او مال الله پاک په ډاکټر کې کوم قابلان استادان اغي پرنا کې زه دا خبره کوم چې ان شاء الله په امریکا کې ټیک نشي دغه کرک کې به ټیک کیږي چې برتانیې کې ټیک نشي ان شاء الله دغه کرک کې به الله پاک جوړي زما په خپل رب باندې دومره بورسه شته اوس خبره دار د شوګر په حواله سره بانچ پر خبر زکه زما الله پاک شوګر دومره سره کړی دی چې خبره موږ په منځ کې پاتې شي اوس دا شوګر چې کم دی نو د شوګر علاج چې کله موږ کوو نو په شوګر کې دوا ډیر اهم سیلز دي چې یو ته الفا سیل وي بل ته بیټا سیل وي کله چې زمونږ پینکریاټیک جوس کې دا جوس تیار شي دغه شربت تیار شي نو دا زمونږ ګاما موږ چې کله کم خواږو خلو دا خپل کې یو ځای شي چې دا کله خپل کې یو ځای شي نو دغه الفاصل را پاسی او دغه ګلوکوز چې کم دی دنه جوړ شوی ګلوکوز ته او دغه زمونږ خواږه چې دنه ګلوکوز تیار شي نو کومې به زمونږ باډې ته چې د کوم ګلوکوز ضرورت دی نو الفاصل دغه هغه باډې ته ولیږي او هغه ته خپل هغه کوم ضرورت چې دی هغه د هغه زمونږ د وجود پوره شي د هغه نه پسته بیا کوم ګلوکوز چې دی کال دی کال والے جی زه به خپل خبره بیا کوم
1: زه دا ته وړر بخنه سره کال لما مینوال دي سوګو جی
0: نو بس زمونږ د ژوند ان شاء الله ټول
1: وعلیکم السلام روسو خبر کی معلومات سے کوئی جی معلومات سے کوئی جی رورا آواز مور مسما سے لار تھا رورا بھائی ڈاکٹر صاحب ہو رہی جی مطلب کانی دی پکې سٹون پرابلم دی ورتا یا بل یوریک ایسڈ پکې دی د جمع شوی سم مسله ورته په خزه هم دی خو زبر هل ډاکټر صاحب روسه پدې دی موږ روسه خیر
0: دی ان شاء الله خبر کو دا شوګر دا لیک شنت چول ورکم الحمدلله مال چې خدای پاک سره مکمل په یو دغه کې نه کیږي
1: ان شاء
0: الله دم ربکم چې دغه شوګر چې کم دی پدې کې دغه سیلز راپاسي الفا سیل راپاسي او دغه گلوکوز ته کنورٹ کی گلوکوز بیا باڈے تا اغه او چې باڈے ته سمره ضرورت نو اغه ورته

0: قبلېږي چې کوم سرپلس ګلوکوز پاتې شو لکه ضرورت نشته اوس باډۍ ته او ګلوکوز مونږ سره بچ پاتې یو انسان د پنځه روټۍ پخ کړي دي او درې تنه وخوري دو سره بچ پاتې شوې نو دغه بیټا سیل بیا راپاسي دغه ګلوکوز ګلایکوژن ته کنورټ کړي او دغه بیا راشي زمونږ په لیور کې دا سټور شي چې کله په لیور کې دا سټور شي او بیا کله انسان ته ضرورت پیښ شي نو دغه ګاما سیل راپاسي دغه ګلوکوز بیا ګلایکوژن ته کنورټ کړي او بیا چې کم دی ګلوکوز ترنه جوړ شي او بیا دا باډۍ ته ولېږلی شي نو د شوګر خو اول زمینه اول خو د هغې کازیشن فیکټر په کار چې د کمې وجه نه شوګر الحمدلله په شوګر به دا یو لنډه خبره کوم دې کې خو خبرې ډېرې زیاتې دي چې هر خواري مریض سره وشي نو په سوونو نه په زرګونو مریضان الله پاک زمونږ الله پاک ټیک کړی دی په دې کې ما په اسلام آباد کې هم په شوګر باندې کار کړی دی او ما مینهوالو ته مخکې هم ویلو چې زه په شوګر باندې نه راتلم ځکه زه ایله ایله ډاکټر شوی وم نو بیا هغې ما ته ویل چې یاره ډاکټر صاحب ته به د شوګر مریضان ګورې نو ما انکار وکړو چې زه ایله ایله ډاکټر شوی وم زه اوس خو زما 21 سال د ډاکټر یم شو مخکنۍ خبره کوم ما ته چېره زه د مریضانو او د خپلو مینهوالو پیسې اسې فضول دنت لړکول نه غواړم هغه ما ته چې ډاکټر صاحب دې رخلې خبره هغه ډاکټر صاحب چې ما پسې د اسلام آباد نه هغه ما ته ډاکټر صاحب خیر دې ته موږ سره یو میاش کار وکړه که زموږ د شوګر مریضان ستاسو ټیک کېدل موږ سره به مخکې کار وکړو که مریضان نه ټیک کېدل بس تنخواه به درکړو کور ته به ځي هغه خبره زما خوښه شوه چې زه لاړم یو کال ما هلته بیا هغې سره په ډبګری ګارډن کې یو کال کار وکړو او د هغې یو کال نفس ته بیا ما په اسلام آباد کې په نیو اشفا چکلال سکیم 3 کې په هسپتال کې یو کال کار وکړو د دنیا خلک د سونو نه په زرګونو خلک الله پاک د شوګر نه خلاص کړی دی خو چې دا مونږه کومه خواري کې د مریض سره دغه سي ډاکټر چاته ملو شي
1: زبردست بالکل اردن کو د شوګر حواله سره تاسو خبر اور دي تاسو په کور کې کله شوګر کم بیمارم دی د ډیر وخت نه شوګر دی یا اوس نه ونه ډایګنوز شوی دی پته ورته لګیږي چې د شوګر بیمار ما د شوګر په وجه اکثر د خلکو نظر کار پری دی ګردی کار پری د زړه مسلې ور تراپی غي شي نور مختلف قسمه مرزونو سره غم مخ شي اکثر مونږه ورودلې دي چې د شوګر مثال وي داسي لکه ونه ته چې څنګه نو ورته ولګي نو اوردونکو تاسو لپاره دا چې موس د خپل شوګر علاج او خپل نظر بچ کی خپل ګردی بچ کی خپل زړه بچ کی نور مسلې مسایل ځان بچو ساتي شوګر د پاره کسو کوم علاج کول غواړي خپل شوګر کنټرول کول غواړي نو بالکل مجیدان هومیوپاتیک کلینیک نوم ځان سره یاد ساتي مجیدان هومیوپاتیک کلینیک کې به زمونږ ډاکټر محمد رفیق صاحب موجود بوي ډاکټر محمد رفیق سعید صاحب موجود بوي د پیر ورځ نه پیر پورس به ډاکټر صاحب بالکل موجود وي نو ایڈریس ځان سره نوٹ کړئ مجیدان هومیوپاتیک کلینیک د ملک امین سین جی ارسلان مارکیټ جیل چوک کرک ګران اردوونکو مزید معلومات کول لپاره 0318-9362-60 ورسره 0344-2045-545 اکثر مده هله کوی ته نمبر 30 دی نو په کلار کلارې ته ما 0318-9362-60 بل نمبر دی 0344-2045-545 دا زمونږ د هیلپ لاین نمبر دی بالکل په دې نمبر باندې کال کولی شئ زمونږ د ډاکټر صاحب سره خبرې اترې تاسو کولی شئ ډاکټر صاحب وخت ورور مو کال کړو د ملا د مخرو خبرې کولې کسه چې ملا پریشن می کړی دی خو اوس مخ په عمر شانتي خوږي چې جواب ولور کړي ډیټیل سره
0: مینوال ته دا یو خبره کول غواړم دا خو ډیر څه زمونږ یاد دي چې مینوال ته وایو کوم مریضان په شوګر کې انسولین لګي آی ڈی ڈی ایم اینڈ ان آی ڈی ڈی ایم انسولین ډیپندنګ ډایابېټک مولیټ اینڈ نان انسولین ډیپندنګ ډایابېټک مولیټ کوم مریضان زمونږ غړو خوندې کزان ته انسولین لګی نو داسې مریضانو موږ سره علاج شته دی دا وخت چې تاسو کومه خبره وکړو دا بیا کمپلیکیشن آف ډایابېټک دی یو مریض دی د هغه صحیح طریقې سره د شوګر علاج ونه شو نو بیا دا تاسو چې وخت کومې خبرې وکړي دا بیا د هغې کمپلیکیشن دي جی
1: اوکې ډاکټر صاحب سمه ده کال صحیح ته
0: کال وخت دی جی
1: اوکې السلام علیکم وعلیکم السلام رسول خبرې کوي څه معلومات کوي معلومات ریڈیو دھیان ساتھ ڈاکٹر صاحب جواب درکئی خان ڈاکٹر صاحب جواب درکئی ڈاکٹر صاحب دا چیز ہمارے اللہ سو سیلر جی ہوندا کلم مگ دیاڑی مار خلا کیو کلم چیز کار کو منو دا وے سی وڑی وڑی دانی پیرو جی پے اللہ سو منے نو کئی پیپ کئی بیا کنا نو دا الر جی سی علاج تا سر وے
0: بالکل مستقل جس ہر قسم الر جی انشاء اللہ دے علاج تا
1: او دا ولی کی ڈاکٹر صاحب
0: او دیتا دا الر جی دا سر جی دیتا فنگل انفیکشن دیتا منگا وے فنگل جراثیم د دې لاسونو ته ولګي او هغه بیا زخمی کی. خو د هر قسم د جلدی فنگل انفیکشن دی، که د سرمنی بیماری دی، که د لاسونو بیماری دی، که د سر دی، د سر نه ولې تر د خپو پر د خارښ چې څومره بیماری دی یا انفیکشن دی یا زخمونه دي، د هغې الحمدلله موږ سره ډېر ښکلی علاج موجود دی. بل ملګري چې کوم کال کړو هغه وایي چې د اړوکو په حوالے سره نو دغه اړوکو چې زه څومره مریضان ګورم نو طارق قرار بهی هغې ته زه د ټولو نه مخکې دا وایم چې تاسو خپله اکسرا یا ایم آر آی ماته راوړئ، ځکه چې بعضې کیس داسې وي چې هغې کې د انکلوزنګ سپینډولوسس شوي وي یا چې کوم دی نو فروزن شولډر شوي وي یا چې کوم دی نو محله چې کوم دی نو د بل باندې ناسته وي یا د هغې نه علاوه چې کوم دی نو کارټیلیج ختم شوي وي، بون کیریز شوي وي. بون کیریز مطلب دا چې دا اړوکې خوړلې شوي وي. بلکې مینهوالو ته دغه هم دا ویل غواړم چې څومره د اړوکو بیماری دي، د بعضې اوقات داسې وشي تاریخ قرار به چې هغې وایي چې زمونږ هډیو کې نوکې نکل نه، دا اړوکو دا نوکونه چې روزي نو د دې هم موږ سره الحمد لله په هومیوپیتی کې ډېر ښکلی علاج دی. دغلته د اړوکو که بعضې خلک و چې ډاکټر صاحب زما په کنډو کې کارټیلیج ختم دي، لیګامنټس پکې ډیمیج شوي دي، د دغې ټولو مرضونو به انشاءالله په مجید خان هومیوپیتک میډیکل سینټر کې موږ علاج کوو
1: انشاءالله. جی کال ګورو په لاین څوک موجود دی سره. السلام علیکم. ارو سو خبرې کوئی کم سینا شوگر کنا خو بہرحال زمنگ دا علاج سر بدا بالکل کنٹرول کی گی بھائی انشاء اللہ. ہاں دا کم شوگر دے مطلب تو انسولین لگے کہ نہ لگے؟ انسولین نہیں لگے، انسولین لگے سی شوگر دے. ریڈیو دھیان سے تھا ڈاکٹر صاحب تفصیل جواب در کئی ڈاکٹر صاحب انسولین ہوئی نہ لگو مطلب شوگر میں ڈائگنوز شوے دے نو انگریزی طرف تو ہوئی دی علاج نشتے ماشاء اللہ رو مخیا روخا نو دس علاج بوشی ما شوگر کنٹرول شی ہوئی
0: ګوره یو دی کې داسې ده کنه لکه اوس لکه شوګر دی کنه نو په دې کې بعضې خلک وایي چې زه شوګر ختموم، خو دا شوګر ختمېدل کوم یو بیماری ده؟
1: دیټس پوینټ جی ډاکټر صاحب دا خسته خبر مو اکثر ډاکټران دا یو دی کې چې موږ بالکل ختم وکړو شوګر کنه خو دا نه ختمېږي.
0: نو شوګر خو یو خپل ګوره ختمېدل مونږ دې ته وایو چې د انسان شوګر چې کوم دی دا خپل نارمل رنج ته راشي.
1: زبردست
0: دې ته ټکېدل وایي شوګر خو دې ختم کړ بس انسان خو ګلایکوما ته لاړ شي.
1: زبردست
0: شوگر اللہ پاک پر فضل دا شوگر یو اللہ پاک یو مناسب مقدار پر باڈے کے مقرر کرے گا دا مونگا مناسب مقدار تراولو کا بعض خلق شوگر ختم نو دا خبر زما خو شوگر چه دے ختم کو بس راغت با ہائپو کلیسیم یا بوشی اب بیا ولا زان نہ خبر نیو بس پروت پی واپس دے نشی دے کہ اکثر لڈیتم کی گن نو مونگا ہائپو کلیسیم یا تمریض نہ بوزو مون وے چستا شوگر زمونگا خبر لگی غور سره اوري نو دا داسې ده چې ستا شوګر به نارمل رنج ته راشي. زمونږ میډیسن مونږ سره چې د ټی بی مریضان خوش بیا به عمر له ټی بی الحمدلله نه راځي. مونږ سره چې د شوګر مریضان نارمل شو ان شاء الله بیا به عمر له دته ټی بی نه لګي. مونږ سره چې د ګور اوس لکه یو سره یو یاره بلډ فشر ختموم نو څنګه بلډ فشر ختمه؟ بلډ فشر ختمه ما بلډ فشر چې د ایج مناسب چې کم دی کم رنج دی هغه ته راولو دا شفا ده.
1: زبردست
0: ختمول خو شفا نه ده، هغه چې د ختم کو بیا خو انسان ته چې کوم دی پیرالایز کیږي، هارت اٹیک ورته کیږي، نو خبره ته سوچ پکار دی. مونږه ختمو نه، مونږه په میډیسن باندې هغه نارمل رنج تراولو بیا به عمر نه ان شاء الله بیا به شوګر نه کیږي، بیا به ټی بی نه کیږي. مونږه د تور زړی مریض ته علاج کو ان شاء الله عمر الله په بیا ان شاء الله تور زړی به بیا ناراضي. نو دغه کدا کندو بیماری مرزونه شو کارټیلیج پکې ختم دی، یا دملا چې څومره بیماری دی، یا سروایکل ریجن دی بر په سټ کې بعضی خلکو نک تړلی وی ان شاء الله دغه پلاستیک هغه نک چې دی اچولی وی داغي موږ سره مستقل علاج دی ان شاء الله. نو بل دی رور کوم خبر وکړه؟
1: بل رور کال کړو د کډنی حواله سره.
0: کډنی حواله سره
1: او جی نو کډنی مسله مې دا
0: وی جی جی او په دې کې بیا دا سیدی په کډنی حواله سره چې نور خو دته ډیر څه نشم ویلې، خو که د ګردو کاڼی وي، په ګردو کې زخم وي، او د ګردو یو بله بیماری ده چې هغې ته کډنی فیلر ویلی شي. نو تر د دې پورې زه تاسو ته وایم چې کډنی فیلر شوی وي، او کډنی فیلر دې ته وایي چې د مختلفو مدویاتو په وجه باندې د انسان ګرده فیل شوې ده. نو د هغې فیل ګردو علاج به انشاءالله تاسو به اسلام آباد ته نه ځئ، تاسو به پېښور ته نه راځئ، په دقې کرک خار کې به انشاءالله ستاسو د ګردو مستقل علاج کېږي که خیر
1: انشاءالله. مجید خان هومیوپیتک کلینیک نزد ملک امین سنگھ جی ارسلان مارکیٹ جیل چوک کرک ځان سره یا ستای پیر روز نماز منګه ډاکټر محمد رفیق سعید صاحب انشاءالله تعالی کې موجود بو. السلام علیکم.
2: السلام علیکم رو
1: جی. وعلیکم السلام. سو خبرې کوئی څه معلومات کوي؟
2: بیماری
1: چھپا دے مجھے راگل کم سائڈ ہے گس طرف تے
2: ټول مینٹلی
0: ہول باڈی
1: ٹول وجود مائن ریڈیو ڈاکٹر صاحب جواب در کئی خاں
0: ہائپر ٹینشن انسان بی پی اچت شی او د بی پی د وجه نه چې کوم فالج راشي نو هغه تبیا مونږ چې کوم دی نو هغه هم یو فالج دی. بیا د هغه نه پس ته یو داسې دی چې بعض علاقو کې تر لکه یخ شمال والی لکه انسان دی په یخنه کې ګرمې کمرې نه بهر ته وته د دې د وجه نه هم کیږي. دا انسان هارت بیټ ډیر زیات کمزور دی، لو بی پی دا هغه د وجه نه هم پیرالایز کیږي انسان. او بل یو فالج دا سره چې دغه فالج چې کله د هایپر ټنشن د وجه نه وشي بل خلک بل یو فالج دی چې هغه وایي چې یاره ډاکټر صاحب زه ایسی ته ناستم او زه چې کم دی نو بیا بهر ته ووتم د اخو بیا سن سټروک دی هغه بیا یو خبره ده. خو بعضې خلک وایي یاره ډاکټر گرم کمرے نہ رو تم یخ شمال او ما یخ بادرا بند لگی دو عقید وجہ خو د ټولو نه زیات خطرناک فالج چې کوم دی نو تاریخ قرار به دا دادی چې هایپر ټنشن د وجہ نه چې کوم فالج راشي د انسان بی پی دا بی پی اوچت دل چې کوم دی نو دا یو خاموش قاتل دی د انسان. کله چې بی پی اوچت شي او د بی پی د اوچتې دو د وجہ نه د بلډ پریشر د اوچتې دو د وجہ نه چې انسان ته کوم فالج وشي نو هغه ته بیا مونږ سو هغه ته بیا دغه فالج سره بیا د سر رګ کټ کیږي. نو دغه د سر رګ ته بیا مونږ برین هیمرج وایو. برین هیمرج نه پس ته بیا د انسان د کوم او رګ چې اوښلیږي دغه نه چې کوم بلډ روزي نو دغه بلډ د قلب کې کلاټ شي او دې ته بیا مونږ هیماتوما وایو. دغه هیماتوما چې کوم دا نو دا تر دغه د وجره چې کوم دی نو بیا کم وجود چې کوم دی د دې په کمال کې چې کوم آزادی کوم خپل دا کوم لاس دی دغه بیا پیرالایسي او دا بیا نخوځي. نو دې کې دا سدا چې فالج هر قسم وي دا واحد اعضا فالج دی د یو اندام فالج دی یا د ټول وجود فالج دی هغه اصل وجه معلومونه ان شاء الله علاج موجود دی چې ریول نو دغه خور دا خاون بل لفق کې کې
1: چې پته ولګي چې مطلب څه مسله دا کوم فالج یا کوم قسم دی هغه مطابق به علاج وشي ان شاء الله. اردن کو ٹائم سر بالکل سر تر سیدلے ڈاکٹر صاحب تم پاہیرا کی ویل وانا زمنگ ڈاکٹر صاحب کا پاہیرا کی اردن کو پر پیغام پری دی میسج پری دی ڈاکٹر صاحب دخل اردن کو پر خاص کر دے بیمارا نورن خو پر سے پیغام ورکل والی اجازت بیا والی جی
0: بس دا وته مې چې د خپل ځان خیال ساتي او د خپل ځان لپاره د 10 یو ډاکټر سلیکشن وکړي چې هغه د دې په درد باندې غمجن وي او داسې ډاکټر چې د هغه نظر د دې په جیب باندې نه وي هغه په داسې غم باندې د دې مینوالو د کارک د خلکو ککړو جوړ جره زه کوم هر به استعمال کوم چې دې ټیک شنو بس داسې د یو ډاکټر سلیکشن وکړي زه ته ځانم نه یادوم چې مال راشه نه که زمانه داسې بل خو غوند کیږي هغه لاله راشه د خپل ځان زه دانم چې زما د زغه شملې خوږی دي کنه خو کم از کم هغه درد په زړه کې کار دی چې دا باندې الله پاک دومره تکلیف اخی دی او دی خو ورته ځ چاړم تیر کما او بیا وسره زما اخلاق هم د سړی توب نی نو دا زه دې ته ډاکټر نشم ویل نو دا ډاکټر دې زما پنیز ما خپل پروفیسوران په دې عادت باندې چیړلې دی وغي مې لټلې دی وغي الله دې عزت کې ماته سن دی ویل.
1: اوکې ډېر مننه ګران اردوونکو دا موږ سره ډاکټر محمد رفیق سعید صاحب موږ سره پروګرام کې خپل بر هوا ایسلی سیر سره وایي سره خې سمیدار پروګرام وشلو مزید معلومات کا سوک تر لاسه کول. غواړي د پروګرام نه پس کال کول غواړي د پروګرام نه پس به تاسو بیا کال کوي په 0344 20 45 545 0344 20 45 545 0344 20 545. نمبر به انشاءالله چې یاد وي زمونږ ډاکټر صاحب انشاءالله د پیورو ورځ موجود وي زمنگ ابتتاب کی تاثرات لے شو خپل علاج تر لاسه کول شي ځان سره ایڈریس یادو ساتي بجیدان ہومیوپیتھ کلینک نس د ملک امین سنگھ جی ارسلان مارکیٹ چیل چوک کرک خپل قربا تار قرار هم نه او ڈاکٹر محمد رفیق صحیح سے لاور کی اجازت دل ویلا پمان پاکستان زندہ باد.

که ژوند درته به خوانده کاری او ستړي برزمو تیر کړی وي نو خفه کیږی ما، ځکه چې انجینیر محسود درته روړي د خندا د ټوکو او سندرنو ډک او خوندور پروګرام هر هفته پشپا لسو بجو نه تر دو لسو بجو پورې پروګرام موج مستی ژوند ډنګ امن.

خالص د محبت امن د پاره چرته زو خالص د محبت امن د پاره چرته زو رازا د نفرتونو د دې خار چرته زو خالص د محبت امن د پاره چرته زو رازا د نفرتونو د دې خار چرته زو لګیلی وکړو ماول ک زو ته چرته پلار چرته زو پوینشو مخبل صورت مټو لګیلی وکړي ماول ک زو ته دواله پلار چرته زو ځواني تر منځ لاړه خدا ته خدا ته چرته ونه ویل.

پوینه چې مخبل صورت مې ټول غلې وکړې ماول کې زو ته دوانه پلار چرته زو زوانی ترمنز لاړه خو تا دا چرته نه ویل پوینه چې مخبل صورت مې ټول غلې وکړې ماول کې زو ته دوانه پلار چرته زو زوانی تر منز لاړه خو تا دا چرته نه ویل زوانی تر منز لاړه خو تا دا چرته نه ویل راځه.

وخته کیږي ګنې یار چرته زو خالص د محبت امن د پار چرته زو رازا د نفرتونو د دې خار چرته زو سلامونه د انډیا نه گسمډیس پاکستان ډی روزیادو قدرمندو نازولو ګلالو ګډیانو مشرانو کشرانو یارانو دوستانو همزولو هم فکر هم خیال هم وطنو ماماگانو مامیگانو چچگانو خالاگانو پپوگانو انٹیگانو السلام علیکم ڈیرا زیادہ مہربانی شکریہ تو شکر قربان پروگرام تو لکھی گی انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان ما تو لکھی گئی احمد زار تو لکھی قربان چوک چوک دا چرت چرت نا زماڑی زیاد نازولی قدردان مشران کشران یاران دوستان بالکل زمون سر پارٹیسپیٹ کولی شی زمون سر پروگرام کی برخا غصے سے کم دا جو لکھی گی انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان یو ور بیتا ځان سره دا پروگرام یا دا خبره چې کوم دی هغه نوٹ کې چې انډیانا کاسمیٹکس پاکستان په دې وخت پرې ساتورو باندې تاسو رنه خپني غا پروگرام ایف ایم 88.4 امن ریډیو کرک دلاره تاسو نه خپني زمونږ आवाज اورې دی شي سلامونه کوم هغه چې تر چا به ګور کې رنگینه خوشاله سو کالې ودونه کوې دنه مختلف مس ما فنکشن ایونټس راغلي دی واړو واړو تنکی تنکی ګلالي ګډیا نه مشومان یا ډیر زیاد چې کوم دی ډیر زیاد بخوانې بدی قربان په خوشحالي بدلی شي وری کنه د رنگینې خوشحالي سوکالي تاسو په جون کې تاسو په ماحول کې تاسو په چاپریال کې تاسو په ټولنه کې تاسو په کور کې ډیر زیاد هزار بار راغلي دي کنه دا غیر پر قربان تاسو ټول د پروګرام کې وایم چې موست ویلکم او ډیر زیاد مو مبارک شه الله تعالی تاسو په کور کې د رحمتونو نعمتونو خوشحالي رنگینې سوکالي چې کوم دی قربان بار بار

بیا هم دا سوک وی چا په کور کې چې مصیبتونه مشکلات تکلیفونه امتحانات از ماشو راغل وی واړو واړو تنکی تنکی ګلالی ګډیان مشوران کشران نازولی نازنین اوردن کو زما ډیر زیات قدردن قدردان او مشران کشران بالکل داسې وی چې هغه بالکل زمونږ आवाज نه خپنی غوري خو یو خبر قربان داسې وی چې داغي په کور کې داغي په چاپریال داغي په مالت کې کوم ډیر زیات مصیبتونه مشکلات تکلیفونه امتحانات از ماشو نه بیماری راغل وی کنه نو د پاک رب العزت نه دغه دعا دغه ته جای چې الله تعالی تاسو ته روغ صحت او کامیاب ژوند درکړي پروگرام خبرونه هم دغه تاسو نه خپنه غدی 88.4 امن ریډیو کرک دلاره ورودی شي پروگرام ته لیکي کی انډیانا کاسمیټکس پاکستان ماته لیکي کی احمدزار نه پوي کوم قربان تاسو لیکي کی سوک سوک د چرته چرته نه زما ډیر زیات نازولی نازنین ګلالی ګډیا نه مشران کشران زما ډیر زیات پروگرام کې ما سره د پارټیسپیټ کولو ته پر ډیر زیات قربان ډیر زیات هغه وزیران دي کوم زما سره د نورنګ دي یا زما سره په خاص توګه بنګول والدی یا پتیر تیر قربان هغه د کرک دي لتم بردی د میټاخیلو دي د زما سره بالکل د بهادر خیلو دي د احمد آباد دي د احمد رحمت آباد دي او احمد آباد میلی یا مختلف قسم نور دي زمونږ آواز اوري کنه تخت نصرتی پر ته هم پروگرام کې موست ویلکم وایما سرهنګ ایشی قربان پروگرام کې ته موست ویلکم وایما تاسو به ګټلې وی کنه کوم خلکو چې بجون کې درکې کړي دراغي د پر یو راز دی یو خبر د وغزان سره نوٹ کې ک تاسو واړی چې بجون کې درکې کو مخ پړوان دی لاړ شو د جون د ډیرو ذاتو خوشالو رنگینو سو کالو د ډیرو ذاتو مزونه خوند او مزه واخلو جون د کو جون د ونا زیګو جون ډیر ذات بهترین دی جون ډیر ذات محدود دی د جون نمازی او خوند والو تاسو یو خبره قربان ځان سره نوٹ کې که جون کول غواړی ترکیه غستر غواړی مخ پړوان دی تل غواړی نو ځان سره دی یو خبره قربان لیسک نوٹ کې ښه لیسک ځان سره دی خبره بالکل ځان سره په دماغ کې کینې وې ټیک دی کنه او مړه دماغ بالکل ریفریش کو مکمل فریش کې کنه تاسو به زما واسه ورې بالکل زما واسه ورې کنه ځان سره دی خبره لیسک نوٹ کوي ښه په جون کې کامیاب خلک هغه لري کنه کم خلکو چې په مخ کې تکړه دو چاته د نور خلکو आवाजونو ته غوږ نیولندلې د نور خلکو आवाजونو د پاره چې کم دی خپل مخ دوباره بیرته راوابس کړي نه دي د نور خلکو आवाजونو د پاره بیا دوباره خپل قدم بیک کړي نه دي کم خلک چې کامیاب دي کنه هغه کې ودايو صفت هم ډیر زیات وي چې هغه بد ډیر زیات خلکو خبرو ته غوږ نه کیږي مطلب مدار چې هغه ډیر زیات خبر د خلکو او ریخو باغی باندې مکمل څه قسم عمل نه کوي کم خلک چې ناکام دي هغه بد خلکو आवाजونو ته ګوري دا خبر به کوي چې پلان کې وسوای ډنګري وسوای کاکا بسوای مامو بسوای چاچا بسوای خالو بس خاله بسوای زما ډیر زیات نازولی ګلالی ګډیان ماشومان چې کم دي یا زما ډیر زیات خپلوان بسوای زمونږ بپو بسوای خاله بسوای زدل تزم دا کار کوم پلان کې بسوای ګوره کته یو وړي وړي خبر د پاره چې کم دي د خلکو ذهنونو ته ګوري دی یو وړي وړي خبر د پاره د خلکو دخل کو سوچ او فکر ته ګوري کنه تا نه ډیر څه زیات قربان هغه داسې پاتې شي بیا باندې پخپل جون کول شي مډورو زیات خلکو ته جون ورکول شي او دا خبره د دې خبرې ثبوت دی کنه کوم خلک چې کامیاب دي تاسو ګوره پخپل چم کې پخپل مالت کې پخپل فیملی کې پخپل سوسایټي کې تاسو دا خبره وګوره مالدار خلک کامیاب خلک رازمن خلک د ترکه په لور تل خلک هغه به د خلکو ډیر زیات خبره د قربان لیسک شاته نه ګوري او کوم خلک چې په وړه وړه خبر باندې دا سوچ کوي چې پلان کې براته سوای زدا کار کوم سوق پرانه خفشي سوق پرانه خوشاله شي کته بل انسان خوشاله او خفغان ته ګورو بیا په معاشره کې جونتی روا خو د ځان د پرمختګ د پر کل هم سوچ مکوا بیا کل هم دا سوچ مکوا چې زبا څنګه د مخ کې د جون د پړو د پر تیریګما زما خبره دا کامیابی د پاره د ترکې د پر د هم ځان سره نوٹ کړي کو غواړ چې مخ کې لاړ شي مخ کې ژوند وکما نو بالکل دا خبره د ذهن نو با سات توای کنه یا زوایم کنه یا دی وای کنه چې دا کار شروع کوم یا دا کار کوم دا خو زمونږ د پیښې سره نه خای مونږ په ژوند کې هم چرته راکار نه دی کړی یا زمونږ خاندان ور سره دا کار مزنه کوي یا دا کار د سیدي چې هغه زمونږ د لیول نه کنه نو ته پوه شې چې دا وخت زما د ناکامۍ زما د ناکامۍ یو نوی پړاو چې کندي شروع شو زمو کمل کامیابی نشم کولی ځن خلک داسې وي چې هغه وایي چې نه زمونږ دا کار یا زمونږ دا عمل چې کوم دی بالکل زمونږ د پیشي مطابق نه بلکې د پیشي مناسب نه بلکې د پیشي متضاد دی مونږ کل هم بجونګه دا کار نه کوي مونږ کل هم بجونګه داسې کوم عمل نه کوي رضان سردا لشک لشک خبر نوٹ کوي قربان خا خبر پروگرام ته لیکي کی انډیانا کاسمیټکس پاکستان ماته لیکي کی احمد زار او نه پويګه مجدا سره لیکي کی سوک سوک د چرته چرته نه
هغه څوک چې غواړي چې مزار په مخ باندې په لاسونو باندې د وجود په نورو یسو باندې موسم ډېر زیات خارخ راغلی دی دانې راغلی دي په وجود دننه بهر یسو باندې یا دننه چې کوم نور یسو باندې چې کوم ډېر زیات غټ غټې دانې راغلی دي یا داسې ده چې موږ باندې سکیبیز راغلی دي خارخ راغلی دي سورایسیس یعنی چمبل راغلی دي سم ډېر زیات ورنه پریشان یم او څو کوم د دې لپاره ډېر زیات په مخ باندې مې سپونې راغلی دي په لاسونو باندې مې سپونې راغلی دي ور سره په مخ باندې ځوانه کې کوم د چې اک نیز ولې کېږي

کم دی قربان ایک نیز وی لکی کی دا ایک نیز بسم ډیر زیات سی واشی رزور تسم ډیر زیات پریشان یم کتمارونه بای گاندی یا نزولی نا دنین ګلاړي ګډیا نه مشران ګشران دی پیغلې زلمی سو خوم دا چدی کنه مخ پانه ایک نیز یعنی ځوانه کی راغلی دی زمنګ ډیر زیات سپیشل ډیر زیات کوالټی والا مکمل منی بیگ ګارانټی والے او پروډکټ کم دی وی لکی کی انډیانا ایک نی کریم انډیانا ایک نی فیس واش کستا چې مخ باندې راغلی وین خپل مخ باندې پیل انډیانا ایک نی فیس واش باندې مکمل مخ کلیر وینځي ورسره تاسو چې کم دی ورسره تاسو په هغه دوران کې د سکار کول شي چې کله تاسو مخ باندې وین انډیانا ایک نی فیس واش باندې پیل خپل مخ وینځي بیا د هغې نه بعد چې کوم دی انډیانا ایک نی کریم په خپل مخ باندې په هغه ځینو باندې لګوي چېرته تاسو سره ایک نی یعنی ځوانه کې دي یا ډېر زیاتې دانې راغلي دي هغه هلته لګولی شي یو خبر ځان سره نوٹ کی زمنګ د انډیانا کاسمیټکس پاکستان په دې پروډکټس کې د انډیانا وایټنینګ کریم او د انډیانا ایک نی کریم کې لیس کې فرق هم موجود دی قربان خان ٹھیک دکنا انڈیانا ایک نی کریم داسی دی چې انڈیانا ایک نی کریم بتاسو بدانو لگاوی خدا و مساج کوي نه جب کم جک مولا غولی ځاګل ته بپری دی د دانو د پاس بپری دی ډک ډک بپری دی قربان خان یسنګ ډک ډک پری دی کنا بیا چې سار سبا پاسې نو خپل مخ په انڈیانا ایک نی فیس واش باندې مکمل کلیر وینځي او داسې هم څوک وی چې غواړي چې مزار زه بالکل دوانه کریم استعمالول غواړ ما مخ باندې بدانی داغونه هم راغلی دی خو غواړ ما چې مخ مې مکمل سفید شي مخ مې مکمل چې کوم دی نرم او ملایم شي مخ مې مکمل وایټ شي کنه بالکل دا هم تاسو کولی شئ تاسو غواړئ چې مخ مې مکمل صفا شي یو خبر ځان سره بل نوٹ کی قربان تاسو یقین وکړئ چې یو ځل انډیانا وایټ نه کریم استعمال کړئ مخ پیدا صفا شي کنه دا چې بکلیر شي دا چې بسوپید شي لکه د دود په شکل کې لکه د پيو په شکل کې مکمل نرم او ملایم او مکمل او سفید شي ښا که څوک نه مني قربان نه بالکل نه مني خو یو خبر بزان سره زما دا مني ښا چې کوم خلکو نه دي استعمال کړی هغه ډېر زیاتې خبرې کوي خو چې کوم خلکو استعمال کړی دي کنه هغه وایي چې واقعي مزار مونږ استعمال کړی دی او داسې ریزلټ یې دي کنه چې بس خبرې به کې قربان نشته او کوم خلکو چې وایي چې مونږ استعمال کړی دی هغه چې خبرې به کې نشته کنه نو دا دې خبرې بالکل دا خبرې مکمل قربان ثبوت دي خام انڈیانا وٹامن سی فیس واش انڈیانا وائٹنگ کریم مکمل لازم و ملزوم دہا سوک چوالج مخ میں مکمل صفاشی وائٹنگ بگراشی دانی داغنا ترسری ایکنیز پیمپلز ڈارٹس بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈ یا دستر گلان تور ہلکی یا پتیر تیر جکم چائے یا دیکم ترسری دی مکمل خاتمہ غوالما داخل دی برتا سکور شی زمگا انڈیانا وائٹنگ کریم سرا انڈیانا وٹامن سی فیس واش لازم استعمال کے انڈیانا وٹامن سی فیس واش کی کمالات دادی کنا چکم ستاسو دا رنکل راغلی دا رنکل وی لکی گدی تا چکل تاسو ډیر زیات تکاوت وجود کراغلی وی یا خفګانو دا باندې زیات راغلی وی یا س پجون کې متوانو نکړی وی د انسان غسرمنه چرمنه د انسان مخ چکم دی خرابیږي یا د سوي چې ستاسو مخ مان چکم دی یا لکیر راغلی وی د مخ لاندې مګنجواد راغلی وی چې ښکاری قسم ډیر زیات بوډا ښکاریږي قربان عمر د 15 کال دی خو چو خان دی کنه خلک وای چې واو دا غسما شپیت کلن دا یا سم شپیت کلن دی ښا نه قربان داسې منی خدغ د برداشت کول شي انډیانا ایک نی فیس واش نه انډیانا ایک نی کریم نه بلکې انډیانا وټامن سی فیس واش انډیانا وټامن سی فیس واش چې کم کوالټی دی نو پهل ځان سره کوالټی نو اسکی نوٹ کې ښا

بالکل سوال سره سوال یو بار به ځان سره نوٹ کې سوال لو سوال سدا چې دی چې هغه انسان باندې کم حالات داس راشي انسان داس یک تنها مکمل مجبور یواز پاتې شي کنه او دنه په هغه کې هغه وخت کې کم نه خپل ټول یاران دوستان خپل پهلوان مکمل څنګه کې سایډو کې کنه دغه وخت انسان سره سپا د کې چې هغه مکمل دوباره بیا جون ته دوباره بیا تیاریږي ښه یاسمین خورکی ډیره زیاده مننه خو سوال جواب دی مکمل قربان غلط دی کنه ښه 0307025127 پر واٹس اپ میسج هم کولی شي عام میسج هم کولی شي او ټلیفون کال به هم کولی شي نن مو قربان پته لګی کی جستاسو دا

نه قربان ستاسو ټول وکل خ کافی سیوار ځان سره نوٹ کی چې زه سوایم ګرند کوم کوم خلکو لش کلش کی عقل سیوادی کنه نه ځان سره نوٹ کی چې بالکل هغه با د چار سوال جواب ټیک وی موږ د بل پروگرام نمبر ټلیفون کال کوي تاسو ماته خپل لوکیشن خای اغال ته بزوال تر خپل انعام راخلی ښه دوه خبر ځان سره نوٹ کی یو خدا خبره دا کوم خلک چې انډیا نه وایټ نی کریم انډیا نه وټامن سی فیس واش انډیا نه ایک نی کریم والی کنه انډیا نه ایک نی کریم ارزان قیمت پاندې ښه انډیا نه وټامن سی فیس واش ارزان قیمت پاندې دی او انډیا نه وایټ نی کریم ہم ارزان قیمت پاندې

زمن تر چې کوم دې سوال جواب مکمل ټیک راکړی دنو پای کې ټولو اول چې کوم دې قربان هغه زمن تر چې دې کنه زمن تر چې ټولو اول چې کوم دې هغه عثمان خټک دې عثمان خټک سیب سره سوال جواب مکمل ټیک دی ښا عثمان خټک توای مچ مونږ ته ټلیفون کالو کده پروگرام نه بعد زمون سره استا سوال مکمل ټیک دی مونږ سره وینر راغلی فرست راغلی تاته بده انډیا نه کاسمیټکس پاکستان سے نه ټول انعامات ملاویږي ښا دویم زمون سره چې کم دین هغه کمردین راغلی دی د کرک سټی نه داغه سوال جواب هم ټیک دی غوای چې د سشیز دی پورا ځان سره سوال جواب نوٹ کړي ښا د سشیز دی کله چې انسان باندې سخت حالات سخت مشکلات راشي مصیبتونه راشي هغه مکمل یک تنها یوازې پاتې شي کنه ناغه پجون کې داغه په زړه کې داسې یو څه پاتې شي دی ولیکي همت او حوصله همت او حوصله چې کله تاسو په زړه کې نه وي کنه تاسو خپل خپلوان یاران دوستان ورسره چې کوم دي گاونډیان پڑوسیان فیملی خلک تاسو مکمل سیټ شي کنه تاسو په زړه کې یو همت پاتې هو ته وایي همت حوصله چې نه زب جون کوم زب دوباره ټیکي کوم زب دوباره دی مشکلات نه زب دی قرضونه نه زب دی حادثو نه زب دی مختلف قسم هنګامو نه روزم زب دوباره جون کوم ناغه صبر نه صبر چې کوم دي بل خبره ده خو همت چې کوم دي کله انسان مزه کې همت او حوصله برقرار وي کنه ناغه دوباره جون دپاره بیا تیاری دي شي او یو انسان صرف صبر کوي کنه خو صرف صبر باندې کار نه کیږي ځکه همت او حوصله ویلې لي ځکه همت او حوصله نه وي خو صرف صبر کوي کنه اٹس مین چې تو اٹس مین یو ار فیل دیره برداشت وایم چې همت او حوصله په جون کې بهر ډګر کې ساتي کو سوک مو غرزبي ته به بار بار را باسي کو سوک مو چې کم دي ناکام کوي ته به بار بار کامیابی په لور باندې زی همت او حوصله کله هم موبایل کرک کې زموږ سره چې کم دي نو بالکل دی به ورزي دی به کرک کې چې کم دي نو دوبای پلازا کې بیسمنت کې حاجی فاروق خان سیب لور شي هغه ته به دا کمردین او ور سره چې کم دي عثمان خټک به چې کم دي خپل پروډکټ راغستې شي ښا زموږ سره دا دوان ویندر راغلی دی ورته ورته زموږ سره چې کم دي کنه زموږ سره بل چې کم دي هغه صلاح الدین ټیل کو سوک راغلی ہوگا نا خو بس سوال باندې پونه شم کال حضرت بار بار ڈراپ کیے دو او دین لو چې کوم دی یاسمین راغلی و هغه هم سوال جواب غلط و رحمت لی راغلی ہوگا نا اگر سوال جواب هم غلط نو دکل تا زمو سره کوم دی عائشہ جانی ڈاکٹر عائشہ جانی هم سوال جواب غلط و عائشہ د بنګل نه هغه وی صبر کرن ما وی چې بل وستر هم شته هغه وی صرف صبر سبانور راغلی و سوال جواب غلط استاد سوډی رضا دې مهرباني شکریا تشکر د میتج ټلیفون کال کولو او خبره قربان داسې د چې مړه ځان سره دا اپ پر نوٹ کې خاګه تاسو د پیر د اتوار او د منګل پورس د درې روزو باندې اپ پر نوٹ کې خا ک تاسو د انډیانا کاسمیټکس پاکستان انډیانا وایټنینګ کریم انډیانا وټامن سی فیس واش او د دانو کریم غسل غواړم تاسو ته زمنګ د 400 روپے باندې زمنګ بهترین د بهترین شیمپو دی 450 روپے شیمپو دی بتاوس ته مکمل د کپنې سیر نو سره مکمل فری ملاویږي خا او داز شیمپو چې مکمل ذمہواری مکمل ګارانټي ک کارونو کو دکاندار صاحب ته واپس کولې شي دغه د کریم هم ذمہواری د فیس واش هم ذمہواری د دانو کریم هم ذمہواری د ټولو پروډکټ ذمہواری ان شاء الله ها هر چاته چې خات آباد خوشاله بریالو سي صرف د دې خبر سره کم ملګری نام غټل دي هغه دې دوباره ټلیفون کالو کی د کمردین ته هم چې کم دي په کرک سټی کې چې کم دي حاجی فاروق خان له ورشي یا چې کم دي نو د چرته له ورشي ناصر جمال مارکیټ کې میټاخلو کې ناصر جمال مارکیټ میټاخلو کې دي فینسی کاسمیټکس لاله شي په میټاخلو کې دي ناصر جمال کاسمیټکس له ورشي فینسی کاسمیٹکس سر ملاوی گی خا یا چکم دی میں داخلو کی جی ایس کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر سر بہم ورتلی شو پر نام راغستی شی یا چکم دی تاسو پا لتمبر کے ہم ورتلی شی خود دین علاوہ کتا سو خام خاتل غواڑے گا نا نو تاسو ورشی دا خاجی فاروق خان لگم چی پا دوبائی پلازا کے بیسمنٹ کی موجود دی خا مزید معلومات پر ٹیلیفون کال کو لیشی 0370 3702 5157 ان شاء اللہ حاضری کو دلوی اللہ پامان

0: It's 5 o'clock.
1: It's 5 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ.
3: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
4: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، د دې وخت خبرونو سره زیم معراج خلی. دا وزیر اعظم محمد شهباز شریف په مشرۍ کې د اعلی کچې وغونډه شوې ده، په کومه کې چې د خیبر پختونخوا د حالات او لانګ مارچ جاج واغستل شو. په دې موقع وزیر اعظم نه په صبح کې د امنیت په وضع بریفینګ ورکړل شو، او دې سره سره غونډه د مولانا فضل الرحمان سره د خبرو اترو نه هم خبر کړل شو. د پاکستان خارجه دفتر ویان سجاد حیدر خان ویلی دی چې د امریکای او ایران ترمنځ په اوو نقطو باندې خبرې اترې روانې دي. په اسلام آباد کې د هفتوار بریفینګ په مهال ویان زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړې ختمولو لپاره د پاکستان په شمول نورو مهم هیوادونو هم خپل کردار ترسره کوي. د امریکای صدر ترامپ او د روس صدر ولادیمیر پوتین ترمنځ د ټلیفون د لارې خبرې اترې شوې دي. په دې مهال د یوکرین په شمول په نړیواله منډه کې د تیلو کمی په اړه خبرې اترې وشوې. په دې موقع دواړو مشرانو په دې خبرې اتفاق وکړو چې دواړه هیوادونه به په فوري توګه نړیوالې منډې ته 300,000 ټنه ډیزل ورکړي. دغه شان د نومبر نه وروسته روس به نور 300,000 ټنه ډیزل منډې ته ورکړي. وفاقی حکومت د تیلو په نرخونو کې د کمی بیشی اعلان کړی دی. د پټرولیم ډیویژن لخوا جاری اعلامیه تر مخه د راتلونکي دریو ورځو لپاره د پټرولو په نرخ کې د لیټر په سر 6.5 پیسې کمی راوسته شوې ده، خو بلخوا د ډیزلو په نرخ کې د لیټر په سر 2.5 پیسې اضافه شوې ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سویل افریدی په شبقدر چوک کې د لانګ مارچ شریکوالو ته خطاب کې ویلي دي چې په 11 اکتوبر به ټول پاکستانی وګړو ته صوابه انټرچینج ته رسیدو بلنه ورکو. په 11 اکتوبر د پیښور او ملکن ډیویژن قافلې به صوابه انټرچینج ته رسی، او په 11 اکتوبر به د هزاره ډیویژن لپاره کړنلاره جوړول شي. وزیر اعلی ویلي دي چې زموږ پر امن لانګ مارچ کامیابی سره روان دی. وزیر اعلی وویل چې د عمران خان دورې حکومت کې معاشي اشارې مثبت وی، په خیبر پختونخوا کې امن او د موجوده مرکزی جالی حکومت د غلطو پالیسو له وجې ملک د تباهۍ په لوري روان دی. د فام وصل ویختم حکمرانانو سره د اولس د خیر خیګړې او د ملک د ترقې هیڅ پروا نشته. وزیر اعلی زیاته کړې ده چې په حقیقت کې مشران هغه وي چې د اولس د خوالی او سوکالۍ لپاره کار وکړي. د خیبر پختونخوا د صحت وزیر میا خلیق الرحمن، چیف سیکرټری شهاب علی شاه او سی سی پی او پیښور میا سعید سره اهم ملاقات کړی دی. د ملاقات په مهال د مبینه اغوا په معامله خبرې اترې شوې دي. د صحت وزیر خپلو خبرو کې د ډاکټرانو د سلامتۍ او تحفظ حوالې سره تشویش څرګندونه وکړه، او ویلي دي چې د اغوا کړی شو ډاکټرانو فوري او په حفاظت سره بازیابۍ لپاره دي ضروري اقدامات پورته کړی شي. د صحت وزیر زیاته کړه چې ډاکټران د انسانیت خدمت کوي او اولس ته د علاج غوره اسانه ورکي. د دوی حفاظت د حکومت او پولیس اولنې ذمہواری ده. د صحت وزیر میا خلیق الرحمن وی چې د طبي عملیت تحفظ دی یقیني کړی شي چې دا شان ډاکټران بغیر د سیرې خپل پېښورانه ذمہواری په خوتوګه تر سره کړی شي. د خیبر پختونخوا په زیاتره برخو کې نن نه تر 15 اکتوبر پورې د تیزو هواګانو سره او پلکا برېښنا سره د بارانونو امکان دی. د پی ډی ایم د وینا مطابق په ځینو علاقو کې د زول طوفان سره د ګلۍ ورېدو او په غریزو علاقو کې د واورې ورېدو تمه هم څرګنده کړې شوې ده. د بارانونو او طوفاني هواګانو تر مخه ضلع انتظامیې ته د ضروري اقداماتو پورته کولو هدایت شوی دی. د بارانونو دوران په نالو، خوړونو او نهرونو د څارنې یقیني کولو هدایت هم وشو. پی ډی ایم د ګرو او مسافرو ته د خراب موسم تر مخه د غیر ضروري سفر کولو نه د ډډې کولو هدایت کړی دی. او متعلقه چارواکو ته د چمتو اوسېدو او د وړې او درنې مشینرۍ موجودګي یقیني کولو هدایت هم شوی دی. اولس د هر قسمه هنګامي صورتحال او معلوماتو لپاره په هیلپ لاین نمبر 1000 باندې رابطه کولی شي. د خیبر پختونخوا حکومت د آی جینا د وزیرانو او د اسمبلی د غړو د اغوا کولو په حواله رپورټ غوښتی دی. په دې حکله د داخله چارو خصوصي مرستیال طارق سعید مراسله هم لیږلې ده. مراسله کې ویل شوي دي چې د صوبای اسمبلی غړي او صوبای وزیران په غیر آئینی او غیر قانوني توګه گرفتار کړي شوي دي او د داسې قسمه پیښو سره د پولیس بدنامي کیږي او په اولس یره تره خورېږي. د لکی مروت علاقے خیروخیل کے په کورنۍ شخړه یو تن خپل درونه په ډزو وژلې دي او د ډزو پیخه کې خور سخت ژوبل شوې ده. ژوبل زنانا نږدې هسپتال ته رسول شوې ده. پولیسو د پیخې نور تحقیقات شروع کړي دي. دا رستم سره تعلق لرون کې یو ځوان په آزاد کشمیر کې د لینڈ سلایډنګ د پیخ ښکار شوی دی او په موکا په حق رسیدلی دی. دا ځوان د مزدورۍ په غرض آزاد کشمیر ته تللی او د لینڈ سلایډنګ د پیخ ښکار شو. اومدی سرا خبرونه سر ترسی
1: ریډیو امن نتورک نیوز اینڈ انفارمیشن اسٹیشن.
5: که ژوند درته بې خوانده ښکاري او ستړي ورځمو تېره کړې وي نو خفه کېږئ مه، ځکه چې انجینیر محسود درته راوړي د خندا د ټوکو او سندرو نه ډک او خوندور پروګرام هرې هفتې په شپه لسو بجو نه تر دولسو بجو پورې. پروګرام موج مستي ژوند رنګ امن

زړه مې درد کوي خوږیږي چې دا ولې زړه مې درد کوي خوږیږي چې دا ولې سا مې لنډه لنډه کیږي چې دا ولې چې څومره خیروم نه هیریږي چې څومره خیروم نه هیریږي دومره ډیر راته یادیږي چې دا ولې

0: او چې مسپک شي سودا ټول ستم مکړه
1: چې مسپک شي سودا ټول ستم مکړه
0: او دښنو او وسوسو یما اخستای
1: اندښنو او وسوسو یما اخسته
0: پکړم تیر په جڑا ټول ستم مکړه
1: واه زبردست
0: سترګي ژاړي زړه مې ژاړي سکون نشتا
1: سترګي ژاړي زړه مې ژاړي سکون نشتا
0: سترګي ژاړي زړه مې ژاړي سکون نشتا یقین کړی مور خطا ټول ستم مکړه
1: واه
0: او زورې دل استا خیس له برکتا
1: زورې دل استا خیس له برکتا
0: زوریدل استا خیس لبرکتا یم پټول جهان رسوا ټول ستم مکړه
1: واه زبردست زبردست قربان قربان زوریدل بھائی ډیر زبردست زړه پوره
0: الله دې خوشاله را الله دې روغ لرا بس گل خان بنو چې ته سلام او دا گل اینڈ گل چې کوم دا بار بار ما ډیر یادې هم کنه پټیرو پرګرامو چې حضرت خوان ما خوش کوم دا کنه دای غریب نه دا چیرې یاد کړای کنه دغه سپیشل سلامونه او دعاګانې او موږ چې څوره ملګری دي او تاسو ټول ستاسو تا تا تا سلام او سلوټ
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جهان مننه زوردل بھائی جی دا زوردل بھائی اوسو کسو نیکس کلر سوک تم سره سویل غړي جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: جناب سوک کو د کوم زنه ستل ماشه او په خیر راغلی سوک او د کوم زنه
2: فاروق کوټلنا
1: فاروق کوټلنا سوک خبره غه
2: نواز
1: چا ورور ستل ماشه او په خیر راغلی ټیک ټاک زه هم کا پہلا ځل کال دیوګه کنه ډیر مننه ډیر شکریا گل خان ورور تو اور دل فاروق هوټل بو کرک کدا چکل هروشه د موج ورور بو ته انتظار کوي ته د سپیشل انعام کوي
2: دا بل زوره ولی بل تا سلام دا تو ته سپیشل سلام دا
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر مننه ډیر شکریا
3: قتل مات کو باروکا نن رات دا
1: اوس بو زوریدل بھائی او گلہان بھائی موجا ہاں چیتا یود وکی تو بنا کسو یو سوٹا کی بو زکو زکا چی تو سیتا خوی نوم وشا زدیر پو خوشو لیا مشتا ہاں بو سوکھو چیتا ای نوم وکی کنا زکا چی ورو رو موجا ہاں بیا کلا کا زلسی زی کنا دا ملگر تا چی نوم وشی مجا خواش شو دیر خو ملی چیرا مشتا ای نوم ونکار

ଅଛି ମିଣ୍ଡବାଲୁ ଟାଇମ୍ ହଁ ଏମିତି ହଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦା ମିଲର ଅଛି ସଞ୍ଜ ବହନ୍ ତ ସେପାସନ ଛେ ଭାଇ ସ୍ପେଶାଲ ମଲଗର ଦେ ପାରା ଅଛି ଛା ପରମେଶ ଛା ଖ୍ୱାସ ହୋ ଆଉ ଉଠଲ ଦା ଡାଲେ ଦା ଖାସ କରକେ ଦେମୁର ଆଗ ମଲଗରି ଚି କୁମ ଭରି ଦି ଆଗୋ ତା ସ୍ପେଶାଲ ସଲମୁନା ଆଉ ଦା ବଗାନେ ଆଉ ଦା ଦୁଆ ଅଛି ଅଲ୍ଲା ପାକ ତେ ହମେଶା ଶାଦ ଆବାଦ ସୋତା ସୁକ୍ତି କରକ ଦେ କଲି ଦି ଓ କରକ ନବାର ଦି ଆଗା ଦେ କରକ ନବାର ପୋ ଜିଲେ ବାର ଦି ପୋ ସୁବେ ବାର ଦି ପୋ ମୁଲ୍କ ବାର ଦି ଠୋଲ ତା ଦେ ମୁସ୍ତରଫ ନ ପୋ ବୋଳ ଲୋସୁ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା ସଲମୁନା ଆଉ ଦା ହଁ ଏ ତା ମଜରତ କିଦାଇଶି ଛେ ଦେ ମୁର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେ ଦୁଇ ତା ସଦା ସେ ଖାସ ଦଗନେ ମିଳାଉ ସବା پردیسی ملگری جی سمرا دی پردیس والا اغو تا از سپیشل دواگانو سرا سرا دیمین اخترامات و نگه هیلی خوشه سلومون کمو امید لاره چا اغو با قبول کی جی مینوالو پروگرام لنڈیس طرف تروند بس یو سولم ہے مجھ طرف ہوتی دی پروگرام دی حتمی دلو ز دا ہاں امید لر چی دوی چی مجھ پروگرام کی سا ہاں خواجی خبری اکڑی نیکی او دی مینی والا خبری موکڑی پاکی با عمل کئی او کچی تا دا سی نیگیٹیو خبری مو اکلی نواتی بی آگے مندی زا بل مزر تھا کون بل دا ریکویسٹ تھا کون چی پاکی مندی کتین تو سے عمل ما کوئے او دا ملګری چې سمرا موسرا ارغلی دی په کال مندې او په میسج مندې او سرا به سرا په فیسبوک مندې هغه ته هم زه شکریا ادا کوم هغه ملګری چې بالن لسنر دی یعنی پروگرام اور وی هو کال نکبي هغه ته هم دو جوړی سلامونه او سرا ګلونه ځکه چې هغه ملګری دی موږ یو هو داسې وی چې زه پروگرام کې چې تا خپل نما وستو کال وکړ یو اشتهار وشي چې پرونی کال کړب ډیر داسې دی موږ مینناک ډیر قدردان ډیر احترامن خلک دي چې هغه پروگرام اور وی او هموشه سره دموږ قیمتي سرمیا خلک چې دموږ پروګرامونه اور وی هغه زه ډیره مننه کوم ډیره ستاینه کوم امید لرم چې الله پاک نبودي دموږ همیشه د ریډیو امن 88.4 چې کوم دا دغه د خبرونو د سمرا زیوتا دوی تحشیر کوای شي هغه به کوي او د پروګرامونو سره د موږ ریډیو سره به ډیره انتهایی مینه هڅوتي ځکه چې هغه خلک ډیر مینناک او ډیر احترامن والا خلک دي سوري لږ باندې غوړې مسله دو پاکی من دی مزرد کم بار بار تو خیر سی او دا دی اختر للا شگردی دو دکا چی موج مشر اختر للا چی دا اغا ها دا سی دا چی پروگرام کی کلا شگردو وی تدیر شی اغا شی سختی شی نو بدای پا تو خیش تا چی دیتن چی اختر للا لرمو دی خو گزارا کوا اغا وی چی ورور خدای پاک دی مو پول ما کا خو زا اختر للا واکی دی مو استوز دا دلتا دی مو نور ها دیر درونا کسان پروگرامون کئی یو شاگرد ہمیشہ کوشش میں دائی شاگردی کو آغا خلکو ډیر زیات مننه کوم چې مو الفاظ دې مو آواز سره دوی مینه لري او کال کوي دې مو پروگرام ستنه کوي او مو پروگرام کې شرکت کوي او ډیر په مینه اور وی آغا دې مو زله سرونه او ډیر درونه خلک دي ز دې هغه مینه او د احترام کولو په حوصله مندې چې کومه مو حوصله زیاتی چې پروګرام تر څو زه هغه نشه بیانوای ځکه چې د دوو خلکو د وج مندې زه دلته نوست یم او دوی د مو پروګرام اور وی ها پسند کوي ها او ډیره ستاینه کوي ځکه چې د پروګرام کې مو ته فیډبیک نه پته لګي کال مندې کال کال مندې کال زه هغه ملګرو نه هم عزت کوم چا ولا کلونه میس شول مو اټین نه کړ ځکه چې مو ته سونګ پلی کړو یا په بلې خبرې لګیا وو هغه مندې ها زه عزت کوم هو هغه د موز له سرونه دي کله ها د موز لسنر سره داسې امینه دو چې د و ار جی ها دا زړه نه غوړي چې زه د چا کال میس کو وین اوور وو یا هغه کمنټس کړي دي ا کمنټس مندې زه خبره نه وکړو یا هغه میسج کړه میسج نه کښمه آو کچې ته داسې ه کیږي نو توسي دا د موز مجبوري زنه کله کله خلوي ځکه چې زنه ټایم کې داسې مجبوري شي د موز چې پروګرام کې کوم ټاپک مندې خبره وي یا یو خبره مندې لګي وي تو کال رسی نو خبره میا سي کټ کول شي دا ها د محفل د ادب خلاف تو نو ډیر خلک خبرې ته متنګو شو ډیر سوچ کې نوس وي چې به ته وینا خبره کاټ کې کال چکی یا کمنټس ضرور شي هغه لږ ډسټرب شي او په دې باندې هپکیږي ځکه چې سو پیرې مو ته
د پروگرام نه هټ کر کې ډېر ملګرو ویلي دي موږ لیسنر چې صدر بھائی چې تا یو ټاپک مند لګیا یو خبره کوي بیا بڑا مهرباني میاس کې کال مچ گوا زکه دې تو خبره تم ډېر په توجه سره نوسو او ورو داسې دې هر آر جی خبره هغه تلکه هر آر جی خپل یو مین خلک شته دغی آواز دغی خبره اوریدلو دې پر هغه نوسوی پروگرام کې هغه یو چکم مقصد مند آ پروگرام تک شینی اغا خپل مقصد بھی نہ حاصل بھی نو ز ستینا کوں دے اغا حل کو دے اغو نہ مذرت حکوں چی کچی تکال میس شو بھی اگے مذرت حکوں ٹائم بس دے مشوم نزدی دا او بی جیم مو آف کو نو اغا خبر مو نن تو سرکونے وے چی ظلم غشتل او اغا ملگری چکم بری دی لگیا دی خپل مزدورا کئی دغا کبھی ز اغو دی پر ہا اسپیشل دوگانے کوں چ کمپو کرکٹ دن نہ دی اغو دی پر ہا اسپیشل دوگانے کوں کمپو منسیری پروت دی سوک سعودی پروت دی سوک پو بلوچستان پروت دی سوک پو لاہور کے پروت دی سوک پو کوئٹا پروت دی ز اشمیر نشا کوای ز کچ موشت چ کم کلو نرسی دی اغو مینا دی اغو احترامات ډیر درونو سوری ډیر زیوتی کمو چې څومره خبرې وکړو زه څومره خبرې وکړو هغه مینه زه نشه در کوای چې د توسې د ټلیفون نه توسې د کمانډس نه د توسې میسج نه مشتر سي موږ ورو زه ډېر وړکا ډېر الګ او ډېر معمولی غوندې یو آر جی او دومره درنغ درنه خلک مشتقال وکي زه د هغې ډېره ستاینه کوم ډېره زیات ستاینه کوم او خاص کر کے دی موج یو خوش ملگرا ماز علی اب بڑا بیر آگی نن حکان نو بک دیگی ہاں ڈیر استعین کا وہ ڈیر خوش ڈیر زبردست انسان دا دس ڈیر ملگری دی زب کم کم شمیر وچے استاد خیز گلونا ڈیر دی جولے میں تنگ زب کم کم زیاوما او دو خبر سرا چے سوک چے تہ ہوئے اللہ پاک مو خوشول او آبود ستا کل ہاں چمڑ نہ غلطی وشی مفی وڑو ڈیرا منا ڈیرا شکریہ اللہ پاک مو ہمیشہ آبود او خوشول سوتا.

0: پاملرنه کې بچ کم د تاسو ته معلومات ملاویږي. او ځکه مونږ دا بعض ټایم کې مونږ لا چې کله پېښور ته مریضان ناشي نو بیا مونږ علاج نشو کولای. نو هغه زمونږ د یعنی هغه هومیوپیتی کې څه قسم علاج نه وي، هغه ټکیږي نه هومیوپیتی سره. نو بیا اکثر مونږ ته مریضان دا ګیلو کې وي تاسو په ریډیو باندې ډېر غټ غټ خبرې کوئ دلته علاج چې کوم دی هغه نشي کولای. نو مونږ بیا مریضانو ته وایو مونږ یو نسخه میډیسن د باندې مونږ نه خرڅو، مونږ ستا علاج کول غواړو چې ستاسو یو ښه ټریټمنټ وشي، ښه علاج وشي. نو که چې د تاسې د ښه ټریټمنټ د ښه علاج تمنا لرئ، تاسې په دغه امید یې چې مونږ ته الله تعالی صحت راکړي، مونږ ته الله تعالی شفا راکړي، نو بیا مجید خان هومیوپیتھک مجید خان هومیوپیتھک کلینک ته راشئ، دغلته نه خپل علاج معالجه وکړئ، د کومو کومو بیماریانو لپاره راتلی شئ. که چېرې تاسې میدی تکلیفات لرئ یا د دې نه علاوه سابي ناروغۍ لرئ، ٹائیفائڈ دے، شوگر دے، بلڈ پریشر دے، یا ددین علاوہ جوڑوں دردوں دی، دملا درد دے، اڑکن سا دا، گردی کانے دی، کڈنی سٹون دی، یا اور سرور سرا گال بلیڈر سٹون دی، یا رسولائی دی، پیپرائٹس دی، دترکی کانے دے، ہیمورائڈز دی، بواسیر، بغیر اپریشن اتا سے اوخے علاج ٹریٹمنٹ کولای شي په مجید خان هومیوپیتھک کلینیک. اولاد د چانشت اولاد هم د الله تعالی یو لوی نعمت ده، هغه خويندې هغه رونه او هم په دغه انتظار دي او وی چې مونږ ته الله تعالی اولاد راکړي. ډیر زیاتو ګرځېدلو، ډیر زیاتو کړېدلو، ډیر علاجونه مو کړل، خو دغه د خوراکې یک ډکه نه شوه. نو هغوی ته هم وایو چې راشي مجید خان هومیوپیتھک کلینیک، ویزټ وکړي، هومیوپیتھی علاج ہو کی. یا ددین علاوہ چکم دے ہاگا خوین دے ہاگا رونا چی دا وی پٹی بیماری آنے دی اوی وی مونگ چاہتا نشو ویلے، نو بالکل تا سے عمرات لے شے علاج کولے شے یا بہترین ٹریٹمنٹ کولے شے پا مجید خان هومیوپیتھک کلینک. ایڈریس هم در سره واخلې، جیل چوک عدالت سره بالکل نږدې ارسلان مارکیټ، مجید خان هومیوپیتھک کلینیک کرکا. موبایل نمبر هم در سره واخلی، په دغه نمبر باندې بالکل تاسو میشتا کال کولای شئ، نمبر اخیستلی شئ، څه قسمه مشوره کول غواړئ، څه قسمه معلومات کول غواړئ. نو 0344 20 45 545 باندې بالکل کال کولای شئ، څه قسم معلومات، څه قسم پوښتنې نو تاسو کولای شئ. یا هغه خلک چې هغه د لری لری زینو ناراضي، نو هغوی ته وایو چې تاسو هم په دغه نمبر کالو کې د کرک سیټي چې څومره نږدې خلک دی، هغوی ته وایو له یوې بجې وروسته ستاسو لپاره دغه وخت مناسب دی. او د لری سیمو خلک چې څومره دي، که هغه د بنو دي، که د وزیرستان دي، لکه مروتی یا نور داسې لری علاقې دي، نو د هغې نه چې څوک هم راځي، نو هغوی له پکار دي چې ځان ته نمبر والي او خپلو کورو ته په ټایم باندې لاړ شي. السلام علیکم. شکر د الله کرم دی، ډیره زیاته مننه. څو خبرې کوئ؟ کوم ځنا
1: جمیل خبرې کوم، د طلب خیل نه کمران چوک.
0: جمیل وای څنګه ژوند چارې دی؟ خی دی
1: یار، غونډې خی دی.
0: ماشاءالله ماشاءالله، ډیر ښه ډیر ښه. دا راته وی جمیل وای زه پوښتنه وکوي. بالکل تکلیف پہ بغیر اپریشن بالکل ختمی گی دا اللہ پا فضل خا. نو سنگا خشوی نلا نو مونږ د ته ډاډ درکو چې مونږ داسې میډیسن نوړی دي چې انشاءالله مریضانو له ورکو الله تعالی به ښه کوي. ولې چې زمونږ فوکس په دې خبره باندې دی چې هغه خلک چې هغه د هومیوپیتھی نه ګیله من شوي دي.

0: نو دا خلق و گلیب هم ختم و مونگ باوتا خایو چی مونگ یا رختین خلق یا رختین علاج خلق دا پارا کهو ان شاء الله ګورې یو خبره یاد ساتئ چې دلته تکړه ډاکټران وینو زمونږ د راتګ بالکل ضرورت نو چې مونږ راغلی وې خو تکړه ډاکټران هم پاتې کې بالکل نو ځکه مونږ رالو دلته د دې هغه بنیاد چې کوم دی مونږ کېښود چې د دغه خلک د دغه سیمې د خلکو یو ښه ټریټمنټ وشي ښه علاج وشي او د دې د هومیوپیتي په اړه باندې یو ښه میسج یو ښه پیغام ورسې خلکو ته. ډیر مننه شکریہ کور ودان هغه خلک چې هغه ګیلمن دي او وی چې مونږ ډیر زیات علاجونه وکړل د ډاکټر پوه په کار دا بیا د ډاکټر پوه سره سره چې کوم دی یو ښه میډیسن په کار دی د ډاکټر چې کوم میډیسن کوم کلام چلوي کنه دا هغه هغه انتخاب دا هغه هغه سلیکشن هغه په هغه په څه معنی کېږي تاسو د پته شته هغه هغه ټیلم غواړي ځکه چې زمونږ کوم ډاکټر دی یویش 21 سال ایکسپیرینس په هومیوپیتھی کې سره په پلاکو په زرګاو مریضانې چې کوم دی کتلې دي او د دغه ولس خدمت یې کړی دی د دغه پښتنو خویندو میندو د دغه پښتنو مشرانو خدمت یې کړی که هغه په پېښور کې دي او که هغه دلته دي او که هغه هر چېرته دي انشاءالله زمونږ میشن هم دغه دی چې مونږ د هومیوپیتھی یو ښه میسج یو ښه پیغام خلکو ته ورسوو. هومیوپیتھی څه ته وایي؟ هومیوپیتھی یو بهترین علاج دی یو بهترین ټریټمنټ دی. اخرینی اوریدونکی به راخلو چې څوک دي له کوم ځای نه دي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ډیره مننه شکر دی الله کرم دی څوک خبرې را سره کوي کوم ځای نه رحمت اللہ بھائی سنگ پروگرام کے تا ہر کلے وائی خوش قسمت کالر خیری نے کالر جی جی
1: سروگی
0: کی عمر دس عمر ہے عمر میں 60 سال ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ندی دار براز کلینک تو براز ان شاء اللہ ددی بسی تشخیص مونگ چدا سو وجہ کے دلیشی مختلف وجہ کے دلیشی نو ددی دار با کلینک تستا سے راتک چکم دے اگل عظیم یا چرتے ہومیوپیتھک قابل ڈاکٹر ہو گور داغن ہم چکم دے تاسے علاج کا ولیشی. اوکے ډیر مننه ځکه چې تشخیص مهم دی د تشخیص سره سره چې کوم دی میډیسن چې کوم دی هغه مهم دی یو سی سلیکشن یو سی انتخاب یو سی ډاکټر کولای شي یو سی د هومیوپیتھی چې کوم ماهر سړی وي نو هغه د یو سی میډیسن انتخاب کولای شي او بیا چې مریض ته د ښه کپ نه میډیسن ملاو شي نو هغه ضرور الله تعالی ښه کوي. ولې چې کله هم مونږ سره ایماندار او تکړه ډاکټران وینو دا وی یو فرمایش دغه وی یو ارمان دغه وی چې مونږ هر څه منو خو میډیسن کې چا سره دا خبرې نه منو نو مونږ هم ورته په خندا شو کنه مونږ هم ورته دا یو خبره کوو چې زمونږ هم دغه شان ډاکټران په کار دي چې اوی د ولس درد په زړه کې لري او دغه درد زمونږ زړه کې هم موجود دی چې اسنګ وي اوم خورما اوم ثواب چې کوم دی کنه اوم الله تعالی مونږ ته حلال روزی را کوي او د دې سره سره چې کوم دی دغه ولستونځ مه هم ختميږي او دغه خلکو به یو ښه علاج یو ښه ټریټمنټ کیږي دغه نوم چې کله هم پاتې کیږي نو دا په ډیر غټ اعتماد او په غټ بروسې سره چې کوم دی پاتې کیږي او چې کله د ولس بروسې وینو بیا هر منزل ته انسان رسیدلی شي. زمونږ میشن زمونږ سوچ زمونږ فکر زمونږ اخلاص زمونږ دغه یو خبره ده زمونږ دغه یو غږ دی زمونږ دغه یو آواز دی هغه خلک چې هغوی د هر قسم علاجونو نه نا امید شوي دي بالکل لا علاج شوي دي هغوی وایي چې زمونږ علاج خو هسې هم نه کیږي نو ولې ډاکټرانو له ځو ولې خپلې پیسې ضایع کوو هغوی ته وایو چې مه نا امیده کیږئ ښه مجید خان هومیوپیتھک ته راشي دغلته نه خپل علاج وکړي خپل ټریټمنټ وکړي مونږ به درته ښه میډیسن درکوو اوریجنل میډیسن به درکوو پاکستانی چې کومې کپنیانې دي داغي هم اوریجنل میډیسن مونږ سره چې کوم دی اویلیبل دي شفا وا رب ذوالجلال درکوي مونږ به ښه میډیسن ښه تشخیص تاسې کوو شفا به الله تعالی درکوي ان شاء الله نا امید خلک ته خامخا راشي مجید خان ہومیوپیتھک کلینک. پروگرام اخیری شیبی دی, پروگرام بالکل ختم دے. ایڈریس روم در سر واخلے, جیل چوک عدالت سر بالکل نزدے, ارسلان مارکیٹ, مجید خان ہومیوپیتھک کلینک, کرک کے خان. موبائل شمیرہ ہم واخلے, موبائل نمبر ہم واخلے, 0344 20 45 545. یو سلویا لگا نمبر وائم 0344 20 45 545. پیرو رجن بالکل زمون ڈاکٹر صاحب نہ بجو نہ ناسی وی جسو کوم نمبر اگستل گواڑی سوا بالکل خپل نمبر اگستل شی. گرانو منوالو تاسو چرتم چې ښه د آباد به ویلی اوسئ, که ژوند وفوک ړه سلګو وفوک ړه, بیا به سره نوي پروګرام نوي خپرونه کې ملاقات کیږي. خپل رو خپل میزبان یعنی مجید خان صاحب لور کې اجازت په لوی الله مسپارو. د الله پمان.
2: 8:09 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. ژوند رنگ امن.
3: کجوان در تا بخواندخ کاری او ستڑی برزمت رکڑی گی نخفکی گئی ما زکا چی انجینیر محسود در تروڑی در خندا در چوکو او سندر ندک او خواندور پروگرام ہر ہفتے پشپا لسو بجو نتر دھول لسو بجو پرے پروگرام موج مستی جوان رنگ امن.
2: یو آر لسننگ ریڈیو امن نیٹورک.
4: وی گاٹ مور ہٹس فار یو سو سٹے ٹیونڈ.
5: 88.4 FM.
6: احمد بھائی زہ ہر اور شیشہ تا گورم پمہ می ورس پورس دانی جاتی گی نخ کو لاشتا او نہ می زڑکی گی چے کورنا باہر وزم
7: ہورے ہے سبان ند پکار مخ دانو دا پارا اس مائک نی ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنا دانے ختم شی او مخ بدے صفا او کل اخکاری
6: مننا احمد بھائی اس وا اس مائک نی ڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چے زما مخ دانے نا صفشی او خیستخ کاری. احمد بھائی دکان پتہ اخایا
7: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا.
8: تارے کھانا اسما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغا دی چی کپڑے سا پہ یک شلی کو زور نہ زور داغ پہ گرانٹے سارا ختم کری زاکر شجود کی و دنور صرف پہ نسبات اسما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی و بلا خبر ادا کپڑے سا پہی پہ وات لو سینہ نخار پہی
9: شام از دی چی دم رک شلی ریزلٹ یا دائی دار تا ہوئی چی دو موتا چیر پہ ملاوی جی
8: تارے کھانا داو تو دا پہ بنی گل شے اندرون لکی گیٹ جان زیب گالے پر شوئے مارکی شے دیشما مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سر ادھر تا ملاوی. I wish you.

احمد الله باندې اوکې نن نن ګره کنه وښندې کنه وښندې وښندې اوه هاي اوه هاي اوه هاي احمد الله خانه امنګ نه دو کنه خو دې پیرا د رډیو من یعنی په جنوبي ازل کې یعنی چرچې خور شه دې کنه خو ځان چې بیا میټای هر ولا ښا اوه هاي میټای پرې خبره یې کیسه رو پر رسول الله چې اسټټس لیدلای کنه اره فتلا هټک چې کی ما دې اشګل او غر کوم اوسو دینګه او ور سرچ کیندي دې شمالي وزیرستان کې کیمو دا اوسېدو او دې نه دې رفت الله هټک دې شګل او غر کلی ول سپیشلی میډ پر چې کیندي کنه دې یعنی سونی حلوار لژلې و دلته چې کیندي کنه دې سنجي ول تا ور کړی و چې دا دې رډیو ور چې کیندي کنه مسجد جن کیتا ور کې ډېر چې تمنا یو جهانونه پروګرام کې چې کیندي کنه زکه مې ساين او کنه چې یعنی میټای پر خبر شلا نو ډېر چې تمنا رفات هټک ډېر چې تمنا تاسو ول چې کیندي کنه حکیمه یعنی مٹھائی اور کیما خنم سبھی سلے

کنا چې السلام علیکم نه السلام علیکم هاوري ایم ایس ڈی ویلکم ټو موج مست شو هر کلای په غیر غلی پدا تک تر شپه په تمه بشکه بشکه جار کې می فاطمه وزیر سنټ یو جو تمنا فاطمه وزیر سنټ پر گام کې میسکوله ډیر جو تا مننه

هذا ډیر چې تمنه خرمل کلمه چې شیطانات ماکه کنه ډیر چې تمنه د شیطانات چې کوم نه کنه په دې شیطانات نو چې زه امین یا چې کوم نه کنه چې ښه کړی او خیر دې مستر گزاره کنه او چې صدا و ویتا او زمما پتا کا چې امه تا شو ته دا ته یوري کوي لطیفه ور پرې کو اچھا سایډ ډیر چې تمنه صدا و فاو زمما تو څه بالکل ور وې خرمل کلمه چې بلې افتدا چې کوم نه کنه لطیفه ور پرې کې سایډ ډیر چې تمنه باسه کوم نه کنه هغه اوس نه ایڈوانس کله چې فتا یوري

اوسه د ډاکټر زوی ته ورومینا ته او زرمینا ټمل ولتا ډالی وی یارته مې ژاو یارته مې سر ملا منزل دی یارته مې سر ملا منزل دی زید سترګ په لیمو کې پټاو ما فاطمه وزیر سلام ډیر چې تمنا ورومینا او زرمینا ان شاء الله چې کوم دی کنه اوسه پښول وی کنه زکه کنه چې ټاپه ورته ډالیش لیکره سلامینا هم ورته وښول

چې او چې سړی شم بس زندگی تر نه مننه کوم ارمان ته وایه پرانه شوې بخنه کوم او زبا په خیال کې راسوم ارمان سر ته غربته اچھا زبا زبا په خیال کې راسوم ارمانونه سر ته غربته ته مې د هر ارمان وژنه کوي او خار کې څوک نه اوري زړګیا د دردونو ټپې بس ته ټپې کوه غم پسې غره په لمنه مه کوه غم پسې غره په لمن مه کوه سومبه لفظ درسنه ډېر جوتمنه خو داسې اردو لیکلي خو سای په پیشوی نه یو چې ډلې دوي عزت او ځنې وزیر ته ډلې وي د نورو خلکو اسې رش جوړ کړي زما په زړه کې صرف تا زنده باد سومبه لفظ درسنه ډېر جوتمنه جو جهان مرنا او چې ډلې وي نه دی بهر ته فرمو درسنه ده ته خیسته مخ نه ته خیسته مخ لره شو دې اچھا مخ لره شو دے سرے جوڑے بخیر په پښو نه پدې ټاپه خو دې بخیر نه پښو ډېر چې تمنا سومل وزیر سنه ډېر چې تمنا خو پدې یان ټاپه پدې ښه شر دې بخیر نه پښو پکې مونږ چې پښو لا موږ درته شامل کړل بچایم نه دبره مې جنن موتا او فاطمه وزیر سنه غم جن ټاپه لې فلې کا سره ډېر چې تمنا او چې بیر نور شپې فلې کا بل نه پلکې وي سام ډېر مې درنا ورسې دې سومل وزیر سنه ډېر چې تمنا انسلا درته

0: چې اوردنګ پرګام شت کوم لیکنه نن مې کوم لیکنه ارتو چې نن پټم زکه جزات خولي سم کې شانت دي بجلی شو ور سره هغه په واجب نه کوم لیکنه ا کا خبره کی سم درته وکړه کنه یو چې انجنیر بھائی دې میر ده پر څومره خوري کړي دې پرګام او سو یې کنه چا یې کنه
1: بیا وسيره کې چې زو پر یاري
0: چایم نه د بهر ډیډیکټ ته فاطمه جرسانه دا سرمنونه بنم کړي خمخاوي او سرمنونه بنم کړي خمخاوي او چې دا خو دنیا دا سپازار خو نه دی ډیر چې تمنه او چې بای دا فاطمه جرسانه نه د بهر د پرا ته په وکا چې په پوي شي سومره جرسانه ډیر چې تمنه یو جهان مننه.

چې انتظار چې په زلګوش نه تراله چې مجون په ډبه ده نه تراله تر کې چرته چې مینا او ماسیوا چې ملاس پر په ده نه تراله ولک می پریک دا سفر کړه اسرائیل ایار چې خواته پر تلو نه تراله نور دین کې ا ټایم مو سره چې موږ کړه یعنی سب ټایم هر سره پیرا ده یا ور سره چې موږ نه آلش کې شاندې ایشو در سره سایدو.